die mense baie gaaf. Hulle weet ook hoe die lewe met mense draai kan loop. En die beter afgesinne doen al afskeid van hulle ne, as hulle weer het gaan oor een ander man se saak. So gee biekie biekie van jou leven vir een ander mens om na te streven.

0: Handy gib thicker than water. En die Spice Girls net voor dit met Stop. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 2:15. Die tyd is ingebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van

Dr. Hook and the Medicine Show, when you're in love with a beautiful woman. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, hier by jou stasie met die hart van goud. Nou bespeel is ek vir jou Estee Gros met Die Deer, A Sting If It's Love, en dan Greta Jones, soos die wit, die vlieg.

Greta Jones, soos die wind die vlieg en sting, If It's Love. Nou bespeel hy sit ek vir jou, Paul Greef en Rocking Horse met A Certified Fool. Ons maak het draai in die vroeger 70s, John Travolta en Olivia Newton-John, You're the One That I Want, en Teens Jordaan, Simone, Alton John en Kiki D, Neranom met True Love.

0: Jeho, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
1: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
0: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
1: Waar is G-Tech?
0: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
1: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Rudy van Deventer by Bosveld Stereo 107.5.

sprakeloos van die sokkie familie. Natalie Imbruglia se Toon en die Temptations net voor dit met Lady Soul. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin in die nuwe uur met Annie Schilder, Love is All. Rowan Josh, Toevallig en dan Shirley Bassey se Never, Never, Never.

0: The Platters met Great Pretender. Shelley Bessie net voor dit met Never, Never, Never. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hoef jy nog heerlik geselskap al die pad tot en met 5 uur op die vroege dinsdagmorgen. Nou op die spelen is ek vir jou Demi Lee Moore. Wie se hart breek jy vanavond? Black's A Sweet Breath of Your Rapture. En dan baie mooi ene van Corlia Botha en Jannie Moelman. Alle paie, Leina Rome.
1: Ek was

0: Corlea Bota en Janie Moelman alle paie lei na Rome. Blek net voor dit met Sweet Breath of Your Rapture. Nou we speel is like vir Justin Timberlake se Can't Stop the Feeling. Simeon Hammond, My Love en Devon J. Scott. Rubies in My Hand. Morgan Whelan se Chasing You.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Susa. Dit is so kosbaar, soos goue sand. Dit lees soos rubies hier in my hand.

lewensdae tel. Al roep die ander kant my wel, o brand my vuur, deur skemerland, ek hou kom

0: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is nie gebring deur die Boomgogga.

Neef Beatrix met groen, Alex Warren voor The Ordinary en Christy van die Kerk se klop. Jy het ook geluister na Kurdern, wie sal kom nag sê? En so het vir my groetheid geword op die vroeë dinsdagmorgen. Ek los jou ouder gewoond in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met 5000 volts, Walking on a Love Cloud. Chris Els, hoor my roep en Rihanna Nell. I didn't say goodbye. Smokey's a Boulevard of Broken Dreams. En dan net so voor die oordenking, Dewald Goos met 'n nuwe begin. Ek hoop jy 'n heerlike dinsdag en dan kyk ek jy weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan. Tot ziens.

0: Goeiemorgen.
1: Rudy van Deventer wat ons oggend groet met prachtige klanke van Deewald Gous met 'n nuwe begin. Smokey is the Boulevard of Broken Dreams en ook Rihanna Nell met I Didn't Say Goodbye. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, minstyd vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer by die oordenking Bosveld Stereo luister vriende, altyd 'n voorreg. Ek wil uitnooi om die skrif te open in die boek van Jeremia. Ons lees daar uit hoofstuk 1 vanaf vers 4 tot 12. Dit is Jeremia hoofstuk 1 vers 4 tot 12. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou naam aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag, Here my God, het ek geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke, om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Die woord van die Here het tot my gekom. Wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien 'n amandeltak. Die Heere het geantwoord, jy het reg gesien, ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Ons lees net tot sover. Nou vriende, kom ons bly altyd sensitief vir die inwerking van die Heilige Gees in ons lewens. Volg onbevrees sy leiding wat hy gee. Kom ons sluit die oë. Redder God en Leidsman, ook vir dit wat ek moet sê, staan my asseblief deur die Gees by om te getuig dat dit wat ek glo reg en die waarheid is. Aan U alle eer en dank. Amen.

Heel gepas met die reën weer tans hier oor Hartbeespoort, Leon Ferreira met Healing Rain. Daar is nou 7 minuut oor 5 en jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeiemôre en baie welkom van my af, Lee Przeski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Dinsdag geniet. Ek sou baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Klanke nou van Natasha Aubert met terug na my geboorteland.

0: Dinsdag môre saam met Bosveld Stereo 107.5 en ons Renay van Sail met My Only Angel, Albert de Wet se 7de Laan en nou Kelly Clarkson met Catch My Breath. Net aan die breekie by die Hart van Goud het ek vir jou vandag se weer voorspelling.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks weer voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koel met wydverspreide buie en donderbuie. Pretoria, 12 tot 21, Johannesburg, 11 tot 18 en Vereniging, 10 tot 19. En in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie oor die laagveld, waar het oor plekke, andersins bewolk en warm met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie. Mbombala 18 tot 26, Ermelo 10 tot 23, Imalahleni 11 tot 23, Standerton 8 tot 26 en Skukuza 22 tot 35. In die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en baie warm, met enkele buie en donderbuie oor die laagveld. Andersins bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Polokwane 15 tot 26, Paliborwa 18 tot 32, Inzenin 19 tot 30, Messina 20 tot 33, Lepalale 17 tot 31 en Mokopane 17 tot 28. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel, en 'n word bewolk met wydverspreide buie en donderbuie. Klaarsdorp, 15 tot 20, saam met Potchefstroom, Mahikeng, 14 tot 20, Rustenburg, 15 tot 23, en Vryburg op van 15 tot 20. In die Vrystaat, bewolk en koel, met wydverspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die verre weste. Bloemfontein 11 tot 20, Welkom 13 tot 20 en Bethlehem 11 tot 16. In die Noord-Kaap bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die ooste en sentrale dele. Ligte sneeuval word in die aand oor die suidelike hoogliggende gebiede verwag. Upington 8 tot 14, Kimberley 12 tot 17, De Aar 8 tot 17, Alexanderbaai 12 tot 19, Springbok 6 tot 12, Calvinia 5 tot 12 en Sutherland styg van 3 tot 9 grade. In die Weskaap bewolk en koel, maar koud in die ooste, met enkele buie en reën in die weste van die oggend af, wat oor die provinsie sal versprei gedurende die middag. En verspreide buie en reën word in die ooste verwag. Kaapstad 12 tot 17, Vredendal 11 tot 19, Riversdal 9 tot 18, George 11 tot 17, Worcester 9 tot 18, Beaufort West 11 tot 15, en Oudtshoorn 10 tot 15. In die westelike helfte van die Oos-Kaap koel oor plekke langs die kus, andersins bewolk en koud met wydverspreide buie en donderbuie. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Obaga 13 tot 18, Makanda 14 tot 17, Kraddock 12 tot 15 saam met Graafrenet, Oos-London 15 tot 19, in Port St. John's 16 tot 24, Mthatha 11 tot 19, Kumani 8 tot 15, en Kwanse 12 tot 16. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk aanvanklik, andersins bewolk en koel tot warm, met wydverspreide buie en donderbuie. Durban 20 tot 24, Richards Bay 22 tot 28, en dan Pietermaritzburg en Ladysmith, albei styg van 15 tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van Paul McCartney met This One.

nie. Dis 'n feit, soms byt die werklikheid. Voel soms onseker, dalk is mens beter.

0: En so rond ons die eerste uur van die Bosveld Stadium buite op 'n hoë noot met Sheena Easton se Morning Train. Voordat jy landry met binne en buite, as ek Marissa se laat dit goed gaan. Net na die breekie by die hart van goud volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Raai, raai, Ripa! Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
7: In hierdie lewe seker niks nie.
6: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
7: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
6: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
8: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
9: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die Suid-Afrikaanse rand verswak teenoor 'n stewiger dollar. Die Madlanga kommissie staar toenemende druk in die gesig weens sy werklas. En Australië begin met die verhoor oor die Bondi Beach aanval. Die Suid-Afrikaanse rand het gister verswak onder druk van 'n stewiger Amerikaanse dollar en 'n stygging in oliepryse, in 'n mate toenemende spanning tussen die Verenigde State en Iran deur die wêreldmark sentimenteit teister. Die rand het oor die middaguur teen R16.69 teenoor die dollar verhandel, 'n daling van 0,5% sedert sy vorige sluiting. Die Amerikaanse dollar het teenoor verskeie geldeenhede hoër gestyg, terwyl olie met meer as 3% tot meer as $110 per vat gestyg het. Die rand is uitgelewer aan wêreldmark sentiment sedert die VSA en Israel hul oorlog teen Iran begin en Teheran teruggeslaan het. Die Madlanga kommissie van ondersoek sê hy is onder toenemende druk as gevolg van die swaar werklas. Die woordvoerder, Jeremy Michaels, sê 'n lang lys getuies moet nog getuig met besonderhede wat weens sekuriteitskwessies beperk word. Michaels sê vertragings, insluitend 'n verlore dag weens regsuitdagings, het die druk verhoog. Hy sê egter, ten spyte hiervan is die kommissie steeds gefokus op die voltooiing van sy mandaat voor die vasgestelde sperdatum van 31 Augustus. Die DA sê tigstappe teen die Tswane onderburgemeester en burgemeesterskomiteelid vir finansies, Eugene Modise, is onvoldoende. Hy is beboet met die ekwivalent van 2 maande se salaris nadat het bevind is dat hy finansieel voordeel getrek het uit 'n munisipale sekuriteitskontrak. Die betrokke kontrak is toegeken aan 22 verskillende maatskappye, insluitend een wat deur Modise besit word. Dit volg ten spyte daarvan dat het verskeie kere as onreëlmatig gemerk is, voordat die tender amptelik toegestaan is. Jackie Ace van die DA sê Modise is uiteindelik ontmasker. En ten slotte, Australië begin met openbare verhore in 'n ondersoek na die massaskietery op Bondi Beach in Desember, waarin 15 mense dood is, met Joodse Australiërs wat getuienis lewer van hulle ervaring met toenemende binnelandse antisemitisme. Die afgetrede regter aan die hoof van die Koninklike Ondersoekkommissie, Virginia Bell, sê die eerste openbare verhore sal fokus op die aard en omvang van antisemitisme. Die tweede stel verhore later hierdie maand sal fokus op die omstandighede wat tot die Bondi Beach aanval gelei het en kwessies wat genoem is in die tussentydse verslag.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
10: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl. Yeah.

En so verwelkom ons in nuwe ure in nuwe Bosveld Studio met Bruce Springsteen se Hungry Heart. 7 minute oor 6 en is weer eens goeiemôre en baie welkom vir my aflewe Proseski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. My eerste musiek van Luanel met Perfect vir my.

Laas ek het alleen van Luanel met Perfect vir my. Wees by Bosveld Studio 107.5 en so die tyd wie aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vir oggend en hulle gaan soos volg. Môre Lee, sê asseblief vir Alida Pretorius van Brits wat vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag ons vader jou seën in die jare wat voorlê en mag jy net voorspoed en liefde ervaar. Geniet jou dag, en kom van Elsa en Stefan, as ook die res van die familie. En goeiemôre aan al die Bosveld Stereo luisteraars. Vandag verjaar Angelique Meyering. Baie geluk, Angie. Mag jy geseënd wees met liefde, vrede en voorspoed in jou volgende lewensjaar. En mag jy baie bederf word vandag. En die wense kom van al jou kampmaters by Jacaranda KSA. Dan môre môre Lee, net 'n birthday boodskap aan my man Mark. Liefling, happy birthday. Mag jy 'n dag vol blessings en bederf geniet met hierdie reën en dit is 'n dag en jaar vol blessings. Jy moet 'n lekker verjaar en love you lots like jelly tots. Ek kom van jou skapie af. Dan aan Ronel van Tonder, baie geluk met jou 50ste verjaarsdag vandag. Jy is 'n pragtige mens en ons is baie lief vir jou. Dankie vir wie jy is vir almal om jou my vrou. Ek kom van Martin en Luke, geseënde lewensjaar. Dan môre met 'n boodskap aan Mark Botha. Geluk buurman met jou verjaarsdag vandag. Mag die Here jou ryklik seën met goeie gesondheid, vrede, vreugde, liefde en alles wat mooi is. Dankie vir die vriendskap vir die afgelope 17 jaar. Ek kom van Roelie en Annemarie Fourie af. En môre wil net vir my skoondogter sê baie geluk met haar 60ste verjaarsdag, Adrie Jordaan. Ek kom van haar pa Gert en Yvonne Jordaan en ook haar man Abraham Jordaan van Kreersdorp en ons is nog baie lief vir haar. Dan goeiedag Lee, verjaarsdagwense vir my liewe dogter Danel. Dis vandag jou 12de verjaarsdag met ons deur God se genade en liefde. Dis ook jou 3de jaar hier in Nieu-Seeland en jou ouma Hanna van Suid-Afrika verlang verskriklik baie na jou. Glo dat liewe Jesus jou vir nog vele jare met jou pragtige persoonlikheid in glimlag sal bederf. En ek kom van jou boetie Darius, Assie, mama en papa en die hele Fourie familie met baie liefde. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Goeiemôre Bosveld. Verjaarsdagwense vir Mark Botha. Mark, baie geluk met jou 44ste verjaarsdag. Jy moet lekker verjaar en jou dag geniet en jy op die word lekker bederf. Lief jou baie en ek kom van ma Petro af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Geniet die dag die in volle en mag daar nog baie mooi en geseene jare vorentoe wees. Muziek nou van Bob Seger met C'est la vie.

0: Op en wakker lange van Bob Seger met Salavi. Dit is nou 16 minuut oor 6 die Bosveld by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: dat is na Samrand Laan. Botsing plaasgevind op die Indian site by Rancho weg. En dan ook 'n stilsin in 'n voertuig op die Indian site na Allendale. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld serie verkeersmonitor. Enige ander probleme kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281.
1: Gister is hoe moe, wat jy bekend doen. En as jy my soe, nou wil ek jou. Jy wil het ek bly, een bykie meer vir jou kry. Jy maak my hart bly, jy my verlei.

Gister is hoe dat wat jou bekie doe. En as jy my soe, nou wil ek jou. Jy wil het ek bly, een bekie meer vir jou kry. Jy maak my al bly, jy my verlei.

0: plaaslike musiek vir jou hier by die hart van Goud Henry Land met Ek en Jy, asook die in grootse o, Lyfie. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek, en dan vir die jongste in die nuushooftrekke.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Kyk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuushooftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke vanoggend. President Ramaphosa vra verbeterde dienslewering in munisipaliteite. Die voorsitter van die OVK is bemoedig deur die opbouende vergadering met die MK-party. En die Verenigde Arabiese Emirate sê hulle die reg om op Iran se jongste aanvalle te reageer. Dis die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
4: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koel met wydverspreide buie en donderbuie. Pretoria, 12 tot 21, Johannesburg, 11 tot 18 en Vereniging, 10 tot 19. En in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie oor die laafveld, waar het oor plekke bewolk sal wees en warm, met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie. Mbombela, 18 tot 26, Ermelo, 10 tot 23, Imalahleni, 11 tot 23, Standerton 8 tot 26 en Skukuza 22 tot 35. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelik bewolk en baie warm, met enkele buie en donderbuie oor die laafveld. Andersins bewolk en warm, met verspreide buie en donderbuie. Polokwane 15 tot 26, Palaworwa 18 tot 32, Zanin 19 tot 30, Messina 20 tot 33, Lepalale 17 tot 31 en Mokopane 17 tot 28. In die Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk en koel, en het word bewolk met wydverspreide buie en donderbuie. Klaarsdorp 15 tot 20 saam met Potchefstroom, Mahikeng 14 tot 20, Rustenburg 15 tot 23 en Vryburg styg van 15 tot 20 grade. In die Vrystaat bewolk en koel met wydverspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die verre weste. Bloemfontein 11 tot 20, Welkom 13 tot 20, en Bethlehem 11 tot 16. In die Noord-Kaap bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die ooste as ook die sentrale dele. Ligte sneeuval word in die aand oor die suidelike hoogliggende gebiede verwag. Upington 8 tot 14, Kimberley 12 tot 17, De Aar 8 tot 17, Alexander Baai 12 tot 19, Springbok 6 tot 12, Delfinia 5 tot 12 en Sutherland 3 op tot 9. In die Weskaap bewolk en koel, maar koud in die ooste, met enkele buie en reën in die weste van die oggend af, wat oor die provinsie sal versprei gedurende in die middag. Kaapstad 12 tot 17, Vredendal 11 tot 19, Riversdal 9 tot 18, George 11 tot 17, Woester 9 tot 18, Beaufort West 11 tot 15 en Oudtshoorn 10 tot 15. In die westelike helfte van die Ooskaap koel oor plekke langs die kus, andersins bewolk en koud, met wydverspreide buie en donderbuie, en sneeuval kan verwag word oor die noordwestelike plateaurand in die aand. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud, met verspreide buie en donderbuie. Obaga 13 tot 18, Makanda 14 tot 17, Kraddock 12 tot 15, saam met Graafrinet, Oos-London 15 tot 19, in Port St. John's 16 tot 24, Umtata 11 tot 19, Komani 8 tot 15 en Kwanse 12 tot 16. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk aanvanklik, andersins bewolk en koel tot warm, met wydverspreide buie en donderbuie. Durban 20 tot 24, Richards Bay 22 tot 28, en dan Pietermaritzburg en Ladysmith albei styg van 15 tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele met net 'n volledige werkswinkel.
6: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntendheid. Muntende rugsteen diens.
0: Die sport word geborg deur te Paints Pallet Rustenburg. Besoek hulle in Bonwilligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met golfnuus. Die Italianer Andrea Pavan hoop om uiteindelik na die golfbaan terug te keer, nadat hy in Februarie veelvuldige beserings in 'n fratsongeluk in Suid-Afrika opgedoen het. Hy was in Stellenbosch om aan die Suid-Afrikaanse Ope deel te neem, maar het die dag voor die toernooi 3 verdiepings ver in 'n huisbak skag geval. Die 36-jarige het groot operasies ondergaan en moes wekenlang in die land bly, voordat hy na sy huis in Texas in die VSA kon terugkeer. Bavan sê dit kan nog maande duur, maar hy is hoopvol om ten volle te herstel. En dan in cricketnuus, die Mumbai Indians het hul skrale kans om die Indiese Premierliga se uitspeelronde te haal lewend gehou met 'n 6-paltjie oorwinning oor die Lucknow Super Giants. Nicholas Puran het 63 lopies van slegs 21 balle behaal om die Super Giants se telling op 228 vir 5 te staan te bring. Daarna het Rohit Sharma geskitter met 84 van 44 balle, terwyl Ryan Rickleton 83 bygedra het. Die Mumbai Indians het hulle hoogste suksesvolle lopie teiken in die IPL geskiedenis bereik met 8 balle oor. Mumbai kort nou 6 punte om die top 4 te haal met 4 wedstryde wat oorbly. En met dit die einde van volgende sportnuus. Die sport is geborg deur die Paint Palette Rustenburg. Skakel Volusia by 014-001-0339.
7: The Paint Palette Rustenburg. Vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng klere, lewer af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.

0: Hier luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was The Major Dundee Band met Arabi Blue.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg, die sakkie agter die boer.
3: Is jy honger vir iets erg Suid-Afrikaans en heerlik vars? Dan is Ouma se Vetkoekdeen die plek vir jou. Kom geniet goudbruin vetkoeke, vars gemaak met liefde. Lus vir iets ekstra? Probeer ons smaaklike knypkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryk, aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion of skakel 065-672-4967. Ouma se Vetkoekdeen, jou huis weg van die huis.
2: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Stok kleibakstene was R3.49 per steen en is nou R2.19 elk. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N12 Wes na Rietfonteinweg. In Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad na die Gululies wisselaar. Botsing plaasgevind op die N3 Noord by Van Bierenweg. In Diepkloof, die N1 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Johannesburg, Mike 1 Noord, starig verkeer op pad na Empire Weg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na Malibongwe Rylaan. 'N Botsing op die N1 Noord, daar is voor Albertina Sisulu Weg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Aan 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos, daar is by die aansluiting tot Kliprivier Rylaan. En in Pretoria, die M35 Soutpan Weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Onderste Poort. As jy probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Maxi sementbakstene was R5.99 per steen en is nou R4.69 elk.
4: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Studio met Madonna se True Blue. Voor het Heinz Winkler met Next Stop Happiness en Cordelia se Verlang Jy My. Net aan die breekie by die Hart van Goud het ek vir jou die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa vra verbeterde dienslewering in munisipaliteite. Die voorsitter van die OVK is bemoedig deur die opbouende vergadering met die MK-party. En die Verenigde Arabiese Emirate sê hulle die reg om op Iran se jongste aanvalle te reageer. President Cyril Ramaphosa vra beter dienslewering en 'n verskuiwing in munisipale bestuur. Hy het gister deelgeneem aan die ANC se nasionale werkskomitee se besoek aan die Nelson Mandela streek in die Oos-Kaap. Die besoek is deel van 'n landwye program om vordering met dienslewering in metropolitaanse munisipaliteite te monitor. Ramaphosa sê daar moet beter na dorpe en stede gekyk word. Die verkiesingskommissie se voorsitter, Mosotho Mopoea, sê hy is bemoedig deur die opbouende ontmoeting met die MK-party. Die kommissie en die MK-party, insluitend die leier Jacob Zuma, het gister in KwaZulu-Natal vergader. Die MK-partij het voorgestel die verkiesing word uitgestel tot hulle griewe uit die 2024 verkiesing aangespreek is. Mopoea sê geen kwessies is tydens die ontmoeting opgelos nie en verdere beraadslaging sal in aanloop tot die verkiesing plaasvind. Die organisasie teen belastingmisbruik sê daar is ernstige bestuursprobleme by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente. Dit volg na berigte dat verskeie raadslede sedert Julie verlede jaar bedank het, wat kommer laat staan of die raad steeds behoorlik sy werk kan verrig en sy wetlike pligte kan nakom. Rudy Heineke van Outa waarsku die verlies aan belangrike finansiële kundigheid en vertragings in leierskapsaanstellings en besluitneming verswak die toesig oor die instelling wat 50 miljard rand bestuur. En ten slotte, die Verenigde Arabiese Emirate sê hy behou die volle en wetlike reg om op herniede Iraanse aanvalle te reageer. Iran gebruik missiele en hommeltuie en teiken burgerlike persele en fasiliteite. Die Verenigde Arabiese Emirate het gister 3 Iraanse missiele oor sy gebiedswater onderskep en 'n 4de een het in die see gestort. 'n brand het by die Fujare oliebedryfsone uitgebreek na 'n hommeltuigaanval, vermoedelik deur Iran, waarin 3 Indiese burgers gewond is. Die VAE sê hierdie aanvalle is gevaarlike eskalasie en onaanvaarbare oortreding.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
7: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.80 teen die dollar, R19.63 teen die euro en R22.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,208. Die prys van goud is $4,536.33 per fyn ons. Platinum $1,967 en die prys van Brent olie $111.79 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Expedition 5.0 Toyota Services. Koop jou volgende 4x4 suspensie by hulle en kry 'n gratis installasie. Skakel 082-553-1395. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid. Daar is by die aansluiting tot Atterbury. Stilstaande voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuis Wisselaar. As ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos, daar is na Kliprivier Rylaan. Botsing plaasgevind op die N12 Wes by die Gelulies Wisselaar. Pretoria, die N1 Suid, baie swaar verkeer op pad na die N4 Imalahleni Hatfield skeiding. Stilstaande voertuig op die N3 Noord by Londenweg. Dan ook obstruksie op die ryvlak op die N1 Suid na Rigel Lane. Stilstaande voertuig op die N12 Wes, daar is na Rietfontein. Ook 'n botsing op die N3 Noord by Van Buren. Diepkloof, die N1 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof Wisselaar. Johannesburg, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Albertina Sisulu weg. In Pretoria Oos, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Delphi Lane. En dan op die Mike 35 Soutpan weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Onderste Poort. Die verkeer is aan u gebring deur Expedition 5.0, spesialiste in voorkomende instandhouding vir Toyota en Lexus. Besoek toyotaservices.co.za.
9: Toyota Eners, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons regoorkant Ikonolang Pietvalstasie.

11 minuut oor 7 op hierdie Dinsdag môre is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met London Beats. I've been thinking about you. So is dit weer eens goeiemôre en baie welkom van my af, Lieber Zeski. Hier in my geselskap uit tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Dinsdag geniet. Ek hoop jy Afrikaanse klanke van Christyn met Jellemal.

0: Helemaal.
1: Christyn met Helemaal. Maar is nou 7:15 hier by Bosveld Studio. Maar die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits. Of skakel 012-252-3307.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsperms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Al jou gunslinge, heel dag lang, bos

0: Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5 en was Roxette's Dressed for Success.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R27.43 per liter. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Parktown, Maaikie en Noord se drukverkeer op pad na Oxfordweg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Avonia. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Atterbury. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar. Botsing plaasgevind op die N12 Wes by die Gululies wisselaar. Pretoria, die N1 Suid, baie swaar verkeer op pad na die N4 Imalahleni hoofweg. Stilstaande voertuig op die N3 Noord by Londenweg. Asook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes na Rietfontein. Dan 'n botsing op die N3 Noord by Van Buren. Asook 'n botsing op die N1 Noord voor Albertina Sisuluweg. In Parktown, Houghton Rylaan, 'n botsing naby St. Patrick. In Sharon Lee, Malibongwe Rylaan, verkeerslig. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Atterbury. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar. Botsing plaasgevind op die N12 Wes by die Gululies wisselaar. Pretoria, die N1 Suid, baie swaar verkeer op pad na die N4 Imalahleni hoofweg. Stilstaande voertuig op die N3 Noord by Londenweg. Asook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes na Rietfontein. Dan 'n botsing op die N3 Noord by Van Buren, asook 'n botsing op die N1 Noord voor Albertina Sisuluweg. In Parktown, Houghton Rylaan, 'n botsing naby St. Patrick. In Sharon Lee, Malibongwe Rylaan, verkeersligte tans by die werking by Mahok.

0: in Noord voor Albertina Sisuluweg. In Parktown, Houghton-Rylaan, 'n botsing naby St. Patrick. In Sharon Lee, Malibongwe-Rylaan, verkeerslig tans by die werk en by Mahogany Straat. Asook in Rampark Rif, by Beyersnadee-Rylaan en Malopeweg. Pretoria Oos, Solomon Mushlangu-Rylaan in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Delphi-Laan. Op die Mabopane-Hoofweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by blok 20. En dan die Mike 35 Soutpan weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Onderste Poort. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Longfeet geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R27.43 per liter.
1: Econo Longfeet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Longfeet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Longfeet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Longfeet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Bosveld Studio.co.za.

0: Die klanke van Mark Knopfler met Cannibals, asook Annie Bates, se Beat the Drum. Bly in skakel vir die jongste nuwe nuusoortrekke.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: As jy liefst in die vere bly lê as opspring vir oefen, is die vir jou. Dis die Samsung Galaxy A57 slimfoon met 'n slanke Fit 3 fiksheidsband, gratis oorfone en 'n oggendalarm. Kry die A57 met Fit 3 slegs by Vodacom for you, net R4.79 per maand oor 36 maande. Op 'n nuwe kontrak 1 gigagreep redcore. Jy spaar amper 2000, maar roer jou eerste 100 kliënte alleenlik en aanbod verstrek 6 Mei. Slegs beskikbaar by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. B&V's geld.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in doorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuusoortrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. En jou nuusoortrekke vir oggend. Vir Kiele en Balula sê die sperdatum vir SHKP-lede staan steeds. Afriforum is bekommerd oor die veiligheid van militêre infrastruktuur en Donald Trump dreig om Iraanse magte van die aardbol te vee. Dit is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoortrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, druk verkeer tans op die N4 Wes voor die proefplaas wisselaar. Stils in 'n voertuig op die N1 Suid, daar is voor die Bekloe wisselaar. Terug in Pretoria, die N4 Wes verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Parktown, Maikie en Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Stils in 'n voertuig op die N1 Suid voor Avonia. As ook 'n stils in 'n voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Atterbury. Dan 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes by die Gululies wisselaar. As ook 'n stils in 'n voertuig op die N12 Oos na Kliprivier Rylaan. Ook 'n stils in 'n voertuig op die N3 Noord by Londenweg. 'n Botsing op die N3 Noord by Van Buren. As ook 'n botsing op die N1 Noord voor Albertina Sisuluweg. Dan in Parktown, Houghton Rylaan, 'n botsing naby St. Patrick Weg. Sharon Lee, Malibongwe Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Mahogany Straat. As ook in Rampark Rif by Beyers Nou Deur Rylaan en Malope Weg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Baslele Rylaan. En dan in Pretoria Oos, Solomon Moshlangu-Rylaan in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Delphi Laan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
6: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die licht.

0: Dinsdagmôre in die geselskap van Bosveld Studio 107.5 en dit was Adam met hy jy as ek reën se vasklou.
1: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakantie akkommodasie.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg. By Barbados Bar & Grill oor kan die dieretuin in Slankpak en Hartbeespoort kry jy die tropiese eiland gevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertand biefstuk, kragvars seekos, brosgebraaide icebine, peri-peri hoenderplekkies, smul lekker gebraaide ribbetjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiese reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik met binne- en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Botsing aangemeld op die N1 Noord voor Rivonia weg. Op die N4 Wes is stilstaan 'n voertuig by Simon Vermoten. Steeds op die N4 Wes druk verkeer voor die proefplaas wisselaar. Dan ook 'n stilstaan 'n voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. Parktown, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Ook is sils in een voertuig op die N1 Suid voor Rivonia. Botsing plaasgevind op die N12 Wes by die Gelulies wisselaar, as ook is sils in een voertuig op die N12 Oos na Klippervier Rylaan. Dan een botsing op die N1 Noord, daar is voor Albertina Sisulu weg, as ook is sils in een voertuig op die N3 Noord by Londen weg. In Parktown, Houghton Rylaan, een botsing daar by St. Patrick, en in Sharon Lee, Malibongwe, Rylaan, verkeersligge tans by die werking by Mahogany Straat. Terug in Pretoria, die Mabopani Hoofweg in 'n oostelike richting, verwag vertragings op pad na Eskie en Patlele, Rylaan. En dan Solomon Muslango, Rylaan in 'n westelike richting, druk verkeer op pad na Delphi Laan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Musiek wat jy onthou van Cutting Crew met I Just Died In Your Arms Tonight. Ook vir jou klanke gehad van ons met die liekie, Elvis Presley, So I'm All Shook Up, when ek the artists of Then, Now and Forever, met hulle Forever Country Medley. Ons neem gou 'n kort breekie by die Hart van Goud, en dan volg die 8 uur nuus.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting. 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660 5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Fikile Mbalula sê die sperdatum vir die SHKP-lede staan steeds. Afriforum is bekommerd oor die veiligheid van militêre infrastruktuur en Donald Trump dreig om Iraanse magte van die aardbol te vee. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die SHKP se besluit om onafhanklik aan die munisipale verkiesing deel te neem is 'n verspeelde geleentheid op 'n tydstip waar die alliansie versterk moet word. Die ANC het lede wat dubbele lidmaatskap het tot maandag tyd gegee om 'n geskrewe verklaring in te dien om aan te dui vir watter party hulle gaan stemme werf. Mbalula sê die sperdatum is steeds van krag. Die EFF het die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, se besluit verwerp om die nasionale finansiële hulpskema vir studente onder administrasie te plaas. Die besluit volg op 'n reeks bedankings, insluitend die van die gewese voorsitter, Dr. Karen Stander, en die tussentydse voorsitter, Dr. Mokoena Moluleke. Die EFF sê die jongste ontwikkelings is 'n voortsetting van die skema se jarelange wanfunksionering onder die ANC-regering. Hy voeg by dat die skema voorheen onder administrasie geplaas is, terwyl die toestande waarmee studente te doen het nie verbeter het nie. Afriforum sê die onlangse diefstal van wapens by die Littleton Weermagbasis in Pretoria beklemtoon weer eens die staatsversuim om wapens veilig te bewaar. Minstens 3 R4 gewere en 'n granaatlanseerder is gesteel toe diewe 'n gat in die omheining geknip het en toegang tot die perseel gekry het. Jacques Broodryk van Afriforum sê dis duidelik dat wetsgehoorsame vuurwapeneienaars nie die probleem is nie, maar die staat self, wat nie in staat is om sy eie arsenaal op te pas nie. En ten slotte, President Donald Trump het gewaarsku dat die Iraanse magte van die aardbol afgevesel word indien hulle Amerikaanse skepe teiken. Dit volg nadat Amerika 7 Iraanse snelbote in die straat van Hormuz getref het, terwyl die leer gestrande skepe uit die golf begelei het. Iraanse leer waarsku, hy sal op enige Amerikaanse vlootvaartuig skiet wat die seestraat nader, en sê hy het reeds Amerikaanse oorlogskip getref. Trump beskryf die oorlog teen Iran as 'n geringe ompad.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
6: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.62 teen die euro en R22.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,657. Die prys van goud is $4,542.24 per fyn ons. Platinum $1,972 en die prys van Brentolie $111.25 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Rigel Lane. In Sandton, Mikey en Noord druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Ook is stilsinne voertuig op die N4 Wes by Simon Vermoten. Steeds op die N4 Wes druk verkeer op pad na die proefplaas Wisselaar. Dan is stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Avonia. As ook 'n botsing op die N12 Wes by die Gululies Wisselaar. Stilsinne voertuig op die N3 Noord by Londenweg. As ook 'n botsing op die N3 Noord by Van Buren. Dan in Parktown, Houghton Rylaan, 'n botsing naby St. Patrick. In Four Ways, Winnie Mandela Rylaan, 'n botsing naby Broad Acres. In Bryanston, Ballyclare Rylaan, verkeerslige tans bewerking by Coleraine. Asook in Sharon Lee, by Malibongwe Rylaan en Mahogany Straat. Pretoria, Sefaku Mugato Rylaan, 'n botsing op die aansluiting tot die N1 site. Steeds in Pretoria, SK en Paslele Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die Mabopane Hoofweg. En dan Johan Heinz Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing plaasgevind voor Soutpansbergweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: En drie snitte na mekaar vir jou hier by Bosveld Studio 5 Hill met Diskies, The Jonas Brothers, What a Man Gotta Do, en Karleen van Jaarsveld met Dans in die Reën.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Dans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N1 Noord, dit is by die aansluiting tot Lynnwoodweg. In Bedford View, die N12R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Galulies Wisselaar. Parktown, Maikie en Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. In Sandton, Maikie en Noord, stadig verkeer op pad na Greystonrylaan. As ook 'n botsing op die N1 Noord voor Rigellaan. Dan is stilstaande voertuig op die N4 Wes by Siemen Vermotenweg. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord by Londenweg. In Four Ways, Winnie Mandela Rylaan, 'n botsing naby Broad Acres. En dan in Bryanston, Bellclair Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Coleraine. Terug in Pretoria, Sefako Mugato Rylaan, 'n botsing op die aansluiting tot die N1 Suid. SK Mpahlele Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die Mabopane Hoofweg. En dan Johan Heinz Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing voor Soutpansbergweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Noord by Londenweg. In Four Ways, Winnie Mandela Rylaan, 'n botsing naby Broad Acres. En dan in Bryanston, Bellclair Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Coleraine. Terug in Pretoria, Sefako Mugato Rylaan, 'n botsing op die aansluiting tot die N1 Suid. SK Mpahlele Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die Mabopane Hoofweg. En dan Johan Heinz Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing voor Soutpansbergweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Die klanke van Lady A met Like a Lady, asook Anton Botha met sy splinternuwe Vellies. Ons kykere tans lyk op die Bosveld Zero Top 20, gevolg deur vandag se maksimum temperature.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Dis die lewe se wals, so gee my.
1: Nommer 19. Nommer 18.
2: Maar jy was amper amper te laat.
1: Nommer 17.
3: Jy sê jy hou nie van liefde.
1: Nommer 16. Nommer
4: 16. As ek lief is, laat ek jou vry.
1: Nommer 15.
4: Nommer 15. Sal jy voel jy bleef vanavond.
1: Nommer 14.
5: Nommer 14. As jy my nie kan leen.
1: Nommer 13. Nommer
4: 13.
2: Kalahari en val, o mooie hond.
1: Nommer 12.
2: Ek voel jou prins van hart te wees.
1: Nommer 11.
4: Nommer 11.
1: Nommer 10.
4: Nommer
2: 10.
1: Nommer 9.
4: Nommer
2: 9. Sal jy my nog lief hê?
1: Nommer 8.
4: Nommer 8.
2: Ek sal antwoord op jou roepstem.
1: Nommer 7.
2: Sag op al die regte plekke.
1: Nommer 6.
4: Nommer 6.
1: Nommer 5.
4: Nommer 5.
2: Ek staan.
1: Nommer 4.
4: Nommer 4.
6: Vriende wat ek sien.
1: Nommer 3.
4: Nommer 3.
6: Jy is die son.
1: Nommer 2.
4: Nommer 2.
2: Alles is jou.
1: Nommer
2: 1.
1: Nommer
4: 1.
6: As jy weet hoe lief ek jou
1: het. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 21, Johannesburg 18 en Vereniging 19. In Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 23 saam met Imalahleni. Standerton 26 en Skukuza 'n baie warm 35. In die Limpopo provinsie, Polokwane 26, Paleworwa 32, Zanin 30, Messina 33, Lepalale 31 en Mokopane styg tot 28 grade. In die Noordwes-provinsie, Klerksdorp 20, saam met Potchefstroom en Mahikeng, Rustenburg 23 en Vryburg 20 grade. Ons skuif oor na die Vrystaat, Bloemfontein 20, saam met Welkom en Bethlehem 16. In die Noord-Kaap, Upington 14, Kimberley 17, saam met De Aar, Alexander Baai 19, Springbok 12, saam met Calvinia, en Sutherland 9. In die Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal 19, Riversdal 18, George 17, Woester 18, en Beaufort West saam met Oudtshoorn albei styg tot 15. In die Ooskaap, Gqeberha 18, Makanda 17, Kraddock 15 saam met Graafrenet, Ooslonden 19, in Port St. John's 24, Mdata 19, in Kumani 15 en Konse 16. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 21 saam met Lady Smith. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Pieter Koen met wat die hart van vol is.

0: Treffer na treffer vanoggend hier by Bosveld Stadium. Teen Jordaanse weergawe van Walk the Line. Karen Hougaard met lui telefoon en ek Pieter Koen met wat die hart van vol is.
1: Die Bosveld Stadium verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stadium verkeersmonitor. Pretoria, die N1 suid, baie swaar verkeer op pad na die N4 Imalahleni uitgang. Stilstaande voertuig op die N1 suid voor Allendale. Dan op die N4 Wespad werk het tans na Watermeierstraat. As ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid na Allendale. Braamfontein, Mike 1 Suid, starig verkeer op pad na Empire. In Rodepoort, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Albertina Sisuluweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, verkeer is starig op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Dan ook een botsing op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot Linwoodweg. In Sandton, Mike 1 Noord, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Dan ook een botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Rajalaan. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n westelike richting, verwag vertragings op pad na die Harnal draai. So vaak in Mugato Rylaan in 'n oostelike richting, verwag vertragings op pad na Molottoweg. En dan so vaak in Mugato Rylaan in 'n oostelike richting, 'n botsing na by die N1 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stadium verkeersmonitor. Enig iets anderse kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgen om 5:00. Eddie Dippenaar is volgaan aan die beurt en hy saam met jou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese dinsdag. Ek groet met die klanke van Dasha met Austin, Props 18 Winters, Tina Turner met When the Heartache is Over en die laaste een vir die uur Modern Talking met Jet Airliner. Tot morgen toe.

Hartseer, maar waarna het is wat ons doen? We kill the world. Dit is Boney M, jy is skakel Bybelsaalstudie. Jou dinsdagoggend saam met ons is môre van Eddie de Pnaar, welkom. Die middeloggendprogram nee, spandeer om saam 12:00 en Lee Prozeski is weer terug môreoggend om 5:00. Ek is doodseker, jy het jou bosaal ontbijt in die geselskap van Lee geniet. 10:00 vanoggend na die nuus kom Zonnebloem atleet toe. Een vrolijke mens, om jou ons gaan sels. Sy kan praat oor, sy kan goed gesels. So, Zonnebloem by ons in die atelier, net na die 10:00 nuus hoofdrekke vanoggend. Is dit reën in die omgeving, wees veilig, wees versigtig op die baie, baie reën wat voorspel is vir vandag. Neem, bring oor koue slaap, groot dele van die land. Guillaume, en hier is sy, doen dit. Online ook, bosaalstudio.co.za.

Verlange loop hoog, dit nie. Dit is I Honestly Love You van Olivia Newton-John. En dit is ons doen by Bosados, bring die goeie tye vir jou terug. Ek het musiek vir jou van London Boys. Ek dink ons was afval bietjie spoed of wel. En hierna The Chapel of Love. Geniet jou dinsdagoggend saam met 107.5 FM online. Bosados.co.za.

0: Dit was half 10, ons vir die muziek wat jy onthou by Bosals hier, Joe South and the Games People Play. So jy steeds rond vir besparing hier en aanbieding daar, wel, kies Checkers is ons nummer 1 vir waarde supermarkt en spaar op aanbiedinge soos klove, cheddar of gouda kaas, 800 gram enige 2 vir R219, die spaar R91, Nola mayonnaise, 500, 750 of 780 gram, R39,99, en die spaar R15. En oma auto vloeibare wasmiddel, 2 liter of kapsules 20 pak, enige 2, dit vir R199, spaar R50. Geldig tot 10 Mei, net by Checkers, Checkers Hyper of Koop op 6060.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Is jy moeg, oorwerk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
4: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
5: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
4: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Dit bly mooi van Celine Diana Water from the Moon Emmergrin. Dit is jou Dinsdag middeloggendprogram saam met Bosal en 7.5. As ek hier siek gewees van Jackie Lou, ek weet jy weet. En ons nader te neem aan die jongste verkeer. Hierdie ene was aanvanklik in die 80er jare vir Paul Carrack. Groot refer toe kom DJ Utsi saam met the Bellamy Brothers. En neem ook op, It's When You Walk in the Room.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: So die N1 in Pretoria Main is daar 'n botsing met plaasgevind het voor Olifantsfontein weg. Dit is rigting Sein. Melrose die M1 site 'n botsing dis met Ethel Oaklands. Die N1 rigting Wespad werk hê met die N12 by Kumara. Dan Pretoria N1 site is daar padwerke by die N4 Mlahleni Hatfield Vrok. Bramfontein die M1 noorde botsing met plaasgevind het naby Smit. N12 Westel staan 'n voertuig by Voortrekker wees op die uitkyk vir hom. So dis wat ek het en ding jy iets teekom 064-115-2218 soos WhatsApp nummer hier in die atleet. 10 uur is er die nuus hoofdrekke na die nuus hoofdrekke en luur ons vinnig weer het aangaan op die paai. Daar gaan ons gesels met Zonnebloem, sy kom atleet soos rukkie gelede hier in die atleet gewees. Sy kom weer luur, ons gaan met haar gesels uit een nieuwe Engelsnet ook beskikbaar vir jou om na te luister. Ek het musiek van Caroline Bosch, die is winter saam met jou gepraat van. Winter is nou weer sterk op pad, nee. Sterkte vir die somermense wat so lief is vir winter.

Ek baie groot ref is gewees hierdie vir Joe Dolan, it's you. En die sêne klas is sy moore moore, ne? As Bosal Stereo, dit is nou net mooi 7.5 minute voor 10 met muziek van Lauren Copley.

0: toe.
1: So as daar 'n mooi geraas is, dit is die mooi musiek van Bosal Sere, waarna jy luister. Stem van Neil Dunham. Bly geskakel vir nuus, hoofstrekke, verkeer en Sonnebloem.
2: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die span by Bioco in Hendrik Verwoerdrylaan Brits en Bioco in President Mbekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
1: As 10 uur nuus hoofstrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Sentrum Ifafi. Skakel 012-259-1616.
5: Goeiemôre.
1: Fikile Mbalula sê die ANC sal seker maak hy regeer nie weer in 'n koalisie nie. Die Mededingingskommissie verwys MultiChoice en Altec na sy tribunaal oor markverdeling. Zelensky kondig 'n skietstaking van 2 dae aan vir Rusland se herdenking van die Tweede Wêreldoorlog. En in golf, die baseerde Pavan hoop om een of ander tyd terug te keer na sy fratsongeluk in Stellenbosch. Ek is Eddie de Vanaar, die volledige nieuwsbulletin is 11 uur en hier die hooftrekke moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Vir navraag skakel 012-259-1616.
6: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lever gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit word moontlik gemaak deur Valeria Radiators in Pretoria West. Hulle herstel geroeste brandstoftanks. Skakel 012-327-1734. Ons begin met die N3 richting Suid-Sulzaan voertuig. Dit is net voor Van Buren. Die N1 Noord is daar voorval. Plaasgevind dit is met die Goue Snelweg. Die M2 Centraal Johannesburg is daar op en uit pad na Crown. Dan sien ek die N12 Oost-Sulzaan voertuig by Kliprivier Rylaan. Pretoria die N1 Suid padwerke. Dit is op pad na die N4 Mlahleni Hatfield Vork. Die N1 Pretoria myne botsing het plaasgevind met Olifantsfonteinweg. Nalrous die M1 richting Suid is daar botsing. Dit is by Athol Oaklands. Die N12 Westpadwerke. Dit is met Kumaro Straat. Wees op die uitkyk daar. En dit wil vir my voorkom asof dit is behalwe Amalgam Minery weg sien ek. Verkeersligte buite werking by Natrekweg. En Pretoria Mabopane snelweg daar die padwerke by die Harnal Draai. Hier die verkeersverslag is aan jou gebring met die samenwerking van Valeria Radiators. Hulle is in Souterstraat, Pretoria, Weskakel 012-327-1734.
0: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaryduiters.co.za.

0: Net so, net, that makes you larger than life. Dis the Backstreet Boys, en is 8 minuut oor 10. En is goeiemorgen van Eddie Dupenaar, welkom. Ons doen die middelochtendprogram saam, ek het is in 9 en 12 weeks daar. Ek het 'n interessante dame vanochtend in die atelier, jonk, bloedjonk, haar naam is Zonne Bloem, welkom by Bossa.
1: Yes, dis so lekker om hier so te wees, hallo aan al die wonderlijke luisteraars.
0: Luister, jy was nou so rukkie gelede hier vir 'n kort tydjie.
1: Ja.
0: Ons gaan nou lekker met jou, ek wil alles van jou weet, want jy is 'n interessante mens.
1: Ach,
0: toe jy nou ontmoet, het jy nou die eerste keer hier kom, dus ja. Moet jy ook sel sien ontvangst. Waar kom jy in jou muziekloopbaan vandaan, vir al die naam Zonne Bloem?
1: Ek het nog altyd 'n passie vir muziek, van kleins af, maar my familie het gesê, ek sing mooi, maar hulle moet ons maar so sê, jy weet. En so, laas jaar se kant, het dit meer ernstig vir my begin raak in muziek, want die regte mense en spesiale mense het net door my pad gekom, en Roel Frits van Zondagkraal het my benader en vir my gesê, ek moet my eie muziek begin daar buiten te sit. En ek het gedoog, jy is dis interessant, en jy is toe ek begin skryf, toe kon ek nie op skryf nie. En toe besef ek, jy sê, maar ek het 'n groot passie in muziek, en so het alles net mooi oor my pad geloop, dat ek muziek regtig kan aanvat. Zonne Bloem, excuse, so ek het 'n naam gesoek vir myself as 'n kunstenaar.
0: Excuse, ek gaan net so oomlik, Sean, wil jy net die microfoon net so effe lig na mond, daar sy.
1: Technical difficulties.
0: Daar sy. Daarom is so erg nie, ja.
1: So ek het 'n naam gesoek vir myself wat regtig gaan uitbeeld wat ek in my muziek vir mense wil gee. Toe gee my oom vir my die naam Zonnebloem, en ek hierdie stiek toe dadelik, en ek soos ek love dit, want dit is die Duitse vertaling vir Sonneblom, en ek love Sonneblom, en dit is my gunsteling blom, en ek is mal oor God se natuur. En toe ek gaan kyk, wat is die betekenis van Zonnebloem, toe is dit hoop, geloof en liefde. En dit is precies wat ek wil uitbeeld in my muziek vir mense, en die woord wat ek al buiten wil sit. So, dis die Zonnebloem ontstaan het, en soos ek sê, die regte mense het net oor my pad gekom, my passie het gegroei, en nou kan ek nie ophou skryf, ek is lief vir wat ek doen.
0: Nee, maar goed, wat van die Sonneblom is vir jou speciaal? Want ek sien, jy dra Sonneblomme oor, tot in jou oor, die wat nou na die video stream, ek sal sien, jy het geel Sonneblom in jou oor, wat is daar in jou oor?
1: Ja, soos ek geel blommiekies. Ek is een blommeke, te bykie van een hippie, free spirit, bohemian. Ek hou daarvan, ek hou van God se natuur, maar as Sonneblom is die geel in hom. Ek dink omdat hy so groot oopmaak vir die son kyk, hy na geel is vir my so gelukkig gekleer, dit straal so uit die mens uit, en ek dink, ja, dis ek om ek so baie van Sonneblomme hou, want dit geen ek vir jou so lekker, gelukkig en vreugdevolle gevoel.
0: En het ook al ietsie mooi in jou stem, wat pas by een mooie Sonneblom, die vars krakerigheid, so effe krakerigheid.
1: Ek het nog nie so achtergekom, baie dankie.
0: Luister, sê vir my, jy is toch bitter jong, nee, wat ja. Doen jy anders behalwe sing? Ek neem aan, jy het gaan studeer in 'n richting of wat type van dit.
1: Ek het vroeger school klaar gemaakt, want ek het 'n British curriculum oor see gedoen.
0: Wat is dit vir die wat nie weet?
1: So ek het, dit is 'n curriculum wat jy 2 jaar in 1 doen. So ek het my matriek klaar gemaakt op 16, want ek het 2 jaar in 1 gedoen. En nou is ek op die oomblik in my 2de jaar van studies. Ek studeer christelike berading, so theologie met focus op berading. So ek wil graag 'n christelike berader word in my muziek so mooi, want ek glo my muziek gaan my 'n groter platform gee om my woord daar buiten te sit. En ja, christelike berading is het my passie ook, om met mense te connect, want elke is so uniek en anders, so, om hulle karakters te leer ken en om te sien hoe mense deur die lewe gaan in verskillende maniere, hoe mense dink en sulke goed is vir my verskriklik interessant, en om verskillende mense te leer ken is ook baie, baie lekker, so dit is my passie om christelike berading met muziek.
0: Nou, is dit fisies klas wat jy gaan loop of doen jy dit ook online?
1: So dit is 'n online universiteit, genoem SATS, en ja, ek het nou my eerste jaar klaar gemaak, ek is besig met my 2de jaar en ek doen modules en kursusse.
0: So dit beteken jy het genoeg tyd om by vertonings uit te kom, nie?
1: Ja, ja, ek sê altyd, mens moet 'n goeie balans hê in die lewe, so ek sit genoeg tyd vir my studies uit en genoeg tyd vir my muziek, maar my muziek vat so 'n bietjie oor.
0: Luister, en sê vir my, is jy enigste kind of stap boeties en sissies?
1: Ek het 'n klein boetie, een wonderlike klein boetie, hy stout, maar hy is baie oulik, hy is nou 12 jaar oud.
0: Is ja. Nog jong dan.
1: Nog jong, hy is die laat lammiekie, hy is so 6 jaar jonger as wat ek is.
0: So jy is nog eers 20 nie?
1: Nee, ek is nou eers 17. Jong.
0: En jy doen dit al goed nie.
1: Nou, baie dankie.
0: Ek wil by muziek uitkom van jou, die eerste wat ek gaan speel is Weet Weet Jy. Vertel vir my van Weet Weet Jy.
1: Dit is my debuut enkelsit, my heel eerste en ek dink dis om my liefde ontwikkel het, want toe ek my eie musiek al buite sit, want so, soos ek sê, Roel Frits van Sondagkraal het my genader en hy het vir my gesê, hy wil my leer, hy wil my lei in die musiekbedrijf en hy wil my wysheid gee van wat ek alles moet doen. En hy het my toe gehelp skryf aan Weet Weet Jy, ons het saam geskryf en weer eens, dit gaan oor die plattelandse sonneblomme, maar dit is ook nie net 'n plek, soos 'n mooi plek nie, dit gaan ook oor daai persoon of mense wat hulle gebede en liefde oor jou uitstraal. So dis daai mooi plek en dan sing ek oor my hartse boer wat ek dink baie meisies en vrouens kan aanklank vind by, want hierdie godvreesende man wat ons na opsoek is. En ja, en so het net ontwikkel my debuut enkelsnit en dit is ook waar ek my wonderlike vervaardiger Kelvin Botha, dit is waar hy daai unieke klanke begin bring het wat ek so lief is voor en toe het ek net daai liefde vir dit begin ontwikkel, daai unieke klanke. So, dis waar alles begin het. Ek is baie dankbaar vir dit.
0: En die titel is interessant, wat is Weet Weet Jy Nie, net Weet Jy Nie.
1: Ja, Weet Weet Jy. Ek dink dis hoe ons hom geskryf het. Ek dink Rolf het vir my daai idee gegee, soos Weet Weet Jy waar ek 'n sonneblom kan kry. Ek dink dit slat harder as net Weet Jy.
0: Ja, absoluut. Ja. Ek gaan dit speel nou oomlik. Eers is dit net mooi 14 minute oor 10. Die tyd word moeilik gemaak vir die vriendelike samewerking van BMT College.
2: Ek is Rizaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rizaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: Kan jy nou hoor wat ek bedoel met daai ietsie in jou stem?
1: Daai ietsie.
0: Daai kraakvassigheid in jou stem.
1: Baie dankie.
0: Weet jy van Sonnebloem se stans was in die Bosal Stadium atelier. Is reeds 18:10. Welkom indien jy pas geskakel het. Sy het 'n splinter nuwe enkelsnit uit. First place always herself and then maar eers 'n bietjie meer oor jou. Omdat jy nou so jonk is, nê. Jy het nou al hierdie paadjie wat jy stap in die musiek Afrikaanse musiekbedryf.
1: Ja.
0: Hoe ervaar jy dit?
1: Jy sien, vir my gaan dit net oor ek weet 'n mens leer elke dag iets nuuts. Ek het altyd daai mentaliteit van jy leer elke dag iets nuuts. Jy's nooit te slim nie. Jy leer elke dag, maak nie saak hoe oud jy is of hoe jonk jy is nie. En so vir my gaan dit oor elke dag wil ek net vat om meer wysheid op te tel om vir mense regtig oor te dra dat hulle dit mooi hulle ore kan raak om net die regte elemente in te sit, maar jy het wysheid nodig in die musiekbedryf. Jy kan nie, jy moet weet wat jy doen. Jy kan nie net rondspeel nie. So ek leer elke dag en dis hoe ek dit ervaar. Ek tel elke dag wysheid op en dis lekker. Want jy sien hoe jy evolve het van soos jou eerste liedjie tot wat ek nou het. Mense sien die verskil en mense hoor die maturity in jou stem. So ek is net opgewonde om nog en nog te groei. So dit is vir my die lekkerste deel om meer wysheid op te tel.
0: En hoe ervaar jy die kompetisie daar buite?
1: Joch, ek sê altyd, hoe meer uniek, hoe beter. So die kompetisie is groot, soos ek sê, ek is nog baie nuut in hierdie, maar alle musiek moet uniek wees, want as jy uniek is, gaan jy spesiale mense se ore vang, dan hoef jy nie te kompeteer teen ander dinge nie, want jy is mos nou uniek. Mm. Jy is jou eie ding, so mense gaan jou soek vir wie jy is, en hulle gaan dit nie by iemand anders kan kry nie. So ek dink om altyd, hoe meer uniek jy is, hoe beter.
0: En jou uniekheid staan definitief
1: uit. Baie dankie.
0: Luister, is daar na wie jy opkyk in die bedryf?
1: Ek moet sê, Bernice West, ek is mal oor haar, want sy sit haar unieke stempel op elke liewe liedjie. Soos as jy enige liedjie van haar hoor, kan jy hoor dis sy bring haar geloof en haar liefde en haar geluk ook in haar liedjies in, en sy so haarself in elke liedjie wat sy daar buite sit. So, soos ek sê, sy sit haar unieke stempel op, jy weet dis sy as jy haar hoor, en ja, sy het net baie, sy is baie talentvol. En haar lirieke is amazing.
0: Absoluut, absoluut. Goed, en jy skryf self ook, het jy gesê, nee?
1: Ja. Yeah. Ek kan nie ophou skryf nie. Ek is so mal oor skryf, want ek sê, musiek moet 'n mens se siel raak. En as dit van jou siel en jou hart afkom vir mense, dan gaan dit hulle siele aanraak. So om te skryf en jy voel, want ek hou daarvan om van waarhede te skryf in die lewe, want partykeer kan 'n mens blind raak met die wêreld se leuns of negativiteit. En maar as ek wil graag waarhede deurbring in my lirieke. Dis hoekom ek so hou daarvan om te skryf, want jy wil skryf wat mense dalk vergeet het en dan as hulle dit weer hoor in jou liedjie, dan onthou hulle dit weer en dan bring dit vir hulle weer hoop.
0: Absoluut. En jy wat nou juist uit 'n dieper plek uitskryf, is 'n gevoel en wat jy daar buite sit is nou uit die aard van die saak anders as sommer net gewone skryf van musiek. En jou genre is dan ook anders.
1: Ja. Ja, ek soek nog mooi waar my genre inpas, maar ek hou nogal baie van first place, want ek voel ek begin kry waar ek regtig inpas. So ek kyk maar waar die mense regtig hou van my lirieke en wat se style ook. So ek eksperimenteer maar ek hou nogal van Southern Rock, het ek nou agtergekom met First Place.
0: Ja, ja.
1: So ek dink, ja, maar style, ek soek maar nog wat ek regtig pas by Sonnebloem.
0: Maar jy kan maar verskillendes ook doen.
1: Precies,
0: as jy gemaklik genoeg is daarmee.
1: Ja, precies. Solank dit net werk so met jou lirieke, dink ek, is perfect. Want jou melodie en jou lirieke en die musiek en die instrumente is so iets wat net in een gaan. Die een kan nie werk sonder die ander nie. En as die een nie werk, die werk die ander ook nie. Hulle moet so mooi sink, kan ek sê. So dis baie belangrik.
0: Absoluut. Mm. Luister, en as het kom by skryf, ek het met iemand gepraat ook nou die dag, en skryf is therapeuties, nê?
1: Mm.
0: Baie sielkundige sê vir mense met probleme, weet jy wat, gaan skryf dit uit.
1: Ja.
0: Ervaar jy dit so?
1: Ek dink, een mens leer jouself ken, hoe ouer jy word, jy weet, en om daai gevoelens binne in jou uit te bring, wat iemand dalk aanklank kan vind by, is, dit help 'n mens baie, want as jy jou gevoelens wat binne in jou is, in woorde kan sit, en mense vind aanklank daarby, of jy voel, jessie, maar kom dit van my af, van my gevoelens af, ek dink, skryf, sit jou net in 'n ander realm, soos dit bring die dele uit jou uit, wat jy nie geweet het bestaan nie, so ek dink dit is, soos hulle sê, dit moet baie help 'n mens, want dit bring daai gevoelens uit, dit laat jou ontslaa raak van hoe jy voel in die manier van lirieke, in die plek van lirieke. Vind ek nou nie my woord nie.
0: mooi gesel. Wys vir so 'n jong meisie.
1: Leer jouself ken, hoe ouer jy word, jy weet. En om daai gevoelens binne in jou uit te bring wat iemand dalk aanklank kan vind by, is ek, ja, ek sal sê dit help 'n mens baie. Want as jy jou gevoelens wat binne in jou is in woorde kan sit en mense vind aanklank daarbey, of jy voel, jissie, maar kom dit van my af, van my gevoelens af. Ek dink skryf sit jou net in 'n ander realm, soos dit bring die dele uit jou uit wat jy nie geweet het bestaan nie. So ek dink dit is, soos hulle sê, dit moet baie help 'n mens, want dit bring daai gevoelens uit, dit laat jou ontslaa raak van hoe jy voel in die manier van lirieke, in die plek van lirieke. Vind ek nou nie my woord nie.
0: mooi gesel. Wys vir so 'n jong meisie, hoor. Luister die volgende

0: die manier van lirieke, in die plek van lirieke. Vind ek nou nie my woord nie.
1: mooi gesel. Wys vir so 'n jong meisie, hoor. Luister, die volgende ere wat ek gaan speel van jou is dan nou Iewers Mooi. Vertel my van Iewers Mooi, wat is die oorsprong daarvan?
0: Joh, Iewers Mooi is, dit moet een van my gunstelinge wees. Soos my gunsteling liedjie sal Iewers Mooi wees. Dit klink dalk selfsugtig, maar toe ek Iewers Mooi geskryf het, het ek in my kamer gesit, het dit buite gereën, ek het met my gitaar gesit. Ek het nie met my gitaar gesit nie. Ek het net geskryf en ek dink toe vir my, hoe sal die hemel vir my lyk? En ek dink toe, okay, ek begin toe skryf, hoe sal die hemel vir my lyk, my stukkie hemel hier op aarde? En ek noem toe dit my Iewers Mooi. En ek dog toe elke persoon wat dit luister, moet ervaar hoe hulle stukkie hemel lyk hier op aarde. En dit gaan hulle hoop en geluk gee en dit gaan hulle laat besef wat waarlik saak maak in die lewe om te dink, wat maak my regtig geluk? As ek nou 'n plek kan kies wat my stukkie hemel is waar ek vir altyd sal spandeer, wat sal dit wees? En dan laat hulle besef wat regtig saak maak in die lewe. En ons almal weet ons gaan daai plek eendag sien. Hoekom nie jou eie stukkie hemel hier op aarde iewers mooi bymekaar maak nie?
1: Absoluut. Ja. Gaan elkeen se ou stukkie hemel onder die son.
0: Presies, soos golf gaan speel of so.
1: Gesonde Bloem was in die Vos Health Stadium Atelier. Hier is iewers mooi, dan gaan ek verder met haar gesels oor 'n splinternuwe enkelsnit vanaand.

0: Sy is ingeskakel by Bosal 107.5 en dit is Sonnebloem by ons in die atelier. En ons gaan met haar gesels oor haar splinternuwe Engelsnit dit in 'n oomblik. Bly waar jy is.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klomp.

0: hobby mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringdienstraat of contact ons by 012-252-3307.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
4: Sonnebloem by ons in die Bosveld Stereo Atelier. Sy het 'n splinter nuwe enkelsnit. Skikbaar, ek gaan nou met haar gesels oor die titel vir Splice. Jy het die Engelse mark gaan betree.
5: Ja.
4: Maar het bly plaaslik, so dit tel.
5: Dit tel daarom. Jy sê, ek wil gehad het, toe ek die Engelse liedjie geskryf het, ek nie gedink ek gaan nie, maar ek het gedink, okay, dit gaan 'n groter groepie mense raak, en toe ek hom skryf, en ek skryf in Engels, soos ek soos, maar die liedjie kan nie werk in Afrikaans, hy is gemaak om Engels te wees, en toe die dinge maar net van daar af begin vat, soos ek sê, ek is Afrikaanse meisie, soos mense partij keer my Afrikaanse Engelse accent hoor, en dit is baie snaaks, maar dalk, ek weet die dalk werk het, ek weet nie.
4: Wel gaan hoor, klik, ek self het hom nou nog nie gehoor nie. Het jy alleen aan hom gewerk? Het iemand saam met jou gewerk aan hom?
5: So ek het hom alleen geskryf. Ek sê altyd, allemaal het 'n bydra. My familie se opinies, my maatjie se opinies, my vervaardiger se opinies en al die mense wat my ondersteun en help, almal het 'n vinger in die paai. Hulle opinies en raad help ook om te vorm waar die liedjie gaan. So dit is nie net ek nie. Ja, ek het hom geskryf en alles van my hart af, van my siel af vir mense. Van my hart af na hulle sin, maar ek sê altyd daai raad en daai leiding help net, want soos ek sê, mense leer elke dag. So jy moet altyd oop wees vir raad, oop wees vir kritiek en dan kan jy hom die beste maak soos wat hy kan wees.
4: En iemand soos jy, hoe hanteer jy kritiek? Almal hanteer dit anders. Wat doen kritiek aan jou?
5: So, dis baie keer moeilik om oopkop te hou. Sê nou maar, ek hou baie, baie graag van iets en ek bring dit na iemand toe en hulle sê vir my, oh, ek like het nie, of precies, ek rarig great nie. Het moet nie my sê, dis menslik om te voel, nie lekker te voel daar oor nie, maar ek dink, een mens moet rarig die maturity in jou hee, en die volwassenheid om te sê, okay, jy moet oopkop hou, om rarig hulle kritiek te vat, dit te analyseer, om te kyk, okay, is, gaan dit help om het beter te maak, of is hulle net onredelik?
4: Hey, dit is ook moeilik, een mens kry ons al snaakse mens.
5: Ja, precies, en dan weet die mens jy eindelijk waar om te gaan van daar af nie.
4: Maar is ook belangrijk om te sien van wie dit kom.
5: Ja, precies, jy moet die persoon rarig, kan vertrou, ja. Vat het van wie dit afkom, ja.
4: Goed, en wanneer is hierdie ene beskikbaar gestel first place?
5: Hy is die 24ste Oktober, ach nee, hoor vir my, ek is al in Oktober, die 24ste April het hy vrygestel en hy het 'n musiekvideo wat vervaardig is deur Leon Barnard. Hy is ongelooflike, hy is ongelooflik in wat hy doen. So hy het 'n amazing musiekvideo ook, as ek moet self so moet sê.
4: Goed, vertel 'n bietjie van die video.
5: Jy sê, ons het by Lewis Family Farm die video geskiet, want ons het die mooiste stukkie natuur gesoek. Nou, ek het blommevelde gesoek, want ek is 'n blomme kind. Maar jy kry ons al net blommevelde in die Kaap. En ek kan in die Kaap toe gaan nie, so toe moes ek nou maar kies wat hier so is, maar het kon nie beter uitgedraai nie. Daar is, die mense moet het self gaan kyk, daar is baie verrassings in die video, so ek is so opgewonde om te sien wat dink jy mense. So hy is beskikbaar op YouTube, ja.
4: Jy kan daar gaan kyk. En hy is reeds beskikbaar, neem ek nou aan, op al die ander platforms, ja. Waar mense hom kan gaan kry.
5: Hy is beskikbaar op alle digitale platforms, ja. So.
4: Goed. En wat beplan jy vir volgende? Wat is volgende vir jou wat jy kan sien nou van hier tot door?
5: Ek So ek is nou besig met ietsie baie spesiaal, so ek kan nog nie daaroor praat nie. Maar ek is besig om te werk saam met 'n ongelooflike skrywer. Ek wonder of ek kan sê. Ek kan sê wie.
4: Wel, jy gaan my is, beslis van die lig af moet sê, as jy nie op die lig wil sê.
5: Dit is Sonet Bridges.
4: Yeah.
5: Dit is Bless Bridges, is 'n wonderlike dogter. Sy is ongelooflik in wat sy doen. So ek is besig om saam met haar aan ietsie te werk, wat ek baie dankbaar voor is dat so groot geleentheid op my pad gekom het. So ek is so opgewonde om dit vir die mense te gee. En dan lê daar so baie idees, soos ek sê, ek kan nie ophou skryf nie. So daar is so baie idees wat in die laai lê, wat ek kan nie wag om dit waarhede te maak en dit te laat realiseer nie. En weer eens saam met my ongelooflike vervaardiger Kelvin Botha, is ek net opgewonde om weer daai unieke klanke deur te bring en die mooiste lirieke. So ek so opgewonde.
4: Dit is lekker om saam met Sonet te werk. Ek sien almal se terugvoer. Ek self met Sonet ook gepraat paar keer nou al. Is die Stormloop 100 waarmee sy besig is.
5: Ja, ek het gehoor sy het my alles daarvan vertel. Sy's so 'n mooi mens, sy het regtig 'n mooi hart. Sy's plat op die aarde, sy het 'n mooi siel en sy's so 'n mens mens en sy wil hierdie onafhanklike kunstenaar so help en weer daai regte seelsmusiek terugbring in Suid-Afrika, wat ek baie, hoe kan ek sê, wat my baie inspireer van haar, want sy wil weer daai storieverteller musiek, want ek is self 'n storieverteller, ek wil stories vertel deur my musiek, en sy wil dit weer terugbring in Suid-Afrika, net soos ek, so ek's baie opgewonde om saam met haar te kan werk.
4: Sy wil nie boomklim musiek doen, jy wil storytelling.
5: Precies, ons gaan hierdie naweek braai. Dit was baie lekker om te braai, maar ek verkies die seels musiek.
4: Wat praat met die mens? Luister, en in hierdie kort rukkie wat jy nou al jou musiek ding doen,
5: ja.
4: Of jy buite in die mark, is al iets wat jy anders al sou doen of wou doen? Of dink jy wat jy doen is reg vir jou?
5: Soos ek sê, sosiale media weet ek was 'n groot probleem, want ek is nie goed daarin nie, maar ek het nou daarin baie hulp gekry, wat ek baie dankbaar is voor. Ek het 'n amazing bemarkings vroutjie wat amazing is, en sy help so baie. Wat ek anders sou doen, jy's alles het net so mooi uitgewerk en alles werk vir 'n rede uit, so ek sal sê nee. Al die ongelooflike mense wat oor my pad gekom het en my net gehelp het en ondersteun. Ek is dankbaar vir elke oomblik. Ek sal nie iets verander nie. Nee.
4: Wel, in daai geval moenie aan jou resep verander nie. Doen wat jy doen.
5: Ja.
4: Luister, Sonnebloem, dankie. Dit was baie lekker geweest om met jou te gesels vanoggend in die Boshaal Atelier. Sterkte met jou nuwe enkelsnit. Mag hy vir jou super goed doen en jou verwagtinge oortref.
5: Baie dankie. Dit was so lekker om hier so te wees en met jou te gesels. En dankie aan al die wonderlike luisteraars wat hulle ook saamgesels het. Al kan ons nie hoor nie, ek voel dit.
4: Absoluut. Ok, hier weer, hoor.
5: Baie dankie. Dankie vir die geleentheid. Dit was baie lekker
4: geweest. Is welkom. Hier is Haarsplinter in die Wiene. Dit is First Place by Boshaal.

Skrizans lê op jou sy is skakel by Bosal Serie. Sit nou nuus, maar vir ons by nuus uitkom het ek nog hierdie van Crystal Girl, musiek van Anton Goosen, wat ek vir jou wil inwerk. Welkom by Bosal.

0: Spreek van die klein Karoo-blommetjie, gedenk aan my die stem van Suid-Afrika se Anton Gissen. Met ek hoor hier by Boshaalt, is dit die 11:00 nuus.
1: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry stokklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cementbakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
7: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
8: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
7: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
8: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
7: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Tydens 11:00 hierdie nuusbulletin word geborg deur Super Agri Science, leiers in produksie optimalisering.
9: Boshaalt Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party sal alles moontlik doen om nie weer in koalisies te regeer nie. Die munisipale verkiesing vind op die 4de November plaas en die ANC het slegs in 2 van die land se 8 metros 'n volstrekte meerderheid. Mbalula sê die ANC se krag op voedselvlak om dienste te lewer is deur koalisiepolitiek verswak. Hy sê lede gaan nie toegelaat word om op te tree sonder die inagneming van die party se beginsels en dissipline nie. Die parlementêre portefeuljekomitee oor die staatsdiens en administrasie het kommer uitgespreek oor honderde staatsamptenare wat met volle betaling geskors bly en die staats wat R800 miljoen per jaar kos. Volgens 'n verslag van die staatsdienskommissie is 674 provinsiale en nasionale amptenare tans geskors, waarvan 516 langer as die voorgeskrewe 90 dae geskors is. Die komitee se voorsitter, Jan de Villiers, sê hulle gaan die minister van die staatsdiens en administrasie en Kosim Zambu Buklesi vra om die komitee oor die saak in te lig. Die mededingingskommissie het MultiChoice en Altec UEC na die mededingstribunaal verwys vir vervolging oor beweerde onmededingende gedrag. Die kommissie beweer die twee maatskappye het in 2014 'n ooreenkoms aangegaan oor die verskaffing van dekodeerders vir betaaltelevisiedienste met Altec, wat na bewering ooreengekom het om nie in sekere markte mee te ding nie. Die kommissie vra die tribunaal om te beslis die gedrag was onwettig en om boetes van tot 10% van die maatskappy se jaarlikse omset te hef. Oekraïne se president Volodymyr Zelensky het 'n skietstaking met Rusland aangekondig vir donderdag en vrydag, sodat Moskou sy oorwinning oor Nazi-Duitsland tydens die Tweede Wêreldoorlog kan vier. Dit word jaarliks herdenk met 'n weermagparade op die Rooiplein. Oekraïne het Rusland al telkens daarvan beskuldig dat hy vorige tydelike skietstilstande geskend het. Zelensky het Europese leiers gevra om druk op Rusland vol te hou met meer sanksies. En ten slotte in golfnuus, die Italianer Andrea Pavan hoop om mettertyd terug te keer nadat hy in Februarie veelvuldige beserings opgedoen het in 'n fratsongeluk in Suid-Afrika. Hy was in Stellenbosch om aan die Suid-Afrikaanse Open deel te neem en het die dag voor die toernooi 3 verdiepings ver in 'n huisbakskag afgeval. Die 36-jarige het groot operasies ondergaan en moes weke lank in die land bly voordat hy kon terugkeer na sy huis in Texas, Amerika. Al Pavan sê dit kan nog maande duur, maar glo hy sal ten volle herstel. Ek is Eddie de Vanaar vir Bosveld Nuus.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Aan jou gebring deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
10: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Lees jou geldsakke, rand verhandel teen R16.76 in die dollar, R19.60 in die euro en R22.69 in die pond. Bitcoin verhandel teen $81,047, goudprys is $4,549.86 per ons, platinum $1,980.49 en die prys van Brent olie is hoog $111.60 per vat.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek begin met Crown, die M2 Wes. Is daar druk verkeer op pad na Meinrieweg. Die N1 Danieberg deur pad stilstaande voertuig net na Rangel. Die N1 Suid stilstaande voertuig met Rangel dis by uitkyk. Die N1 Suid tot die N1 Brakfontein wisselaar padwerke. Die N1 Suid stilstaande voertuig net na Garsfonteinweg ook aangemeld. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Rancho is op die uitkyk vir hom. Die laaste in Pretoria op Bopani snelweg padwerke waarmee hulle besig is by die Harnal draai. 064-115-2218 is die WhatsApp nommer en die atleen die nie enig iets anders teekom. Hou vir ons op hoogte!

Dis ons goeie tyd terugbring vir jou by Bosal Edel 7.5 The Everly Brothers on the Wings of a Nightingale. Tyd nou, dis net mooi 8 minute oor 11. Welkom by die laaste uur van dinsdagochtend. My naam Eddie Dippenaar. Ons spandeer weeksoggende saam tussen 9 en 12. Ek en jy. Natasha Joubert. Hier is Laat My Lach.

0: sien, jy het jou eie, ek het my eie, ons hou dit so, en dit is die muziek. En Billy Joel, My Life. Bos Halsterium, jou dinsdag ochend saam met ons. Tijd is reeds 16 minute oor 11. En het word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Kry die Condeer elektriese waaierverwarmer vir net R194.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van CoSave Powerbuild. Kry die Condeer elektriese waaierverwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSave.co.za.

Reus en jy is Music and Only Time. Spotsal Stereo waarby ingeskakel is of jy luister aanlyn. Ons sal stereo.co.za. Kom ons doen die perfect tending. En ons doen dit saam met die beautiful South. Nou, die muziek vir jou van T.N. Jordan. Ek sien ook cinema, beide Suid-Afrikaans.

0: is daar ooit iets soos die perfecte tiende? Dit is the beautiful South. Perfect ten hierdie aangename dinsdagoggend oor Bosveld. Tyd nou is 11:30.
1: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

my, so ken jy van my, soos asem, vloei jy dwars deur my, soos tyd.

Anna Meijer, jij.

vele, storm jy dier my. Papiere, is die man van my.

Old Jared Aston en sy Cinnamon, Suid-Afrikaanse musiek van die hele paar jare gelede, Inside and Out. En Suid-Afrikaanse teens Jordana, grootte van hom, so split. Kom ons werk vir jou, Dario G in the Sunshine, dat ek gouwe klanke van Brotherhood of Man vir ons weer loer naar die volgende verkeersmonitor. Is online ook, bosalserie.co.za, neem ons saam, waar ook al jy gaan

G vir jou by die hart van Goud Bosal. En gou ek klank wat ek beloof het vroeër, nee, Brotherhood of Man. Reus, catch me if you can. Kena, leer ek te na die verkeersmonitor.

0: I'll catch me if you can, brother of man. Op lyn geskakel vir die Bosveld verkeersmonitor.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die N1 richting Suid stilstaande voertuig, dis by die proefplaas Verslaar. Die N3 Noord op pad naar die R24 Oos is daar stilstaande voertuig met Galilees. Die N12 West stilstaande voertuig by Rietfontein Verslaar. N1 Suid stilstaande voertuig met Rigel. R21 Noord met Namapias Rijnland is daar ook een stilstaande voertuig. N1 Noord padwerke, dit is by Albertina Sasulu. Die N3 Noord een stilstaande voertuig by Greyland. N3 Noord ook een stilstaande voertuig met kruisherhaling. Die M2 Kraan is daar op en uit de pad na Mynriewe. Bring ons op hoogte 064-115-2281. Dit dan die laaste verkeersverslag vir hierdie middelochtendprogram en ook groet uit vir my. Tot ziens van Eddie Duffenaar. Dankie, dinsdag saam met jou was lekker. Kom ons doen woensdagmorgen tussen 9 en 12 en werk dier die middel van die week. Jean-Drie Fourie staan gereed vir die volgende 4 uur tussen 12 en 4. Vir jou geselskap te hou, geniet het saam met haar. En groet met muziek van J.C. Krause. En getiteld, jy is alles vir my. Ek sien Mike Eager ook, Rock Me to Sleep in Shadows. Atlantis, langklaas Atlantis, op die speelhuis gaan. Dan kry ons hierdie middelochtendprogram op sy einde. So tot morgenochtend om 9 uur, pas jouself op.

Black Lies met Do the Conga. En dis 8 minute oor 12. Goeiemôre, welkom. Dis Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Ek kyk na die speelhuis en jy's in vir 'n ding. Lekker klanke. Helen Shapiro kom maak 'n draai, ook New Radicals. Nee, nie Antonie nie, maar wel in jou ore. En in jou voertuig en in jou kantoor of waar ook al jy jouself bevind. Welkom by die Hart van Goud. Dis 'n pragtige Dinsdag. Weet nie waar hy die reënbui vandaan gisterand gekom nie, maar dit was lekker nietemin. Hoe gaan dit met jou vandag? Ek hoop baie goed. Cherie, jy het my hart gesteel.

Cherie, jy het my hart gesteel. By Bosveld, jou stasie by die hart van goud, ou goud, volgende aan die beurt. Jy gaan hierdie definitief onthou. Sê met as slanke van The Sweet.

Eerlijk het lanker Robert Palmer, I'll be your baby tonight. Daar is plek vir nog een snit voordat die tyd is vir 'n vinnige breek. En dan kan jy ook onder andere weer herinner word waar jou gunstelinge lê met betrekking tot Boswell Serious. Dit op 20, maar eers Helen Shapiro.

0: Helen Shapiro by Bosveld Serie, nog so heerlike stuk ou goud hierdie. Dis vir my so mooi snit van haar. Queen for Tonight. Bly gerus ingeskakel, klanke van Brendan Piper op pad.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
3: Dis die lewe se bal, so gee my.
2: Nommer 19. Nommer 18.
3: Maar jy was amper amper te laat.
2: Nommer 17.
4: Jy sê jy hou nie van liefde.
2: Nommer 16.
5: As ek lief is, laat ek jou vry.
2: Nommer 15.
6: Nommer 15.
2: Nommer 14.
7: Nommer 14. As jy my nie kan hê nie.
2: Nommer 13.
8: Kalahari en val, o mooie hond.
2: Nommer 12.
9: Ek voel jou prins van harte weer.
2: Nommer 11.
10: Nommer 11.
2: Nommer 10. Nommer
11: 10.
2: Nommer 9.
12: Sal jy my nog lief hê?
2: Nommer 8.
13: Nommer 8.
14: Ek sal antwoord op jou roepstem.
2: Nommer 7.
15: Sag op al die regte plekke.
2: Nommer 6.
16: Nommer 6.
2: Nommer 5.
17: Nommer 5.
18: Ek staan.
2: Nommer 4.
19: Nommer 4.
20: Ek het vriende wat ek sien.
2: Nommer 3.
21: Nommer 3.
22: Jy is die son.
2: Nommer 2. Nommer 2.
23: Alles is jou.
2: Nommer 1.
24: As jy weet hoe lief ek jou het.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Ook uit van middle of the road, Sacramento, a wonderful town. En Brendan Piper se klanke by Bosveld Stereo, die perfekte een vir my. En sulke heerlike klanke waarna jy kan uitsien die heel dag lank hier by 107.5 FM. En ook New Radicals wat later 'n draai kom maak, William Blackrose klanke ook. En hier is hy nou, juis, hoekom? William Blackrose, Walk Away.

Dis Suid-Afrikaanse klanke op sy beste, William Blackrose, Walk Away. En hier is jou gunstelingstasie, Bosveld. Danielle Bradbury, Stop Dragging Your Boots.

0: Dis Danielle Bradbury, Stop Dragging Your Boots. Moderne country klanke by Bosveld Stereo, net hierna verkeer.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boebaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste probleme op die paaie by die N1 Noord, 'n ontlaar voertuig net voor Albertina Sisulu. By die N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by proefplaaswisselaar. N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting, ook daar 'n stilstaande voertuig net na Garsfonteinweg. Wees op die uitkyk by die N1 Noord, is daar obstruksie in die pad net na die Goue Snelweg. N3 Suid, padwerke kan dalk verkeersvertragings veroorsaak by Modderfonteinweg. En by City West druk verkeer in die Crown City West omgewings, jy kan daar vertragings verwag. Daar's 3 nuwe probleme by die N1 Noord, 'n ontlaar voertuig net voor die Goue Snelweg. N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net voor ou Johannesburgweg. En dit lyk of dit die jongste in hierdie stadium is. Vir enige ander probleme stuur 'n boodskap deur die WhatsApp lyn nommer is 0641152281. Dit wil tog lyk of ek hier moontlik reën kan verwag hier in die omgewing. So sou dit dalk 'n bietjie later reën wees, maar op die uitkyk en baie versigtig op die paaie. Die WhatsApp lyn is beskikbaar vir jou om te laat weet as jy van enige iets anders weet. Daar sal weer 'n volledige verkeersverslag wees net na die 1 uur nuusbulletin. Net na 2 uur 'n lekker verrassing, 'n gas wat draai kom maak in die ateljee, Dirk van der Westhuizen kom kuier. New Radicals Now, Don't Touch of Class and the Seekers.

0: The Seekers met Gypsy Rover voor de Touch of Class. Vat de kans en die Radicals get what you give. Ietsie vir almal by Bosveld Stereo met hierdie heerlike klanke en die drie in 'n ry ook. Jy kan ingeskakel bly, die jongste nuus is volgende.
1: Raai Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, die polisie ondersoek die NCC-leier Fadil Adams vir inmenging in 'n moordsaak. Die Good Party vra weer aanspreeklikheid vir die gebouramp in George en Golf. Tiger Woods gaan waarskynlik die Amerikaanse Ope en die Amerikaanse Senior Ope misloop. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die polisie se taakspan vir politieke moorde moedig die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, aan om hom oor te gee. 'N lasbrief is uitgereik vir sy inhegtenisneming op aanklag van bedrog en regsveruideling in verband met die ondersoek na die moord op 'n ANC-raadslid van Umzimkhulu Sindiso Magatla in 2017. Die polisie se woordvoerder, Athlenda Mate, sê Adams het versuim om in die hof te verskyn of by 'n polisiestasie aan te meld. Die Good Party gaan voort om hom te beywer vir aanspreeklikheid in die gebouramp in George in die Wes-Kaap. Dis môre 2 jaar sedert 34 mense dood en 28 beseer is toe 'n ontwikkeling van 5 verdiepings ingetuimel het. Woordvoerder Chantel Kidd sê die polisieondersoek is begin Februarie afgehandel en die dossier aan die nasionale vervolgingsgesag oorhandig, maar niemand is nog aangekeer nie en min inligting is bekend gemaak. Die taxi-organisasies Kata en Kudeta het beloof om langdurige geweld oor roetegeskille in Kaapstad te beëindig. Hulle het op Nyanga se taxi-staanplek vergader. Kudeta se voorsitter Nkleba Enge sê die ooreenkoms weerspieël 'n ernstige verbintenis tot vrede, terwyl Kata se voorsitter Nkululeko Sithibe beklemtoon verskille moet opgelos word deur dialoog en nie deur geweld nie. Die vete het gelei tot dodelike skietvoorvalle in gebiede soos Nyanga, Delft, Luandle en Khayelitsha. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering maan munisipaliteite in talle provinsies om hul gereedheid en reaksiemaatreëls te aktiveer. Dit volg na waarskuwing deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens dat 'n afsny laagdrukstelsel na verwagting tussen vandag en donderdag die weer in groot dele van die land gaan beïnvloed. Dit sluit swaar reën en winderige toestande in. Salga se woordvoerder Motalatale Modiba sê munisipaliteite moet dringend optree om die uitwerking te versag. Golfnuus ten slotte. Die hoof van die Amerikaanse golfvereniging Mike Wan sê dis hoogs onwaarskynlik dat die 15-malige major kampioen Tiger Woods aan die Amerikaanse Ope en Amerikaanse Senior Ope sal deelneem. Die 50-jarige Woods word volgens berigte in Switserland behandel nadat hy van dronk bestuur aangekla is na 'n motorbotsing in Florida in Maart. Wan sê dat Woods tans deurgaan is baie groter as die spel. One sê dat Woodstans deurgaan is baie groter as die spel. Die Amerikaanse Ope vind in Junie op Shinnecock Hills Golf Club in Southampton, New York plaas.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog. Van

0: Die rand verhandel teen R16.79 in die dollar, R19.62 in die euro en R22.73 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,697. Die prys van goud is $4,558.97 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,973.80. Brent ru olie is $111.11 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. Eie 1 kg R15, aardappels 1 kg R12, tamaties 1 kg R22, 'n blaarslaai kop R14 en piesangs 1,2 kg vir R20. Goed, op die paaie die jongste. By die N1 Danieuberg snelweg, suidelike rigting, daar is 'n onklaar voertuig net voor Rigel Rylaan Crown Mike 2 Oos. Verkeer is baie stadig nader aan die Crown wisselaar N12 Wes. Is stilstaande voertuig net na Komaru straat by Rigel Lane Suid. Daar 'n onklaar voertuig. N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor ou Johannesburg wisselaar. Dan is daar ook by die N3 in 'n suidelike rigting padwerke en moontlike vertragings by Modderfonteinweg en City West en Crown. Baie druk verkeer in daardie omgewing, jy kan vertragings verwag daar. En dan 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het, luisteraars wat laat weet het, dit reën in Sinnewil, Vanderbijl Park en omgewing. So asseblief wees baie veilig en versigtig, sou dit dalk reën daar waar jy is, ry versigtig. Laat weet gerus ook op die WhatsApp lyn van enige ander verkeersprobleme 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. Blomkool R25, sopgroente R25 per bakkie, komkommers R8 elk en broccoli R25.
2: Opsoek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

John Paul Young, yesterday's hero, 78 jaar oud, net vir jou by Bosveld Stereo, Shania Twain, Rock the Country. Groot gunstelinge op die speelhuis, soos hierdie ene van Joe Black. Hy sê, spring.

0: verkreer nie. Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
1: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
0: 084-585-8991 of sy webtuiste casperkreer.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
6: November 1 Pretoria Mine in 'n noordelike rigting is daar 'n ontlaar voertuig net voor Nieuwweg en 1 Pretoria Mine Site, 'n ontlaar voertuig net na Allendaleweg. Crown Mike 2 oos, druk verkeer nader aan die Crown wisselaar. Dit lyk of dit die enigste probleme in hierdie stadium is. Dit reën so plek so wees. Asseblief veilig en versigtig daar waar dit dalk reën in jou omgewing en gebruik die WhatsApp lyn en laat weet gerus van enige ander probleme. 064-115-2281. Onthou dis ook net na 2 tyd vir die onderhoud met Dirk van der Westhuizen. Dit wil jy nie misloop nie. En dan is dit nou tyd vir heerlike drie in 'n ry met die jongste nuusbulletin wat volg om 2. Daarna weer ook 'n volledige verkeersverslag, maar nou klanke van The Fortunes, Freedom Come, Freedom Go, Monique Stein, 4 bestand en Roy Orbison se I Drove All Night.

Roy Orbison, I Drove All Night. Monique Stein, vier bestand en The Fortunes. Freedom Come, Freedom Go. Daar is plek vir nog 'n laaste vinnige kort snit voor die jongste nuusbulletin, The Dave Clark 5.

0: Klanke van the Dave Clark 5, lekker ou goud net so voor die jongste nuus. Catch us if you can.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Taxi-betoging kan verkeer in Rustenburg ontwrig. President Ramaphosa vra vir beterde dienslewering in munisipaliteite en operasie Shanela 2 fokus op Rustenburg middestad. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens, saam met ander wetstoepassingsagentskappe, sal vandag ontplooi word tydens die taxibedryf se betogingsoptog in Rustenburg om veiligheid te verseker. Betogers het vanaf 6:00 vanoggend by die kruising van Bethlehem en Oliver Tambo Railaan byeengekom en na die Rustenburg munisipaliteit opgetrek om 'n memorandum aan die uitvoerende burgemeester te oorhandig. Verskeie roetes insluit in die R510 en R104 en Nelson Mandela Railaan sal geraak word. Polisie en verkeersbeamptes sal help om verkeerbeheer en openbare orde te handhaaf. Motoriste word gemaan om vertragings te verwag en alternatiewe roetes te oorweeg. Owerhede doen 'n beroep op betogers om vreedsaam en wettig op te tree. President Cyril Ramaphosa vra beter dienslewering en 'n verskuiwing in munisipale bestuur. Hy het gister deelgeneem aan die ANC se nasionale werkskomitee se besoek aan die Nelson Mandela streek in die Oos-Kaap. Die besoek is deel van 'n landwye program om vordering met dienslewering in metropolitaanse munisipaliteite te monitor. Ramaphosa sê daar moet beter na dorpe en stede gekyk word. Polisie in Noordwes het 'n hoë digtheid operasie Shanela 2 in Rustenburg uitgevoer onder leiding van waarnemende provinsiale kommissaris generaal-majoor Reino Naidu. Die operasie het gefokus op die middestad en omliggende gebiede met aandag aan onwettige vuurwapens, dwelmhandel en ongedokumenteerde buitelanders. Verskeie stop- en deursoekaksies is onder meer in Tlabane, Boitekong en Pokeng uitgevoer, terwyl nagklubs ook besoek is. 10 ongedokumenteerde buitelanders is in 'n gebou se dak aangetref en 4 deursoekingslasbriewe is uitgevoer. Naidu sê die operasie wys die polisie se verbintenis om misdaad te bekamp en gemeenskappe veiliger te maak. Ten slotte, die vakbond Nehawu het sy skok uitgespreek oor die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, se besluit om die nasionale finansiële hulpskema vir studente onder administrasie te plaas. Nehawu se woordvoerder, Lwazi Nkolonzi, sê dis onaanvaarbaar dat die minister nie met die vakbond beraadslaag het voor die groot besluit geneem is nie. Hy sê die hulpskema se stabilisering vereis dringende aandag, veral teen die agtergrond van die stelsel en bestuurskrisis waarin die skema gedompel is. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompoustraat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Sentrum op jou van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die verkeersmonitor die jongste Parktown, Mike 1, suidelike rigting, stadig bewegende verkeer nader aan Houghton Rylaan, November 1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting, 'n onklaar voertuig net voor Nieuweweg en 1 Pretoria Mynweg Suid, daar 'n onklaar voertuig net na Ellendaleweg. En dit lyk tog of dit die jongste is in hierdie stadium. Indien jy van enige ander probleme weet, dit voel te goed om waar te wees en dit was toe nou, want hier is twee nuwe probleme. N3 Suid, 'n onklaar voertuig net na Van Burenweg en N1 Suid, 'n botsing is by Gordonweg. Wees asseblief versigtig op die paaie en laat weet van enige ander probleme. Die nommer is 064-115-2281.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas. 2:08 en jou stasie met die hart van goud. Maar ek grap, ek sou maar glad nie so ernstig nie, ek is eintlik opgewonde. Dirk van der Westhuizen by my in die ateljee. Dirk, hoe gaan dit?
1: Goed met jou.
0: Dit gaan met my goed.
1: Uiteindelik kry ons 'n onderhoud.
0: Ja, maar...
1: Ek wag al so lank.
0: Maar kyk, sien jy die reën wat jy gebring het?
1: Dis kom dit reën, want ons was onderuit gekry.
0: 'n groot storm op pad, 'n movie se storm op pad, want dit lyk verskriklik. Sterkte as jy met terugry.
1: Ja, ek dink ek gaan ook maar net 'n bietjie chill nog, jy weet. Ek gehoor die skoes.
0: Ja, jy gaan moet, want ek meen, wie wil in sulke weer uit? Dis belaglik.
1: Maar dis prentjie mooi hier by julle, hoor.
0: Dankie, dit is mooi. Dis altyd lekker om hier uit te kyk en te sien die dam wat jy nou nie kan sien nie.
1: Ja.
0: Heeltemal te veel ander dinge wat gebeur. Sê so tussen die blare deur, mooi, kyk as jy daar so silwer kolletjie. Ja. Dirk, jou nuwe snit, amper.
2: Ja.
0: Dis 'n bietjie meer ernstig en 'n bietjie dieper, baie dieper, as die normale snitte wat jy uitbring. Die laaste snit wat min of meer daardie gevoel gehad het, was in jou oë.
2: Ja.
0: Hoekom het jy dit besluit?
2: Ek het nie besluit nie, actually. Dit het net gebeur. Ek het... 3 jaar terug, en ek wil nie diep in dit ingaan nie, maar ons almal ken break-up, almal weet hoe dit voel om agtergelos te word as jy nie wou nie. En ek dink ek het vir soveel jare dit net gelos en het nie in daai plek ingegaan nie. En dan sê mense vir jou nie, maar channel daai seer en skryf daaroor. En ek kan nie, ek moet dance muziek bring, ek moet happy muziek bring. December, ek het besluit, is tyd om te skryf en ek hoop net dat die mense daarvan gaan hou. So ek het 'n klomp wat uitkom hierdie jaar. En daai gevoel, jy weet, en daai plekkie wat mense gewoonlik net toesmeer.
0: Dis alles goed en wel, en ek is bly jy dit uitgebring. Ek hou nogal van hierdie kant van jou, maar wat het jy geleer daaruit?
2: Eerstens dat elke keer as ek dit sing en elke keer as ek 'n song skryf, raak ek gesond vir die eerste keer en dat dit so belangrik is om nie daai goed binne te hou nie. En ek hoop dat die mense daar buite, ek meen as die laaste ding wat jy gaan verwag van my is dieper musiek, omdat ons altyd net dansmusiek doen. So ek hoop jy daar buite wat dalk met dieselfde seer worstel en dink jy moet altyd smile, altyd happy hou, almal maak lag, dat jy ook in daai plek sal ingaan en daai seer gaan uithaal sodat jy regtig ook happy kan wees.
0: Mens moet leer uit so iets uit. Want as jy niks daaruit leer nie, dan gaan jy nie volgende keer dalk beter daardeur kan gaan nie.
2: Ja.
0: Dit die een ding en die ander ding is, miskien, dis nie te sê dat dit so is nie, word jy die persoon wat die een is wat seer maak en
2: ja,
0: nie seer kry nie.
2: Hurt people, hurt people, dis so waar. 100%.
0: So, dis moeilik en dit is nie lekker nie, en is gaga en mens wil nie eens eintlik oor praat nie, maar kyk hoe bederf jy ons nou met 'n snit daaruit.
2: Dankie. Ek moet sê, ek was al ooit so trots op 'n liedjie nie. En is die regste wat iets al ooit gevoel het. Ek is nog altyd 'n baie diep mens. Ek skryf nog altyd verskriklike diep gedigte en diep goed. Dit is vir my moeiliker gewees om goeie suiker op my te skryf as wat dit is om diep goed te skryf. Diep is wie ek is. So toe hulle vir my sê het ek begin sing, jy gaan happy dance musiek maak. Toe dink ek, hoe gaan ek dit skryf? Want al my musiek was morbid en sad en ballads. So ek moes myself leer om ligte musiek te maak. So hier gaan ek net eintlik in wie ek eintlik is.
0: So dit kom eintlik baie meer natuurlik.
2: Ja.
0: Die suiker nie so baie.
2: Ja. Nee, ek is regtig daai persoon wat alles 10 keer dieper voel as ander mense gewoonlik. Weet, iets kleins sal verkeerd gaan in die familie of iets, dan sal ek so groot ding daarvan maak. Ons almal soos chill. So ek sê nee, maar dit maak my seer.
0: Verstaan nie, maak my nie. Die ander ding wat ek vir jou wil vra is die snor.
2: Ja.
0: Het jy gedink jy gaan voor my kom sit met 'n snor en ek gaan nie vir jou vra wil kom snor van
2: dan. Okay, so nou, ek klip in het gesê, ek gaan nie te veel diep goed sê nie, maar my pa het my sê ek moet 'n snor groei altyd. En dan sê ek van, pa, ek gaan nie 'n snor groei nie, het gaan stupid lyk. Toe raak hy baie siek en laas jaar toe begin ek die snor vir hom groei, maar hy het Alzheimer's gehad, so hy het nie regtig agtergekom nie. Dis hy die 10de Februarie oorlede, toe sê ek net vanaf draak my snor vir hom vir ewig. So, of mense dit nou like of nie, dit is 'n stukkie van my pa wat ek elke dag met my dra.
0: Dis baie spesiaal. Ek is so bly ek het daai vraag vir jou gevra. Ek was nie van plan nie. Maar ek kan sien in jou oë, jy gee eintlik nogal vreeslik baie van jouself my vandag en ek waardeer dit.
2: Dis hierdie weer.
0: Dit moet wees. Dis nie 'n traan nie,
2: dis
0: 'n reendruppel.
2: Die beter opsie vir die snor is, as jy nie snor nie, gaan jy nie skoor nie. Okay, so dis hoekom ek go met.
0: Ek wil baie harder lag as wat ek nou mag, maar goed.
2: En ek het 'n mallet, en as jy mallet, dan sal dit, jy weet.
0: Dis asof ons jou ingevoer het reg uit Australië uit. Dis ja. Daar die hele Bougain leefstijl werk daar ja, nog.
1: Ek voel nogal Australian.
0: Shrimp on the barbie. Nou, sê vir my, hoe voel dit vir jou? Voel dit vir jou selfs beter om hierdie snit op te geneem het en deur hierdie hele proses gegaan het, as die vorige is die... Om nou nie noodwendig nie herhalend te wees teenoor jou vorige muziek nie, want ek meen alles behalwe, jy weet dit. Ja. Maar het dit vir jou, wil jy so 'n bietjie wegbreek daarvan?
2: Ja, ek moet sê, ek is onsaglik trots op my loopbaan en dankbaar en al my muziek. Ek love my muziek. Soos daar's, dis moeilik vir my om te sê wat sien is nie goed nie, wat sien is goed, want elke song bly 'n deel van jou en ek create iets van niks af nie. Maar ek het ook besef, soos ek my shows speel, so ek soos, ons sing hierdie goed elke naweek. En ek is dankbaar daarvoor, maar ek kort iets niets. Daar's 'n ander deel van my wat ek voel vasgevang is in myself. En toe ek amper gaan record, soos ek sê, nog niks het ooit so reg gevoel nie. Die gevoel as ek het live sing, die feit dat ek is 'n vocalist. Ek hou van om my stem te gebruik in maniere wat ek nooit regtig kan doen in popmusiek nie. Popmusiek is baie straightforward. Vir my om vocally challenging, soos my go-to song toe ek begin sing het in kroe was You Raise Me Up van Josh Groban, wat vocally challenging was, jy weet. Want mense gesê, jy's so talentvol. Nou sê mense vir my, jy's talentloos, want is so maklik om 'n dansliedjie te sing. So ek voel net hierdie is waar ek het 'n deel van myself wys wat ek weer eens in vocally, ek voel nie ek is die beste vocalist in die wêreld nie, maar ons definitief iets wat ek kan wys hierdie keer.
0: Ek hoor wat jy sê en ek hoor ook wat al die res sê, maar gaan staan daar, sing, laat ek sien.
2: Ja, ja.
0: Hop al rond, maak die mense se dag, klim af, doen dit 10 keer na mekaar. Ja.
2: Dis lekker, die ding is die energie wat my muziek nog altyd bring is lekker, want jy kan sien mense sit daar en hulle daar, jy kan sien iemand se gesig as hulle nie 'n lekker dag het of ongelukkig voel. Die dansmusiek het nog altyd iemand laat beter voel. Maar ek het nou so deel in die middel van die show waar ons 'n bietjie dieper raak en ek dink dis waar amper nou gaan inpas in die songs wat op pad is, in daai middeldeel.
0: Is inderdaad so, hier is Dirk van der Westhuizen nou met hierdie betrokke snit waaroor ek en hy nou so lekker gesels. Ook deel van Bosveld Stereo se top 20 program, dis Dirk van der Westhuizen amper.

0: amper. Amper sê ek iets wat ek ook nie moes nie. Maar Dirk van der Westhuizen met sy splinter nie, was net amper. 20 minute oor 2 by Bosveld Stereo. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Jy is net betyds van Dirk nog steeds hier by my in die ateljee. Ek is baie bly het ingekom vir spesifiek hierdie snit. Spesifiek hierdie snit bedoelende die klein bietjie ernstige weergawe van jou.
1: Ja.
0: Wat die mens nie altyd kry nie. En ek verstaan, mens kom in en jy gesels oor iets en is lekker, maar hierdie beteken baie. Anders net en natuurlik beteken dit ook vir jou iets, maar hierdie beteken vir jou baie en baie meer.
1: Ja.
0: En dit het 'n storie. Ja, elke snit het 'n storie, maar hierdie storie is spesiaal.
1: Ja.
0: Goed of sleg, spesiaal bly spesiaal.
1: Ja.
0: Hoe voel jy as jy hom hoor?
1: Ek kan vir jou sê, nee. Ek het hierdie liedjie al seker meer geluister. Ek dink as dit 'n CD was, was hy al deurgebrand. Want ek luister hierdie song constant. Want elke keer as ek hom hoor, gaan ek in 'n area in myself in waar ek voel, ek is weer seker 'n artist. Ek is altyd 'n entertainer. Maar om 'n artist te wees, beteken jy moet iets create wat magnificent is. En ek voel hierdie song is dit. Soos ek sal nooit sê, my song, my musiek is amazing nie, weet, selfs in die verlede, ek is altyd 'n persoon wat gaan, hierdie is feel-good musiek. Beteken nie, is die amazing, beteken nie, dit moet jou in haar plek toe vat, moet net happy maak, dis al. Maar hierdie voel ek is 'n masterpiece, en ek het soveel nog wat ek wil create.
0: Ek verstaan dit baie goed, want wat jy, as ek jou reg verstaan, kom ek stel dit so, as ek jou nou reg verstaan, die vorige musiek, baie van die vorige, nie noodwendig allemaal nie, maar baie van jou vorige musiek was vir jou mense, vir jou aanhangers.
1: Ja.
0: Hierdie is vir jou.
1: Ja.
0: En vir jou aanhangers, maar eerste vir jou.
1: 100%.
0: Sien jy wat gebeur as mens jouself begin eerste sit?
1: En ek dit als gaan wanneer jy is, Britney Spears sê altyd, as you grow as a person, you grow as an artist. Die oomblik wat jy jouself vind, gaan dit weer speel in jou muziek as jy kunstenaar is. Of dit wat jy doen. Vooral art die mense.
0: Jy is reg, maar dit is ook so half onafwendbaar, want dit moet gebeur. As jy verander, gaan jou muziek verander.
1: Ja. Maar ek voel ek vir eerste keer myself regtig gevind in dit wat ek wil wees. Ek het in die kar gery eendag toe speel daar, Dit speel 'n country song op die radio van 'n geen idee wie dit sing nie, maar ek hoor hierdie song en ek dink so folkie country song en ek dink ek ken hierdie ou nie, maar my eerste indruk van hom is 'n intelligente, diep mens. En dis presies wat ek wil hê mense moet weet ek is. En my musiek wys dit nie. Toe besef ek moet anders begin skryf.
0: Dit beteken nogal baie dat jy bereid is om eerlik te wees daaroor, want dit is nie 'n maklike ding wat jy nou gesê het nie. Inteendeel, dis 'n verbitterlike eerlike ding wat jy nou gesê het.
1: Maar as jy jonk is, gee nie om nie. Jy dink, al my musiek moet net fun wees en alles okay, en ons praat nie te diep nie, en die ernstige deel word kant toe geskuif, en ons moet net maak of ons okay en happy is, en allemaal moet saam happy wees. Maar as jy op 'n punt kom, ek sal nie sê ek is nie okay en happy nie, maar dit is lekker om areas te touch en te hoor in gesprekke hoe mense ook eintlik soveel mense net broken is. En mense wil in daai area net bietjie hoop bring.
0: Ja, definitief. En ja, 'n goeie sokkie snit gaan dit doen, maar hierdie gaan dit ook doen.
1: Ja.
0: Op 'n ander manier, op 'n dieper manier, op 'n meer belangrike manier.
1: Ja.
0: Sjoe, ek is baie bly het ingekom vir hierdie onderhoud vandag en dit was die telefonies nie en ons stel dit nou al hoe lank uit en ons loop mekaar raak en gil en skree want dit moet gebeur maar dit het nog nooit.
1: Ja.
0: Ek is bly jy is hier vandag.
1: Nee, so wat ek by jou is vandag, ek het gesien. Ek love al die omroepers, maar jy weet hoe lank ek nou al by jou wil wees. Dan ek die reën met my kom, ek het daai fotootjie op Facebook gesien, ek is by jou vandag. So ek sal kom.
0: Ek is bly jy het die tyd gemaak want kyk hoe lyk die weer, dis vreeslik. Maar ek dink die weer is 100% gepaard gaande met die feit dat jy hier uitgekom
1: het. Ja, 100%.
0: Jy het nou verwys van toe ons van lig af gesels het na 'n nuwe snit wat jy beplan. Is jy bereid om iets te deel daaroor?
1: Ja, ek het 'n hele paar. So toe Desember toe ek nou begin so diep skryf. Ek het eintlik ou jaar by die huis gesit. Ek het 8:00 gaan slaap die aand want ek was net depressed en nie opgewonde oor die nuwe jaar nie. En ek het besef dat hoe cool sal dit wees om iemand in jou lewe te hê, som wie jy uitsien na 'n nuwe jaar, planne te maak. Jy weet, besef ek, okay, ek dink ek sal dalk weer eendag kan date. So ek het toe begin al die gevoelens wat ek daar voel in die musiek en channel. Vanaf hartseer as ek hartseer gevoel het, tot wat ek hoop ek kan bereik eendag in liefde, in die lewe al. So ek het daai aand seker 50 songs geskryf. Dit het net gekom. En die week wat kom en die week wat kom. So al daai musiek is wat ek nou besig is om op te neem. Is net daai raw emotion waarin ek myself gevind het. Alles is if you hit rock bottom, the only way from there is up.
0: Yep.
1: En ek het gevoel hoe ek myself, jy sal hoor in die musiek, ek meen amper was 'n donkerder deel van die aand en ek het myself uit dit uitgekry deur te skryf en alles uit te kry. So die volgende song se naam is Sonsak Meisie, wat weer 'n wêreld create waar, maar jy sal hoor as dit uitkom, 'n wêreld create waar iemand ontmoet wat jy na jou maat toe wil huis toe vat. Jy weet, so dit is weer bietjie meer 'n verliefsang, ook dieper en ek hou daarvan om te sinspeel met woorde en vergelykings te maak. So ja.
0: Dit klink baie interessant. Ek is nou sommer opgewonde. Wat is vir jou baie baie baie moeilik om te doen wat die bedryf aanbetref?
1: Ek weet nie of ek ooit 100% ek is baie sterker as wat ek was, maar 100% okay gaan wees met hoe vieslik mense kan wees nie. En mense se comments en goed, jy weet, want ek lewe om mense in 'n beter by te sit. Ek lewe om mense te uplift. Ek lewe om God se woord te verkondig. Dis aaklig om goed te lees oor myself.

0: waar ek dink maar jy ken my nie. En ek seker daarvan as jy wat hierdie ding vir my skryf, vir my moes sê wat fout is in jou lewe as ek probeer om dit vir jou beter te maak.
1: Mm.
0: Ek sou nie iets wou wegvat van jou nie. Hoekom wil jy wegvat van my? So daai is vir my 'n moeilike deel. Selfs aan my familie as my tannie of my niggie of iemand net iets skeef sê, ek gaan in 'n flat spin. Ek sukkel om slegte goed weet op te vat en te gaan nee, maar dis okay. Ek verstaan, ek ken daai persoon se hart of vat dit van wie dit kom. So ja. Daai deel van die bedryf is vir my moeilik.
1: Ek moet vir jou sê, ek hoor regtig kliphard wat jy daar sê, want dit is vir my altyd die ergste om te dink, het jy nou wrintie waar tyd uit jou dag uit gevat,
0: ja.
1: Wat jy nie gehad het teen een nie.
0: Ja.
1: En jy het nou hierdie vreeslike boodskap vir iemand gestuur, jy het dit nie net gedink nie.
0: Ja.
1: Jy het nou vir daai persoon gesê presies wat jy, hoekom?
0: Ja.
1: Hoekom wil jy dit doen?
0: En daar's kere wat dit mens glad nie pla nie. Wat daar seker goed het dan so baie gehoor het, maar so nou en dan kom ons so 'n nuwe dingetjie deur. Weet, wat eerste keer dat jy nou so diepe kom en kry, dan dink jy, "Oef, daai netjie steek. Hy maak seer."
1: Soms kry mense dit reg, wat jy net weet wat, nou nie, ja. Dis Dinsdag, ek sien lus nie, dan gat jy. Hmm. Maar partykeer, veral as 'n mens se luim dit die minste toelaat.
0: Ja.
1: Wanneer jou toleransie glad nie daar is nie. Wanneer jy voel regtig
0: Maar jy klaas self op 'n afdag is, dan moet jy nou nog so iets lees.
1: Dis nie lekker nie, ek hoor wat jy sê. Maar ek dink jy kry dit goed reg wat jy doen. Ek dink jy is ongelooflik goed in dit wat jy doen.
0: Ten
1: spyte van wat ook al gesê word, deur wie ook al dit gesê word, dit maak regtig eintlik nie saak nie. Ek weet dit maak seer, maar saak maak dit definitief nie. Ek het jou al gesien optree, meer as een keer. Ek gaan jok as ek sê 3, maar 2.
0: Okay.
1: En ek het al baie keer so gesit en dink, weet jy wat, daar's baie mense daar buite wat wens dat hulle kan doen wat jy spesifiek doen. Nie noodwendig enige ander kunstenaar nie, maar spesifiek jy. Want as jy op daai verhoog klim, kan 'n mens sien. Jy het 'n werk om te doen, maar dis baie meer as dit. Dit is 'n liefde.
0: Ja,
1: die liefde so. Wat jy voel vir jou aanhangers, spreek boekdele, want 'n mens kan dit sien.
0: Dankie, dis so mooi, ek waardeer.
1: Dis 'n groot plesier, ek bedoel elke woord.
0: Dankie.
1: Bring die nuwe snitte uit, ons sien geweldig uit daarna, Dirk. Ons luisteraars is baie lief vir jou, hulle is groot aanhangers van jou en jy sal altyd 'n baie, baie kosbare plek hê by Bosveld Stereo. Kom kuier weer.
0: Dankie, jy is so awesome mens. Dankie, maak my hart warm voel. Dankie vir al die liefde by julle altyd en al die mense daar buite wat luister, ek waardeer dit so baie.
1: Enige tyd, Dirk, regtig waar. Dirk van der Westhuizen, sy snit op pad, nie 'n nuwe een nie, 'n ou bekende een wat jy baie van hou om te luister. Dis Dinsdag vandag en hy gaan jou dag vir jou ekstra lekker maak. Dirk, dankie dat jy 'n draai kom maak het.
0: Dankie vir jou.
1: Enige tyd. Bly ingeskakel by Bosveld.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemansville. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services doen dit reg.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
6: In hierdie lewe seker niks nie.
5: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsisteem.
6: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
5: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
7: Hoekom koopkrag?
8: Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen.
7: Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak.
8: Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte.
7: Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer.
8: Koop

0: vandag as 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Slanke van. Mixed Emotions by Bosveld Stereo is just for you. Lekker klanke. Die jongste verkeersverslag is op pad jou kant toe.
1: The Paint Palette Rustenburg vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleure, lewer af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.
2: Is jy honger vir iets erg Suid-Afrikaans en heerlik vars? Dan is Ouma se vetkoekdeen die plek vir jou. Kom geniet goudbruin vetkoeke, vars gemaak met liefde. Lus vir iets ekstra? Probeer ons smaaklike knypkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryk, aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion of skakel 065-672-4967. Ouma se vetkoekdeen, jou huis weg van die huis.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar is ongelooflik baie probleme. Geld en nat weerstoestande, reën oor die grootste gedeelte van die provinsie, asseblief verminder spoed en hou 'n veilige volgafstand. N1 Pretoria Myn in 'n suidelike rigting, 'n onklaar voertuig by Ellendaleweg. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is druk verkeer net voor Nieuwweg. Dan by Bedford View, N3 noordelike rigting verkeer beweeg baie stadig op die skakel na die N12 Oos Kalulies. By die N1 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing by Gordonweg. By die Crown druk verkeer, Crown en City West omgewing verkeer is baie stadig daar en jy kan baie vertragings verwag. Lenasia, R554 kitsvloede tussen Nirvana Rylaan en die N12 snelweg, ry asseblief baie versigtig daar. Pretoria SK Pagalele Rylaan noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat. Pretoria Lynnwoodweg oostelike rigting verwag padwerke en druk verkeer nader aan Kings snelweg. Pretoria by Lavenderweg is daar 'n botsing by Wonderboompoort. 6 nuwe probleme in. By die N1 Danieberg snelweg suidelike rigting is daar 'n onklaar voertuig net voor Rigel en 12 in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing net voor Rondebultwisselaar en in Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting 'n onklaar voertuig net by Ou Johannesburgweg en dan vloer ek vinnig die ander Parktown Jan Smitslaan suidelike rigting ook daar kitsvloede nader aan Empireweg. By Lone Hill Mynweg is daar kitsvloede by Jukskei Rivierbrug. Ry ook daar baie versigtig. Enige ander probleme gebruik asseblief die WhatsApp lyn en laat weet. Piesangskille gaan 'n dreenery afskop vir my en jou met Josie.

0: Goeie goud is Jim Reeves, Stand at Your Window, net voor dit Queen, Radio Gaga, en die piesangskille, Josie.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop, en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Dit is op ek op 3 uur.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Fadil Adams word in hegtenis geneem nadat hy versuim om by die polisie aan te meld. Forum for South Africa vra die regering om die nasionale finansiële hulpskema vir studente te vervang met 'n doeltreffende en deursigtige befondsingsstelsel vir studente. En rugby, Salman Murad oefen weer saam met die Stormers na 'n lang afwesigheid weens 'n besering. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die polisie het die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams by sy parlementêre dorpshuis in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hy homself nie oorgegee het nie. Hy word gesoek vir bedrog en regsveruideling wat verband hou met die moordsaak van die ANC raadslid Sindiso Magaka. Adams het onderweg na die Grassy Park polisiestasie gesê, hy het aangedui, hy is bereid om saam te werk. Die hoof van die Valke se eenheid vir georganiseerde misdaad, generaal-majoor Hendrik Flynn, het aan die Madlanga-kommissie gesê, goud wat onwettig ontgin word, word deur tussengangers op onwettige markte ingevoer. Materiaal word aan gelisensieerde raffinaderye verkoop, soms gemeng met wettige voorraad wat opsporing bemoeilik. Flynn beklemtoon nie alle maatskappye is betrokke nie. Hy waarsku, kontantgebaseerde transaksies en swak toesig maak geldwasery moontlik, hou onwettige mynbou in stand en versteek finansiële vloei. Forum for South Africa vra die regering om die nasionale finansiële hulpskema vir studente te vervang met 'n doeltreffende en deursigtige befondsingsstelsel vir studente. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, het die skema onder administrasie geplaas nadat bestuur misluk en verskeie raadslede bedank het. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê NSFAS is 'n gebroke instelling wat heeltyd die studente in die steek laat wat hy moet dien. Ten slotte rugby. Die Springbok slot Salman Murad is terug op die oefenveld en lyk of hy fiks sal wees vir die Stormers se laaste twee Verenigde Rugby Kampioenskaps groepswedstryde in Europa. Hy het in Januarie laas vir die Kaapstadse span gespeel toe hy 'n toonbesering opgedoen het. Die Stormers tans bo aan die punteleer speel Vrydag aand in Ierland teen Ulster en volgende naweek in Wallis teen Cardiff. Murad se terugkeer is ook goeie nuus vir die Bokke. Hy verlaat die Stormers die einde van die seisoen om by La Rochelle in Frankryk aan te sluit.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.72 in die dollar, R19.55 in die euro en R22.63 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,888. Die prys van goud is $4,555.34 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,990 en Brent olie is $111.32 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit reën in groot gedeeltes van Gauteng en Noordwes provinsie, asseblief ry baie veilig en versigtig. N1 Noord, 'n onklaar voertuig by Diepkloof Wisselaar. N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by Rigelaan. N1 Danieuberg snelweg, selfde probleem dubbelt. N12 Oos, daar is 'n botsing net voor Rondebult Wisselaar. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting is daar druk verkeer net voor Nieuweg. Bedfordview N3 in 'n noordelike rigting verkeer is druk op die skakel na die N12 Oos Kalulies. By die N1 in 'n suidelike rigting 'n botsing is by Gordonweg. By Lone Hill Mynweg kitsvloede by Heekskei rivier brug, ry versigtig Lenasia erf 554 kitsvloede tussen Nirvana Ryland en die N12 snelweg. Pretoria SK Paglele Rylaan noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat en in Pretoria by Lavenderweg is daar 'n botsing by Wonderboompoort. Enige ander probleme, stuur 'n boodskap na die WhatsApp lyn, die nommer 0641152281.

so mooi snit van Chris Norman, Follow Me. 9 minute oor 3, ek groet weer en sê hartlik goeiemiddag en welkom by jou gunstelingstasie, dis Bosveld van my, Jean Drefouri. Dis my laaste uur saam met jou, kom ons maak die meeste daarvan. Die reën en die storm nou, daarom bedaar hier in Hartbeespoort. Ek hoop jy is veilig waar jy is, asseblief pas jouself mooi op en hou jouself lekker warm. Met dit in gedagte, gaan maak sommer vir jou 'n lekker koppie warm tee, sit terug, ontspan en geniet die musiek. Liesel Peters in ons bloed.

0: Brooks and Dunn, Just Another Neon Night. By jou gunstelingstasie, dis Bosveld Stereo. Bly gerus ingeskakel, nog musiek op pad jou kant toe.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

2000 lanke, dis David Guetta saam met Bebe Rexha, I'm good. En jou gunstelingstasie waar jy al hierdie groot gunstelinge kan geniet, die hele dag lank, dis Bosveld 107.5 FM. Niels Somers, een dag op 'n reendag.

0: Dis Brian Adams, klanke by Bosveld Stereo, Run to You. Net voor hom Niels Somers, eendag op 'n reendag. Dis amper groetheid.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Barenbrug is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenbrug se Bar Alpha 10 Boseren bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid as ook siekteweerstand en word verpol met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Boseren saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenbrug. Barenbrug, die sakkie agter die boer.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. N12 Oos, 'n onklaar voertuig net voor Voortrekkerweg. N1 Noord, 'n stilstaande voertuig net voor Winnie Mandela Rylaan. N1 Pretoria Main Suid, 'n stilstaande voertuig is by die oprit na Brakfonteinweg. Armande en Mike 1 in 'n suidelike rigting stadig bewegende verkeer. Midrand November 1 suidelike rigting ook druk verkeer nader aan Nieuweweg. By die N1 Noord, daar is 'n incident net voor Albertina Sisuluweg. November 4 oostelike rigting is stilstaande voertuig is by Rousseaustraat. By Honeydew, Christian de Wetweg, verkeersligte is buite werking by Paul Creerlaan. Pretoria die Daspoort tunnel in 'n noordelike rigting is verkeer druk nader aan die tunnel. Pretoria se Falke Makgato Rylaan, verkeersligte buite werking by Maria Straat en ook Pretoria Eyskamp Aglele Rylaan noordelike rigting druk verkeer wat verwag word nader aan Mootstraat. Laat weet vir Roan Pinaar, hy is volgende aan die beurt. Jy kan hom ook op hoogte bring by die WhatsApp lyn 064-115-2281. Ry asseblief veilig, die paaie ook baie nat en glad. Hou dit in gedagte en hou 'n veilige volgafstand. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits, skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Ek weet nie van jou nie, maar ek het dit geweldig baie geniet saam met jou vandag. Dankie dat jy ingeskakel was. Ry asseblief veilig, ry asseblief versigtig. Ek en jy maak môre weer so. Totsiens van my, Jean Drifouri. Ek los jou met All Saints Black Coffee, Glaskas as ek weet hoe, en Johnny Roman met lekker ou goud, You'll Never Know. Mooi bly, lekker dag.

0: Sê dankie aan Jean Rivry vir vandag se geselskap en saam luister en saam gesels en sy het jou besig gehou, sê vir haar dankie en sy het veilig beweeg huis toe op die paai. Sy het afgesluit met All Saints Black Coffee. Twee suiker, 'n bietjie melk vir my, dankie. Ook het jy gehoor van Glasgas met As Ek Weet Hoe en Johnny Roman het geantwoord met You'll Never Know. So die manne van Glasgas sal nie. 5:00 is ver, maar 4:00 is volgende.
1: Vlera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Vlera Rydeuters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 0145908400 en Brits by 012-252-3203.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale boswel wegbreek.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. Jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Nou vir die nuus en het woord aan jou gebring deur Elroo Zest. Hulle spesialiseer in kwaliteit, voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.

0: Dis 4:00, ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. Die polisie het die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams by sy parlementêre dorpshuis in Kaapstad in hegtenis geneem, nadat hy homself nie oorgegee het nie. Hy word gesoek vir bedrog en regsveruideling wat verband hou met die moordsaak van die ANC-raadslid Sindiso Magaka. Adams het onderweg na die Grassy Park polisiestasie gesê hy het aangedui hy is bereid om saam te werk. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika het sy back and closure inentingsprogram aansienlik uitgebrei en miljoene dosisse uit Argentinië en Turkye bekom, terwyl plaaslike produksie 'n hupstoot gegee word. Hy het in die parlement gesê meer as 2,5 miljoen diere is reeds landwyd ingeënt en die departement beoog om teen einde van jaar 80% van die nasionale kudde te bereik deur 'n risikogegronde ontplooiing wat deur provinsiale spanne en privaat vennote ondersteun word. Steenhuisen het ook back and closure beperkings binne die KwaZulu-Natalse siektebestuursgebied opgehef, wat die bewegingsbeheer beëindig wat in 2021 ingestel is. Hy sê die besluit volg op die veranderende uitbrekingspatrone met gevalle wat nou oor die provinsie versprei is. Steenhuisen sê, hoewel beperkings opgehef word, beklemtoon owerhede dat breër biosekerheidsmaatreëls van krag sal bly, na mate Suid-Afrika oorskakel na enkele nasionale raamwerk vir die bestuur van veesiektebeheer. Nuus uit die buiteland is dat 2 mense is dood en verskeie beseer toe 'n motor in 'n skare ingeploeg het in Leipzig in die ooste van Duitsland. Burgemeester Burkhard Jung sê die vermeende oortreder wat die owerhede as 'n 33-jarige Duitse burger identifiseer het, is in hegtenis geneem. Hy voeg by, die owerhede het nog nie 'n motief bepaal nie. Die polisie bevestig, 'n motor het verskeie mense in die sentrale gebied getref voor die bestuurder weggejaag het. Owerhede sê 22 mense is beseer, 3 van hulle ernstig. In rugbynuus is dat die Springbokslot Salman Murad is terug op die oefenveld en lyk of hy fiks sal wees vir die Stormers se laaste 2 Verenigde Rugby Kampioenskap groepwedstryde in Europa. Hy het in Januarie laas vir die Kaapstadse span gespeel toe hy 'n toonbesering opgedoen het. Die Stormers, tans bo aan die punteleer, speel Vrydag aand in Ierland teen Ulster en die volgende naweek in Wallis teen Cardiff. Murad se terugkeer is ook 'n goeie nuus vir die Bokke. Hy verlaat die Stormers die einde van die seisoen om by La Rochelle in Frankryk aan te sluit.
1: Bosveld Stereo nuus.
0: En is aan jou gebring deur Elrozest vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Elrozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elrozest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.65 in die dollar, R19.48 in die euro en R22.56 in die pond. Bitcoin verhandel teen $81,126. Prys van goud is $4,567.10 per fyn ons. Brent olie $110.20 per vat. Platinum, $1,979. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Stereo. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Ons is aan die beweeg vir die volgende 2 ure op nat paaie, huis toe of werk. Hou dit asseblief baie veilig daar buite. Hou my op hoogte by 064-115-2281.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die begin op die R21 in die suidelike richting is daar 'n stilstaande voertuig, suid by Namapies Laan. Die N12 Oos, stilstaande voertuig by N12 Oos voor Klipperveer Eiland. Die N1 Noord, stilstaande voertuig Noord voor Winnie Mandela Laan. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by die oprit tot Brakfonteinweg. Dan Ormonde, die M1 Suid, drukverkeer richting Ormonde aangemeld. North, of liever Norwood, by Norwoodweg, is die route tans gesluit tussen Eppinglaan en 9de Laan. Wees asblief jy uitkyk vir alternatief, sou ek reken. Hurlening by Winnie Mandela Laan, Noord, botsing net voor Peter Place, veroorzaak drukverkeer. Four Ways, Cedarweg, verkeerslichte buitenwerking by Valley Road. Honeydew by Isdeel Laan, verkeerslichte buitenwerking by Christian de Wetweg. Honeydew, Christian de Wetweg, verkeerslichte ook buitenwerking by Paul Creer Laan. Pretoria, waarskuwing hier, Transoranje Weg, die pad het verspoel tussen Middle Crescent en WF en Komustraat, so asblief, wees op jy uitkyk. Amerikaanse vak met verspoelde paaie en laagwater Bruinie. 064-115-2218 is die nommer. Hou dit veilig. Kom, ons begin hierdie eerste muziek en is een lekker rustige, wel, alhoewel, een mooie snit. Soft Top Hard Shoulder van meneer Chris Raya hier by Bosveld.

0: Dis WR90 Suid met Run to Me. Dan jy gehoor van Belinda Kneer met Wind van Verlangen. Kyk na die nuushooftrekke in 'n oomblik. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar? Kies Checkers, SA se nommer 1 verwaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Dew Fresh Lang Lewe Melk, 1 liter 6 pak vir R94.99, jy spaar R15. Sunfoil, suiwer sonneblomolie, 2 liter vir R69.99, jy spaar R20. En Sanix, Storgel en Leiwasmiddel, 500 ml, enige 2 vir R110, spaar R80. Geldig tot die 10de Mei, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe, seker niks nie.
1: Immunodew doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Nou vir die hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1-stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. Die polisie die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams by sy parlementêre dorpshuis in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hy homself nie oorgegee het nie. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika het sy back-and-close-seer inentingsprogram aansienlik uitgebrei en miljoene dosisse uit Argentinië en Turkye bekom, terwyl plaaslike produksie 'n hupstoot gegee word. Steenhuisen het ook back-and-close-seer beperkings binne die KwaZulu-Natalse siektebestuursgebied opgehef wat die bewegingsbeheer beëindig wat in 2021 ingestel is. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1-stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
6: As jou foon gedurigse pap is soos 'n voorwiel na 'n slaghaat, is die vir jou. Beterg jouself en jou liefie met 2 Huawei 14 Eyes, elk met 'n billie van 'n battery, wat lag 2 dae plus kan kaftraf. Dis 2 Huawei 14 Eyes, slegs by Vodacom for You.

op 'n nuwe kontrak 1 gigabyte greep Redcon. Jy spaar R720. Maar hoor jou, die aanbod eindig 6 Mei. Slegs beskikbaar by Vodacom 4U winkels of vodacom4u.co.za. Besin fees geld.

dis 'n bietjie Florida George Line met I Love My Country. Dis dubbelsinnig, maar ja, land of die musiek. Sien? Nou jy gehoor van Botter met Bly 'n Dromer. En as 'n Bosveld stereo, hierdie is Cam in Mayday, beginning nuut.

0: Dit is 'n bietjie Elvis Presley vir jou met Burning Love. Dit is die geur van Cam's en Mayday voor hom. Kom ons kyk na die paaie.
1: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net puikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant Ikonno Langpiet volstasie.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navrae skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Die Bosveld stuur jou verkeersmonitor.
0: Dit is weer baie veilig daar buite op die natpaaie. Kom veilig by jou bestemming en vermy die laagwaterbrug wat 10-10-1 moontlik verspoel kan wees. Ek het die volgende twee boodskappe ontvang. Kom ons hoor wat gebeur.
6: Bosveld mense, die mense wat in Pulkreer en Boomstraat ry. Verkeersligte op die hoek van Boom en Pulkreer is nog steeds uit. Sterkte, die verkeer is baie swaar vandag. Mooi ry.
0: So wees by uitkyk, die verkeersligte buite werking by Pulkreer en Boomstraat. Hou dit maar asseblief baie veilig. Dankie vir die boodskap. Die volgende een.
7: Goeiemôre Bosveld Stereo, wil hier die Tsitsi so. Hulle het rapporteer dat daar ongeluk was rigting Pretoria op die N14. Raak voor die vliegveld waar die ligte vliegtuie opstyg. Daar was 'n ongeluk. Dankie
0: meneer vir daardie inligting. So op die N14 wees asseblief by uitkyk net voor die vliegveld. Daar is botsing wat plaasvind. Hou dit baie veilig daar buite en kom veilig tuis. Meneer, baie dankie weer eens. Ons kyk gou verder wat gebeur op die verkeersmonitor wel. En die N3 Noord, het 'n stilstaande voertuig noord by Van Burenweg en Weltevredenpark op die N1 Suid, druk verkeer by 14de Laan. 064-115-2218 is die nommer, hou dit veilig. Ons beweeg aan vir die volgende uur met snitte van Irene Louise van Wyk. Waar gaan ons dans vanaand? Nee, het lyk vir my as ek weer so kyk by die huis. Dan het jy ook The Dream Merchants, The Land of Milk and Honey, dis nou die kombuis. En dan Circle of Richards, Carrie. Kom ons vat om.

0: Tibiki, Cliff Richard, Vio met Carrie, dan die groot van The Dream Merchants met The Land of Milk and Honey, en dan Irene Louise van Wyk net voor. Allemaal met Waar gaan ons dans vanaand. Wel, 5 uur se nuus is op pad.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BSNV's geld.
4: Boer jy met braaikuikens, lêhenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 5:00. Ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Die Valkeshoof van ernstige georganiseerde misdaad, Hendrik Flynn, het aan die Madlanga-kommissie gesê georganiseerde misdaad kan nie sonder korrupsie funksioneer nie. Hy het getuig oor die kokaïendiefstal in Port Shepstone in 2021 waar 541 kg kokaïen uit polisieberging gesteel is. Flynn sê korrupsie bemagtig misdaadnetwerke waarmee onwettige goedere op wettige markte verskyn. Hy het bygevoeg dat swak beheermaatreëls en tussengangers help om onwettige opbrengste as wettige inkomste te verbloem. Die Konstitusionele Hof het met 3-daagse verhoor begin oor die wettigheid van die Wet op Nasionale Gesondheidsversekering. Die Raad van Gesondheidszorgfinansierders en die Wes-Kaapse regering voer aan noodsaaklike inligting insluitend befondsing, koste en bedryfsbesonderhede is nie tydens die openbare raadplegingstydperk bekend gemaak nie, wat ingeligte deelname veroet het. President Ramaphosa het die inwerkingstelling van die wet opgeskort hangende die uitspraak. Die uitspraak teen die wet sal veroorsaak dat dit teruggestuur word na die parlement wat die instelling van die skema sal vertraag. Die Wes-Kaapse LER vir onderwys David Meneer sê skole in dele van Eden en Sentraal Karoo distrikte sal môre en donderdag gesluit wees weens waarskuwings van ernstige reënval. Dit volg na gesprekke met rampbestuursowerhede en die Suid-Afrikaanse Weerdiens met sluitings wat sekere gebiede in George, Knysna en Oudtshoorn raak. Meneer sê die besluit is geneem om leerders en onderwysers veilig te hou. Die Wêreldgesondheidsorganisasie vermoed 'n seldsame mens-tot-mens oordrag het plaasgevind tussen noue kontakte aan boord van 'n luxe passasiersskip wat deur 7 bevestigde of vermeende hantavirusgevalle getref is. 'n Nederlandse paartjie en 'n Duitse burger is dood, terwyl 'n Britse burger in intensiewe sorg in Suid-Afrika is. Die WHO fokus nou op die ontruiming van die siek passasiers wat steeds aan boord is. Herhaal die gevaar vir die breër publiek is laag, omdat die siekte gewoonlik versprei word deur besmette knaagdiere en selde tussen mense oorgedra word. En padwedloop nuus is dat die organiseerders van die Londense marathon ondersoek die moontlikheid om volgende jaar se wedloop oor 2 dae te laat plaasvind. 'N Rekord van meer as 1,3 miljoen atlete het aansoek gedoen om deel te neem. Die uitslag van die openbare stemming sal vroeg in Julie vrygestel word. Uitvoerende hoof Hugh Brasher het aan BBC gesê die rekord aantal aansoeke vestig die wedloop as een van die wêreld se bestes.
6: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog?
7: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.66 in die dollar, R19.49 in die euro en R22.57 in die pond. Bitcoin verhandel teen $81,311. Prys vir goud is $4,567.44 per fyn ons. Brent ru olie $110.41 per vat en platinum verhandel teen $1,973.77. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Dit is goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Jy is ingeskakel by die Hart van Goud. Lekker om jou geselskap te hou. Hoop alles loop mooi. Jy is 300 meter van die huis af en jy is nog veilig. Ek is bly daaroor. Vir die wat nou eers kan beweeg, is nat daar buite. Maar ek dink jy weet dit nou al in hierdie tyd. So asseblief hou dit veilig daar buite op die paaie.
6: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: 064-115-228 is die nommer. Hou dit veilig. Ons begin op die N1 in 'n noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig noord voor die oprit tot New Road. Ormonde, die M1 Suid, druk verkeer nader aan Ormonde. Die N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord na Ellendale weg. Die N12 Oos, stilstaande voertuig, aangemeld by N12 Oos na Rondebult weg. N1 Danieberg Noord, te botsing het plaasgevind noord by Rigelaan. N12 in die oostelike rigting is stilstaande voertuig by N12 Oos na Komaro straat. Germiston die N3 Suid, druk verkeer rigting Geldenhuys Wisselaar. Weltevreden Park die N1 Suid, druk verkeer rigting 14de Laan. N3 Noord, stilstaande voertuig by N3 Noord by Van Burenweg. Wees asseblief op die uitkyk. Dan Rivonia weg is daar verkeersligte buite werking by Winter Road. Malibongwe-Rai Laan verkeersligte buite werking by Bellairs. Crowthorne, R55, botsing by Arthur Rylaan. Pretoria, Mabopane, Hoofweg Noord, drukverkeer richting Hebron weg. Pretoria, George Storaar Laan, is verkeerslichte by te werken by Toosjes straat. En Solomon Mahlangulaan, Pretoria, die pad verspoel by Delphi Laan, so asseblief wees op die uitkyk. Hou dit veilig daar, buiten. Keer aan jou gebring deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy of skakel 012-541-2155 of besoek hulle online by gtech.co.za.
8: Oei, hoe, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
9: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
8: Hoe, bel net vir GTEC Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopdiens.
9: Waar is GTEC?
8: Hier in Gauteng. Skakel GTEC op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
9: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
6: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Jean Boucher met ons woord 1. Jy het gehoor van Alison Moyet met Weak in the Presence of Beauty. En nee, kijk, jy moet ook weer lekker in jezelf verder af by die spiegel geloop, gesien hoe mooi die haare gekam, de grimering gedoen en alles, ek sê. Dus ek sê daarin geskryf het, sê jou recht uit. Dit is 4:15 in Bosveld, stereo die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan snuffel rond op Facebook, hulle is daar. Besoek hulle Barbados Bar & Grill op Facebook.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark en hartebeespoor, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenervlerkies, smol lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland. Landgevoel.
2: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: Lanklaas iets van hierdie manne gehoor, maar nu, ja, nou is een fase. Noem hulle self Wolve Dance. Nee, skemer nie hoor, maar Wolve Dance met Ek Het Jou Lief. Het ek gehoor van Blake Shelton en Gwen Stefani Shelton met Purple Irises. Nie so aftrekken, moerisse, temperature en die sport leef voor.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Beskerm jou huis teen die winter weer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak sealflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Nie so vertrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die Valkeshoof van ernstige georganiseerde misdaad, Hendrik Flynn, het aan die Madlanga-kommissie gesê, georganiseerde misdaad kan nie sonder korrupsie functioneer nie. Hy het getuig oor die kokaïndiefstal in Port Shepstone in 2021, waar 541 kilogram kokaïne uit polisieering, of liever polisieberging, gesteel is. Die Constitutionele Hof het met 'n 3-daagse verhoor begin oor die wettigheid van die Wet op Nasionale Gesondheidsversekering. Die Raad van Gesondheidszorg Finansierders het die Wes-Kaapse regering voer aan noodsaaklike inligting insluitend befondsing, koste en bedryfsbesonderhede is nie tydens die openbare raadsplegingstydperk bekend gemaak nie. En die Wes-Kaapse LR vir onderwys David Meneer sê skole in dele van Eden en Sentraal Karoo distrikte sal môre en donderdag gesluit wees weens waarskuwings van ernstige reënval. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 vanaand. Nuushooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog.

0: Selma Truck, waar trokke beweeg.
1: Nou, vir die minimum en maximum temperature, dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
2: Mostel Stereo weer.
1: Reg, kom ons kyk na die temperature vir môre. In Gauteng is Pretoria 11-16, Johannesburg 8-14, Vereniging 7-14. Mpumalanga Zubombela 16-25, Ermelo 9-16, Emlatleni 10-17, Standerton 9-15, Skukuza 21-30. Limpopo is Polokwane 12-19, Palabora 19-27, Zinien 14-25, Musina 21-26, Lepalale 14-23 en Mokopane 12-20. Noordwes, Klerksdorp 5-14, Potchefstroom 6-13, Mafeking 3-14, Rustenburg 8-18, Vryburg 1-12. Die Vrystaat is Bloemfontein 3-10, Welkom 4-12, Bethlehem 4-10. Die Noordkaap is Abington 4-14, Kimberley 3-10, De Aar 1-8, Alexander Baai 14-21, Springbok 6-13, Calvinia 5-12, Sutherland 4-7. Vir die Weskaap is Kaapstad 12-19, Vredendal 10-19, Riversdal 11-15, George 12-16, Worcester 8-17, Beaufort West 9-11 en Veroudtshoorn 10-14. Vir die Weskaap is Tilberga 14-17, Makanda 11-16, Krarok 6-9, Graafrenet 6-12, Ooslondon 15-19, Port St. John's 17-25, Mthatha 11-20, Kumani 6-11, Konkle 11-17. Vir KwaZulu-Natal is Durban 18-26, Richards Bay 19-26, Pietermaritzburg is 10-22 en Ladysmith 10-18. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za om te hoor hoe koud het is. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers, energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
1: En oor die sport. Rugby nuus eerste is dat die Ierse reëse Leinster en Ulster se kwalifisering vir die eindstryd van die Kampioenebeker kan as positief beskou word vir die Stormers en die Lions se kanse om die Verenigde Rugby Kampioenskap se uitspelwedstryde te haal. Leinster is tans vierde op die VRK puntetabel en Munster vyfde en albei spanne moet nou vir twee kompetisies voorberei. Die Lions speel Saterdag teen Leinster en volgende naweek teen Munster, terwyl die Stormers hierdie Vrydag teen Munster speel, ook in Ierland. Stormers is tans bo aan die puntetabel en die Lions derde. Tennis nuus is dat die wêreld nommer 1 Jannik Sinner gaan probeer om sy rekord te verbeter deur 'n 6de agtereenvolgende ATP Meesters 1000 kroon op die Italiaanse Ope te byt. Hy begin sy veldtog teen Alex Mikkelsen of Sebastian Offler. Nou, Sinner is in dieselfde loting as Felix Auger Alisam, Ben Shelton en Daniil Medvedev. In die onderste deel van die loting keer die 6-malige kampioen Novak Djokovic na meer as 6 weke terug. In sy eerste wedstryd is teen Marton Vskovic of 'n kwalifiseerder. Lorenzo Musetti en Casper Ruud is ook in Djokovic se groep. Golf. Die hoof van die Amerikaanse golfvereniging, Mike Wann, sê dit is hoogs onwaarskynlik dat die 15-malige major kampioen Tiger Woods aan die Amerikaanse Ope en Amerikaanse Senior Ope sal deelneem. Ja, maar hy moet leer bestuur of iemand moet hom soen te neem. 50-jarige Woods word volgens berigte in Switserland behandel nadat hy van dronk bestuur aangekla is, sien, na 'n motorbotsing in Florida in maart van jaar. Wann sê wat Woods tans deurgaan is baie groter as die spel. Die Amerikaanse Ope vind in Junie op die Shinnecock Hills Golf Club in Southampton in New York plaats. Pat Wedloop en is dat die organiseerders van die Londense Marathon ondersoek die moontlikheid om volgende jaar se wedloop oor 2 dae te laat plaasvind. 'N Rekord van meer as 1,3 miljoen atlete het aansoek gedoen om deel te neem. Die uitslag van die openbare stemming sal vroeg in Julie vrygestel word. Uitvoerende hoof Hugh Brasher het aan die BBC gesê die rekord aantal aansoeke vestig die wedloop as een van die wêreld se bestes. Hy het groter geword, ja. In weer rugby nuus is dat die Springbok slot Salman Murad is terug op die oefenveld en lyk of hy fiks sal wees vir die Stormers se laaste 2 verenigde rugby kampioenskap groepwedstryde in Europa. Hy het in Januarie laas vir die Kaapstad se span gespeel toe hy 'n toonbesering opgedoen het. Die Stormers tans bo aan die puntetabel speel Vrydag aand in Ierland teen Ulster en die volgende naweek verlaat die Stormers die einde van die seisoen om by La Rochelle in Frankryk te gaan aansluit. En dit is welkom met die sport en kort. Dis welkom terug môre saam met Lee.

0: Nou skip moer vir jou met Last Shot. Ja, Bosveld, dat jy gehoor van Tasha met Hou My aan 'n Lintjie. Nou ja, kom eens kyk na die paaie.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services doen dit reg.
4: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en

0: veespoor. Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Ons begin in Ormonde, die M1 in 'n suidelike rigting, druk verkeer aangemeld nader aan Ormonde. Die N12 oos het 'n stilstaande voertuig by N12 oos voor Jet Park weg. N12 Wes, se botsing het plaasgevind by N12 Wes by Edenvale weg. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer nader aan die R21 hoofweg. Germiston, die N12 Oos, botsing by Jet Park weg. N4 Oos, stilstaande voertuig by N4 Oos na Simon Vermoten weg. R21 Suid, botsing op die R21 Suid, voor Rietfontein Wisselaar veroorsaak druk verkeer. Die N3 Suid, stilstaande voertuig by N3 Suid by Modderfontein weg. R21 Noord, botsing op die R21 Noord voor Rietfontein Wisselaar. Dan Whitfield, in Pretoria weg, is daar verkeersligte buite werking by Northrend Road. Boksburg, Rietfontein weg, verkeersligte buite werking by Ravenswood weg. Daspoort tunnel in Pretoria in 'n noordelike rigting druk verkeer by die tunnel self. Christina de Witlaan in Pretoria in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan UV's weg. Solomon Mahlangulaan in Pretoria is verkeersligte buite werking by Bronkhorstspruit weg. En in Pretoria aan Mabopane Hoofweg Noord, druk verkeer aangemeld nader aan Hebron weg. So wees asseblief op die uitkyk vir hierdie probleme. Enige ander probleme, asseblief verskyn net op hoogte by 064-115-2281. Ek sê baie dankie vir die saamluister en die saamgesels en so maak ons baie beslis weer môremiddag om 4:00. So is baie as ons hier so insyn op die paai wees. Dis donker en nat daar buite, so asseblief kom veilig by jou bestemming aan. Gee oor in die hande van Thionet Vog, die 6:00 nuus is saam met haar hier, so bly ingeskakel daarvoor. Ek draf uit met Franja Du Plessis se Deur die Reën. Hoe ironies. En dan is daar vir jou musiek van Aha met The Sun Always Shines on TV. Tot môremiddag om 4:00. Tot dan.

0: laaste ene van Roan Pinari by Boshart Stereo. Aha, is The Sun Always Shines on TV. Die sneeuw by oomlik nie, maar lekker reen wat so neerval. En dan binnenkort het ons vir jou die nuus.
1: The Paint Palette Rustenburg, vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleren, lever af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette, Rustenburg.
2: Kom kuier saam by die Hervormde Kerk Brit se kuierfees op 9 Mei vanaf 9 uur voor middag. Geniet heerlike kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en 'n gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts se boereorkes gaan musiek maak asook veteran motors op uitstalling. Kaart fasiliteite is beskikbaar. E-pos nhkbrits@gmail.com of kontak Dominique Kobus Cilie by 081-249-8544.
3: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit Muntende rugsteendiens.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Barend Brug, passievol oorwyding.
4: Boshart Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, die adjunkt-president van Paul Mashatile bemoedig belegging aan in Afrika erfenis, die Vryheidsfront Plus teen oproepe om NSFAS te skrap en Piet Hegseth waarskie Iran teen oorweldigende en verwoestende Amerikaanse vuurkrag. Goeienaand, ek is Thuniet Vocht. Die adjunkt-president Paul Mashatile sê, Afrika moet erfenis as 'n ekonomiese dryfveer beskou. Mashatile het tydens Afrika Wêreld Erfenisdag en die 20ste herdenking van die Afrika Wêreld Erfenisfonds die groei in erfenisterreine en vaardigheidsontwikkeling beklemtoon. Mashatile waarskie dat baie terreine steeds onderbefonds is en het 'n beroep gedoen op sterker vennootskappe en beleggings. Hy sê erfenis kan 'n toerisme hoopstoot gee, werk skep en ontwikkeling ondersteun, indien dit behoorlik bestuur en in ekonomiese beplanning geïntegreer word. Die Vryheidsfront Plus sê die feit dat die nasionale finansiële hulpskema vir studente weer onder administrasie geplaas is, weens bestuursmislukkings, beklemtoon diepgaande probleme. Wynand Boshoff van die party vra 'n volledige hersiening van die stelsel. Hy sê die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het voorheen voorgestel dat die stelsel geskrap moet word en vervang word met 'n stelsel waarby banke betrokke is. Die DA vra onafhanklike audit van verkrachtingssake weens kommer oor teenstrydighede in polisiesyfers. Volgens die party het die Suid-Afrikaanse polisiediens erken dat 837 verkrachtingssake die afgelope 3 boekjare gesluit is, omdat slagoffers nie opgespoor kon word nie. Hy voer aan, dit weerspieel 'n dieper mislukking in die hantering van geslagsgeweld. Woordvoerder Lisa Schikkelin sê dringende hervormings is nodig om openbare vertroue te herstel en geregtigheid vir oorlewendes te verseker. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse minister van verdediging Piet Hegseth het vroeër vandag 'n inligtingsessie oor die Iran-oorlog by die Pentagon in Washington DC gehou. Hy sê die werksaamhede om kommersiële skepe in die seestraat van Hormuz te beskerm is tydelik en die 4 weke oue wapenstilstand is nog van krag. Hy sê wapenstilstand geld beslis op die oomblik, maar hulle sal die situasie baie noukeurig dophou. Hy het Iran gewaarsku as hy Amerikaanse troepe en kommersiële skepe aanval, dit sal lei tot oorweldigende en verwoestende Amerikaanse vuurkrag. Dis die einde van die nuus, volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Prozeski om 6.
4: Bly op hoogte met Boshart Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Barend Brug. leiers in Lucerne Genetica.
5: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg Die sakkie agter die boer.
0: Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.47 teen die euro en R22.56 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,344. Die prys van goud is $4,578.38 per fyn ons en die Brent ruolie $109.51 per vat. Platinum R1968.67. En dit is dan alles in jou nuus soos ek genoem het môreoggend. Volgende nuusbulletin weer saam met Lee Prozeski om 6:00 môreoggend. Kom ons kyk na die verkeer.
4: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Gauteng om in N1 en Dani Joubert deurpad, suidelike rigting stilstaande voertuig by Lynnwoodweg. Op die N3 November 3 oostelike verbypad is suidelike rigting stilstaande voertuig dit is by Van Burenweg. Dan op Mike 1 M1 Boysens is daar ook in die suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Boysens. Kempton Park die R24 oostelike rigting was daar 'n botsing en dis net na Barbara weg. En dan ook Gauteng die N12 westelike rigting 'n botsing en dit is by Edenvale weg. Enige ander probleme 0641152281 ons gaan weer so 20 oor kyk na die verkeersmonitor. Dan hoop ek dit gaan baie goed met jou. Dis toe net hierdie kant van die mikrofoon weer eens tot so skuins voor 10 vanaand en ek sê vir jou baie welkom. Wees veilig op die pad. Ek het ook net maar gesien harde reën op pad hiernatoe gehad en dan natuurlik al die paaie wat so vol gate is, wat vol water is. So wees asseblief baie versigtig. Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Ja, shit.

0: Simeon, my alles, jy. Dit bring die tyd by 15 minute na 6 en ons tydborg is Moot, Sand en Klip.
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die Moot vir die Moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot, Sand en Klip Belbel.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.
3: Splish splash, I was taking a bath.

0: En dit was ai seiler met Bekara. Ons kom nie weg van die water af nie. Poppy daarin gewees met sy splish splash is omtrent toe dit daar buite gaan. So kom ons kyk na die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N1 November 1 Danieberg deurpad, suidelike rigting is daar stilstaande voertuig dis by Atterbury weg. Ook op die N1 suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is by New Road. Dan ook Germiston N3 November 3 suidelike rigting is daar druk verkeer na die Rand Lughawe se wisselaar. Ormonde M1 Mike 1 suidelike rigting is daar ook druk verkeer en dit is na Ormonde. En dan ook Gauteng N1 Danieberg is daar stilstaande voertuig by Lynnwood weg. In 12 westelike rigting is daar 'n botsing gewees by Edenvale weg. So wees asseblief baie versigtig op die paaie. Ek hoop dat jy by jou bestemming kom gehou. Onthou hoofligte aan, volg afstand hou en ry maar stadig. Dan het ek vir jou nou ja, Jay en Leanie my met dors voordat ons nou gou-gou na die weer gaan kyk.

0: Jane Leonie, my was baie dors.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied...

0: Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
5: Dis die lewe se vals, so gee my.
4: Nommer 19. Nommer
5: 18.
4: Nommer 17.
5: Jy hou nie van liefde.
4: Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14.
5: As jy my nie kan hê nie.
4: Nommer 13.
5: Nommer
4: 12.
5: Nommer 11.
4: Nommer
5: 10.
4: Nommer
5: 10.
4: Nommer
5: 9. Sal jy my nog lief hê?
4: Nommer
5: 8. Ek sal antwoord op jou roep stem.
4: Nommer
5: 7. Sag op al die regte plekke.
4: Nommer 6. Nommer 5.
5: Ek staar.
4: Nommer
6: 4. Ek het vriende wat ek sien.
4: Nommer 3. Nommer 2.
5: Alles is jou nou.
4: Nommer
6: 1.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
7: Ja, volledige weervoorspelling vir môre die 6de Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die verre oostelike dele. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koud tot koel met verspreide buie in die oggend, as ook donderbuie, maar warm oor die laafveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele tot verspreide buie in die oggend, as ook donderbuie. Die noordweste, gedeeltelik bewolk tot bewolk winderig en koud met enkele buie en donderbuie behalwe oor die noordwestelike dele. En die Vrystaat, bewolk winderig baie koud tot koud met enkele buie en donderbuie, maar verspreid langs die Lesotho grens en die oostelike dele. Noord-Kaap, bewolk winderig en baie koud tot koud met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die noordelike dele, maar verspreid oor die suide, waar dit baie koud sal wees en waar daar ook sneeuval verwag word oor die suidelike hooglande. Die wind langs die kus, matig suid tot suidoos en word matig suidwes in die middag. Die wes

Kaap, miskolle in die oggend oor die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie, maar verspreid tot wyd verspreid oor die sentrale en oostelike dele waar dit winderig sal wees. Sneeuval word verwag oor die noordoostelike hooglande waar dit baie koud sal wees. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk suid tot suidoos, maar sterk tot stormsterk in plekke oor die suidkus. Westelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk, winderig en koud met wydverspreide buie en donderbuie en dan ook langs die kus en aangrensende binneland. Dit sal baie koud wees en daar word ook sneeuval verwag oor die noordelike hooglande. Die wind langs die kus sal sterk tot stormsterk wees suidoos en dit sal dan vroegoggend wees en dan weer van later af in die middag andersins lig en veranderlik. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie langs die wilde kus en aangrensende binneland, andersins bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die suidweste. Dit sal baie koud wees en winderig met sneeuval noord van die plateaurand. Die wind langs die kus, tamelik sterk tot sterk noordwes, dit word suidwes vanaf laatoggend. KwaZulu-Natal, bewolk met verspreide buie en donderbuie in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Die wind langs die kus matig wes tot noordwes in die oggend, andersins matig tot tamelik sterk noord tot noordoos en dit word dan matig tot tamelik sterk suid tot suidwes suid van Durban in die aand. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 11-16, Johannesburg 8-14, Vereniging 7-14. Mpumalanga, Mbombela 16-25, Ermelo 9-16, Emalahleni 10-17, Standerton 9-15 en Skukuza 21-30. Limpopo provinsie Polokwane 12-19, Malebora 19-27, Tzaneen 14-25, Musina 21-26, Lepalale 14-23, Mokopane 12-20. Noordwes, Klerksdorp 5-14, Potchefstroom 6-13, Mahikeng 3-14, Rustenburg 8-18 en Vryburg 1-12. Die Vrystaat, Bloemfontein 3-10, Welkom 4-12, Bethlehem 4-10. Noordkaap, Upington 4-14, Kimberley 3-10, De Aar 1-8, Alexanderbaai 14-21, Springbok 6-13, Kalvinia 5-12, Sutherland 4-7. Die Weskaap, Kaapstad 12-19, Vredendal 10-19, Riversdal 11-15, George 12-16, Worcester 8-17, Beaufortwes 9-11, Oudtshoorn 10-14. Die Ooskaap, Gqeberha 14-17, Makanda 11-16, Kraddock 6-9, Graaf-Reinet 6-12, Oos-London 15-19, Port St. John's 17-25, Umtata 11-20, Kumani 6-11, Mthe is 11-17. KwaZulu-Natal, Durban 18-26, Richards Bay 19-26, Pietermaritzburg 10-22 en Ladysmith 10-18. So dit wil vir my lyk of jy nou maar al die wintersklere maar kan uithou vir die res. Ek dink die winter is nou hier. Hier is Jean a Night met My Toot Toot.

0: Yellow Rose of Texas, ons sit ek maar 'n bietjie vrolike musiek om ons warm te hou.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter, dit was 69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan, 110 mm by 40 meter, 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
1: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Midrand by N1 in noordelike rigting is daar botsing net voor Samrin weg. Dan in Kempton Park R24 oostelike rigting, botsing net voor die R21. Dit is by die lughawe Wisselaar. Ormonde M1 Mike 1 suidelike rigting is daar druk verkeer en dis na Ormonde. En dan is daar ook in Gauteng op die N12 oostelike rigting stilstaande voertuig en dis net voor Rietfontein Wisselaar. En dit lyk vir my dan, dit is al. Wees versigtig, soos ons maar altyd sê, en kom veilig by jou bestemming aan. Hier is Roo Kloete met 'n laaste soen.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Die Nederduits hervormde kerk Magalies Moot bied hulle jaarlikse Moot Makiti aan wat plaasvind die 9de Mei vanaf 8:00 die oggend tot 2:00 die middag op die kerkterrein Rein langs Laerskool Kameeldrift met heerlike bazaarkos, 'n reuse veiling as ook genoeg vermaak vir die kinders. Vir meer besonderhede kan Kobus Smith gekontak word by 082-341-3889 082-341-3889. Die hervormde kerk Brits bied hulle kuierfees aan wat plaasvind die 9de Mei vanaf 9:00 die oggend tot die middag by die kerk op die hoek van McLean en Ludorfstrate, Brits. Vleis, groente, gebak en verskeie eetgoed sal te koop aangebied word. Daar kan ook uitgesien word na speletjies, kindervermaak, wit olifanttafel, plante, handewerk en klere. Kaartfasiliteite is ook beskikbaar. Vir meer inligting, kontak vir Dominee Kobus Silje per WhatsApp by 081-249-8544. Dit is 081-249-8544. Die tradisionele boeremusiekklub se Pretoria tak hou 'n bijeenkoms wat plaasvind die 9de Mei vanaf 2:00 die middag tot 9:00 die aand by die Gereformeerde Kerk Innisdal, 17de Laan 481 Rietfontein. Drag is netjies. Kaartjies is ook by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is Stefan van Sail, Roof Faber, die voorloper boereorkes. Eie eet en drinkgoed is ook welkom. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. Dit is Martin by 082-542-1908.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
3: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
6: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Monrey en Comanchero, jy sal onthou, hy was 'n groot treffer gewees in die 80er jare. Dis goeienaand van my, Thuniet, baie welkom indien jy nou eers ingeskakel het, maar vir die wat al lank al ingeskakel is, welkom weer 'n keer. En dis 6 minute en na 7 hier is David Hasselhoff se Looking for Freedom. Is jy al veilig thuis? MUZIEK

0: Welcome home, soos ek gesê het, die tyd is 17 minute na 7 word in jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Opsoek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Dit was Jelena Bester, jy hou my hoog. Dankie vir almal wat saam luister en sê hulle geniet die musiek. Dit is my lekker om te hoor. Dis musiek in my ore. En dan is dit Chris Andrews gewees, To Whom It Concerns. So gou, how can you bring mend a broken heart? Dis wat die Bee Gees vra.

I got to leave old Durham town. Gelukkig hoef ek nog nie huis toe te gaan nie. Ek kan nog vir jou geselskap hou vir 'n hele rukkie. Dit was Roger Whittaker en Honey Bee Gees. How can you mend a broken heart? Ek sal jou nooit vergeet nie, sê Amanda Lyt, net vir jou.

0: teens jou dan se stem, ja, sal hom altyd onthou, by jou gewees hier by die Hart van Goud.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Kyk hoe lyk jy. Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity het die antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Dit is om een van Maria Lepese lekker liedjes ook, dis Hurry On Home, en dan ook Nielsen's Rainmaker, maar ek sal nou maar vir jou sê, op die natpad moet jy maar stadig ry huis toe. Cora Marie sluit hierdie uur vir ons af, en dan in die volgende uur is dit die nuwe bekendstellingsprogram.

0: stille waters, diepe grond, onders draai die duiwel rond. Dit was Cor Marie se stem, is dit ook geluister na Maria Lopez, en soos ek genoem het in die volgende uur, is dit die bekendstellingsprogram, en ons gaan wegspring met Dirk van der Westhuizen se nuwe ene, Amper.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

En daar was hy, dit was Dirk van die Westhuizen, sy amper sy nieuwe enkelsnit, gaan jou meer vertel nou daaroor. Dan moet ek eers vir jou sê weer goeienaand en welkom van my kant af. Is dit net en ek sê vir jou, baie dankie dat jy ingeskakel is. Die bekendstellingsuur dan elke dinsdag aand tussen 8 en 9, ja. Dirk van die Westhuizen verras sy aanhangers met die heeltemal nieuwe klank en eerlike aanslag in sy jongste enkelsnit amper. Bekend vir sy energieke partykieliekies en sokkietreffers, wys Dirk met amper 'n heel ander kant van homself. Ek dink jy dit nou self gehoor ook. Rou, kwesbaar en diep uit die hart, die ballade is geskryf uit persoonlike ervaring en bring 'n storie van eensaamheid, innerlike stryd en uiteindelike genesing tot lewe. En nou is dit Lionel, ook sy het ook nie bekendstelling nodig nie. Ek en jy bly oor is haar nuutste ene. Is die multibekroonde sangeres Lionel se nuutste enkelsnit. Die kragtige en emosionele Afrikaanse popliedjie gaan diep spore in Afrikaners se harte trap met sy betekenisvolle lirieke en lekker sokkie ritme. Die liedjie skets die prentjie van iemand wat vasklou aan die enigste persoon wat hulle nog oor het en dit verken die rou emosie van vrees vir verlies en die behoefte om vas te klou aan liefde in 'n wêreld waar niks gewaarborg is nie. Lionel.

Dans op die lewe se wals. Dis mooi, né? Dis ook enetjie dan van Sonet Bridges, gesing deur Caroline Hasselman en Anthony McGee. Robbie Wessels het ook 'n nuwe enkelsnit uit en hy noem dit Lambert's Bay. Lied is geïnspireer deur 'n persoonlike tyd in my lewe wat ek gerus gaan soek het, sê hy, aan die Weskus en het gevind dit in Lambert's Bay. Dis 'n eerlike, opregte lied oor ontsnap, asemhaal en weer jouself vind. Nou hier is hy. Dit is Robbie Wessels se Lambert's Bay. Jy is welkom om te laat weet wat jy van die snitte dink 064 115 2281.

0: Miskien is dit ook jou gunsteling plek. Dit is Robbie Wessel se Lamberts Bay. Dat is nou net gou gekyk. Die tyd is nou so 14 minute na 8 word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
0: Dit was dan die tyd borg gewees, die plaas gat. En nou kan ons aangaan, dit is die bekendstellingsprogram en dit is dan die volgende een is Landy. 1+1. Landy is 'n country sangeres, liedjieskrywer gebaseer in Suid-Namibië, wie sy musiekreis op 'n merkwaardige jong ouderdom begin het. En sy het haar eerste country cover album op net 15 bekendgestel. Gevolg deur haar debuutalbum met oorspronklike materiaal op 19 en het verskeie ATKV toekennings vir haar liedjieskryf gewen. Hier is sy met 1+1.

Dit was aan Landy gewees met haar 1+1. Jy luister na Bosveld Stereo, dis 107.5 FM. Jy kan luister op ons toepassing op jou foon of www.bosveldstereo.co.za. Hier is Karlien van Jaarsveld, As jy my roep. Dis haar nuwe enkelsnit, die geliefde Afrikaanse sangeres en liedjieskrywer Karlien van Jaarsveld maak 'n opwindende terugkeer na die musiektoneel met haar splinternuwe enkelsnit, As jy my roep. 'n Lied wat 'n perfekte balans tref tussen ligte dansenergie en diep betekenisvolle lirieke. So, alhoewel As jy my roep 'n toeganklike lekker danstempo het, lê die ware krag van die lied in sy boodskap. Karlien beskryf dit as 'n snit wat ewig maklik by 'n Vrydagaand braai kan speel, maar steeds emosionele diepte en betekenis dra. Hier is sy.

Karlien van Jaarsveld, as jy my roep, ons het nou vir Karlien Husselman gehad, saam met Anthony McGee, maar hierdie was Karlien van Jaarsveld. Hierdie het ek ook nie veel gekry oor die liedjie nie, ons sal moet luister wat hy sê, dit is Ignis met Beste Pel.

So sing Ignis met sy beste pel. Nicola McLeod is hier met Mure breek. Dis 'n hartroerende snit. So kom ons hoor wat se mure word afgebreek. Skryf.

0: Nicola McLeod se mure breek. Ignis was vorig gewees met beste pel. En dan net na die handelsnuus, dan is dit Ewart Swart se boereharte.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer is net vleis.

Ja, dit is Pieter Richmiller gewees met Dis Bedoel hier by die Hart van Goud, soos ons maar altyd sê, 107.5 FM. Marie Bosman, sy het ook al 'n paar snitte by ons op die stelsel. En hier is sy met Dik en Dun. Ek het nou ongelukkig nie 'n nuwe of enige inligting rondom haar. Kom sluis net eers gou na om Dik en Dun.

grootste plesier. Hy dink sy gaan nog ongekende hoogtes bereik en hy sal ook graag van jou opvoerings verby woon. Roan van der Kuil is ook hier met 'n nuwe een plek in my hart.

0: Roan van der Kuil en dat is sy plek in my hart.
1: As vrou lief gedurig jou foon leen, want haar is op die koffie, is die vir jou. Saan twee goeie tweedehandse Apple iPhone 13's los. Een vir jou en een vir haar. Nou is julle beide gelukkig en jy kry koffie in die bed. Twee iPhone 13's, goed is niet. Slegs by Vodacom 4U net 5,69 per maand oor 36 maande. Op een nieuwe contract Red Flexi 170 plan. Jy spaar oor R1000. Maar ruur jou aanbod verstrek 6 Mei. Slegs beskikbaar by Vodacom 4U winkels of vodacom4u.co.za. B&V's geld.
2: Oei, een mens moet misschien kijken naar een kappie vir die bakkie. Die ook kappies raak erg vol stof achterop.
3: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
2: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susanne en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: Daar is nog so twee snitte oor vir hierdie vir vanaandse bekendstellingsprogram en hierdie een wat ons nou nog gaan luister is Rocco van Skalkwyk se Luister na my hart, dis 'n hartroerende ballade oor wanneer jy alles sal gee om te beklei vir liefde.

Rokke van Skalkwyk sy luister na my hart en het klink vir my dat my mense hou van die snitte vanaand. Hier is laaste een en dit is Jackie Lou. Ek gaan wel 'n bietjie van die ander snitte van vorige kere speel en net om 'n uur vol te maak, maar die Jackie Lou se Engel met die blou oë. Kom ons hoor.

0: San Jakilou was ons laaste een van vanaand se bekendstellingsengel met die blou oë en dan hierdie was Albi met Wilhelmina. En ons gaan ons laaste uur vir vanaand saam wegspring met the Bellamy Brothers, I Need More of You.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En het Billy my brothers gewees met I Need More of You. En dan sê ek ook so. Goeienaand, baie welkom weer eens en dankie dat jy ingeskakel is. Ons gaan nog lekker muziek maak vir hierdie uur, is die net. En dan saam met jou elke week saam tussen 6 en 10. You're the one, sê die Carpenters. En dan dus van Andres Swichel.

0: As Rocking Horse, Don't You Want to Fall in Love, is ons gebring by 13 minute na 9 en ons tydborg is Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Lekker liedjie lewe en dit maak ons sommer 'n bietjie vrolik hier op hierdie koue aand. Jan Groewe en Gert van Tonder en hier is Gerard Joling as 'n December in July.

Down on Main Street, dit was Bob Seger en dan die Seekers met World of Our Own. Is die broers diepe maart. Jy sê die

0: Dit was die klanke van Herbie en Spence en wat sal ek doen as jy my verlaat? Net vir Danna Wooner en ek moet sê hierdie ene van Danna Wooner waarmee sy net volgens jou vanaand begin groet het, to spend my whole life with you en vir my, en vir my persoonlijke ginselinge, definitief een van die ginselinge. Nou ja, haar naam is eindelijk Chantal Van Lee, as jy het nie geweet het nie, ne? Danna Wooner. Ja, dit is een baie, baie mooi snit. En natuurlijk, dankie aan ook aan Thionet. Sy is morgenavond om 6 uur weer achter die microfoon. En dan help sy vir jou weer met al die ginslinge om die dag sy stof af te skit. Ek en jy, die volgende uur op pad. En die volgende 2-3 ure in Tenneel. Wat ek en jy soms spandeer, net na hierdie breek.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsperms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Daily, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-253-3307.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Dis die nuwe weer eens goeie dag, baie welkom. As jy se pas ingeskakel het, my naam Gilbert Bosch en ek geselskap tot 1 uur môre, net so skend vir 1 môre oggend. Hierdie is Barbarella.

0: En so begin ek in die uur met Barbarella se Don't Stop the Dance. Ons gaan verseker nie, maar eers vir 'n oomblik gaan ons gaan luister na die onderhoud tussen Eddie Dippenaar en Bandley, indien jy dit dalk misgeloop het. Drie dele, maar so kort na mekaar. So hierdie is deel 1 van Eddie Dippenaar en Bandley wat kom kuier het by Boswell Studio.
1: Wat in laas het hier so na atelier ingestap wat ons eindelijk rechtstreeks is en ons gaan net aan.
2: Goeie genigtig, ek is net blij dat was dat ons hoef niks uit te gebied, Piet. Jylle kan blij wees na die verkeer wat ek nou net geslaan het.
1: Well, ons vertrouw vir ons weet, maar ons is nie nodig om te bliep nie.
2: Ok.
1: Very lekker om jy weer by ons te, gaan dit goed met Marley?
2: Dit gaan baie goed, dankie. Dit is so lekker om vir jy te wees. Altijd onder die omstandighede is het exciting so.
1: Het gaan ons maar dol, ons school het ook begin vandag, nee. Keer is besig en alles is besig. Maar jy het een nieuwe enkelsnit uit, so dit moet goed gaan, maar jy reig vir in, nee.
2: Hoor jy so, ek sê vir jou, om my indie artist te wees, dit is never a dull moment.
1: Ja. Weesig.
2: Ja.
1: En die eerste ene van jou vergeet van my, nie. Dit is toe jy laas nou by ons was.
2: Ja.
1: Jy het nie kom keier met die tweede ene, nie, bang soos ek.
2: Nee, dit was daar, dit is daar weird tyd, dit is, ek dink uitgekom einde November en toe sê die December vakantie, en ja, toe raak die dinge by die werk, weet met binnenlanders, geskiet, was ek in soveel aas door die lijne, dat ek, ja, sorry, moet ek nie meer geweet wat my naam is nie.
1: Maar so, ek laas ook vir jou gesê, ek weet nie waar kry jy die tyd nie, met jou woorde ken, jou woorde leer, jy moet gaan skiet vir binnenland, doen jy muziek, jy skryf, jy neem, wow, wil gedoen wees nie.
2: Ach, dankie, jo, ek dink as iets vir mens belangrijk is, dan maak jy my tyd al voor. So.
1: Absoluut. Goed, ek gaan Marley kans om asem te haal, en dan gaan ek speel Vergeet van my, eerste ginslikse ruk geleer.

0: mooi die een van Marley van der Merwe. Vergeet vir my by Bosveld 107.5. Hy het goed gedoen vir jou, nee.
1: Ja, ek dink jou, ek is baie dankbaar en happy vir die eerste song. Dit was dit 'n regtige ongelooflike fase en ek dink ek is baie gelukkig met wat hy gedoen het. So.
0: Luister, voordat jy hom nou uitgereik het, kengestel het, tot nou, hoe ervaar jy die musiekbedrijf? Hoe behandel hy vir jou?
1: Ek dink dis iets wat mens vir jouself moet besluit, wat is sukses? Vir my is sukses om trots te wees op elke liefie wat ek uitbring. op elke liefie wat ek uitbring. En om te hou by die tydlyn wat ek vir myself gestel het en dit het sover uitgewerk, min of meer, plus of minus. Ek vind as jy jouself wat surround in Afrikaans, omring met mense wat soos jy dink, ek weet baie mense, en ek weet dit is 'n brutal bedrijf, en al die goed is waar, maar vir my is dit net as jy die regte mense in jou kamp het, dan is dit eintlik 'n wonderlike ervaring, en jy kan maar besluit of dit gaan stresvol wees, en of jy die beste daarvan gaan maak, en ek dink vir enige indie artist, is die antwoord, maar jy doen dit mos, want jy is liefde over. So, geniet het.
0: En as Marley sê indie, dan bedoel sy die onafhankelijke kunstenaars, independent artists, hulle behoort nie aan een muziekmaatschappij nie. En jongens, jou stijl is anders, Marley. Jy het nie die gewone, soos laas genoemd, die boomklim stijl nie. Jy doe die daar.
1: jy het
0: een ander stijl nie. En het werk vir jou.
1: Ja, ach, dankie. Ek het een ander stijl en ek weet als partij mense wat my bykie daarvoor kritiseer, maar ek denk die belangrikste ding vir my is om vir 'n slag ietsie van myself te gee, en as dit anders is dit juist wat vir my exciting is daaraan. So.
0: Mens is makkelijk om te kritiseer. Nee. Hoe hanteer jy kritiek?
1: Ach, gelukkig, ek denk met al die CP's en die movies en die goed waar ek was, het ek nogals gewoond geraak in verskriklike mean comments wat mense partykeer kan maak. Ach, en dan moet besef mense voel hulle is jy weet, hulle mag 'n opinie oor jou heen het omdat jy 'n bietjie van 'n platform het, en ach, ek het gewoond geraak daaraan. Vir my rarig, ek dink is weer eens as ek hou van wat ek uitbring, is ek seker daar's ander mense wat daarvan gaan hou, en ek sal my audience vind, en dit is hoe ek het maar benader.
0: Ja, maar allemaal het hulle smaak, ek hou van die anderste, nou weer. En jou muziekvideo's is ook super, jy doen het super in elk geval.
1: Dankie, ek love it. Ja, ek geniet die muziek, die muziekvideo's vooral. Ek denk het is een belangrike deel van my handelsmerk, wat wys waar ek anders is, en hoekom my liedjies ook anders klink, is oor my kop een bietjie anders werk.
0: Ek denk dit is allemaal dieselfde muziek,
1: nee, exactly.
0: Heel veelige lewe gewees.
1: Ja, absoluut.
0: En in die oomblik gaan ek verder gesels met Marley, ons gaan nou gesels oor haar jongste enkelsnit. MUZIEK

0: Ja, nou is Marley van de Merwe en sy het kom gesels in die atelier saam met Eddie Dippenaar. Nee, ja, hierdie was bang soos ek van Marley. Nee, ja, die laatste deel volg binnenkort en dan kyk ek nie na jou streeks weer vir morgen. Hopelijk help het vir jou my dag so'n bietjie beter te beplan. Alhoewel, vandag vir my helemaal verras het, want ek het nie verwacht dat ek so'n groot storm kom nie. En ongelukkig, ja, sit ek toe met een scenario van ek het geen baadjie nie, geen niks nie. En toe krijg ek maar lekker koud oor. Maar ek hoop nie, jy het daarom te koud gekry nie. En dat jy daarom veilig by die huis is. Ek en jy gaan luister na die laaste deel van hierdie onderhoud tussen Marley van der Merwe en Eddie Dippenaar. Die tyd is 9:45. Dit word in die gebring moontlik gemaak deur Hannie Dew Lombers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Yes, hy is geskakeld by Wolsal Sirius Marley van de Merwe. Sy staan by ons in die atelier. Kom ons gesels bykie Marley oor bank soos ek. Jy was nie, ons toe jou bekend gestel, jy was besig. Vertel van die oorsprong van bank soos ek.
3: Ja, ach, die concept van bank soos ek was basis dat dit is, ons gaan in die lewe, het amper invincible, as jy niks het om te verloor nie, as jy nie lief is vir iemand nie, of as jy nie iets of iemand het waar jy omgee nie, is het amper asof die lewe bykie makkeliker is, maar dan kom nou die persoon wat jou voet onder jou uitslaan, of jy krijg kind, of wat ek al, en vir die eerste keer in jou lewe, het jy rarig iets om te verloor, en dan raak jy lewe baie interessant, en daar is risiko's en goed wat jy weet, twee keer oordink, voordat jy iets doen, so dit is maar waar die liekie is om te gaan, weet, vat die kans op liefde, ek dink jy hart is, ek het gesê, met die liekie, daar is twee soldaten, dat is die voor jou hart, die een is die een wat waak, en die ander een wat waag, en die twee het een baie belangrike balans om te speel, en met liefde gewoonlik is die een wat waag, die een wat wen.
2: Kijk, dit sien ook om ek sê, ek hou van jou anderste, want dit is rechtig stories daarachter, dit is wat dankie, goed wat sin maak.
3: Dankie, ja, dit is die lekker deel van skryf in my.
2: En hoe het hy vir jou gedoen?
3: Hy het goed gedoen, dit is een weird tyd geweest van die jaar, einde van die jaar, en dit is snaaks, met vergeet van my, dit was my eerste liedjie, so ek kon so lang vat as wat ek wil voordat ek release, en alles was reg, oh my goodness, dis ek een pakkies, alles was opgefile op my rekenaar, en reg om te gaan, en ewe skielik besef jy, nee, maar hierdie ding moet nou aanhou gaan, so die, jy weet, dit is mal, as jy hier op jou toerien kom te gaan, oh my word, hierdie is die proces, jy moet altyd bezig wees om te skryf, jy moet altyd bezig wees om te, aan een concept te werk vir een muziekvideo, of weet, een song is in productie, en een ander ene is al bezig om uit te kom, so dit was nogals een ander ballgame, maar wat vir my interessant is van liekies en hulle releases, ek kyk nou weer net gister, toe ek so kind of na die statistieke kyk, en elke liekie, dit is soos een baba, elkeen het een heeltemal ander persoonlikheid, ook oor hoe hulle vaar, in hulle, weet, opening weekend, of wat ook al, dis asof, jy weet, elkeen is vir een ander oor, ek denk spesifiek my goed, want selfs, soos jy weet nie sê, ek klink anders, ook elke liekie klink nogals anders, so, dis interessant om te sien, op wie sy oor dit dan val.
2: En dat is beslis een mark vir amal.
3: Absoluut, ja.
2: So die anders maak het nie vreemd nie.
3: Ja, en ek denk ook hoe meer anders liedjes jy uitbring, hoe minder anders is dit, hoe meer ook dat die norm vir wat my handelsmerk is en my artist DNA is, soos hulle dit noem.
2: En die musiekvideo's wat jy so skiet, wat ook anders is, wat interessant is. Wat gaan dier jou kop? Hoe besluit jy op wat moet doen? Of het die choreografe?
3: Wat gaan dier my kop? Baie goed gaan dier my kop. En dit is die grootste challenge om dit dan te artikuleer. Ja, maar ek weet nie, dit is net, ek denk, dit is omdat, wanneer ek die liedjie skryf, is dit toch die prentjie wat maak dat die woorde en die goeders kom. So, dit is maar eintlik nogal so makkelike proces. Dit is net nogals uitdaging om dit te doen sonder 'n budget. As ek sê sonder 'n budget bedoel ek nie daai tipe waar jy net kan spend nie, die opposite. Ek het nou byvoorbeeld Vier Pijl, my music video kom binnekort uit, en ek het hom geskiet op hierdie iPhone, en ek meen, daar kan jy sien sy lens is gebreek. En ek was net soos in, ek almal is besig, ek wil nie die hele tyd gunsies vra nie, ek gaan hierdie self doen, en baie goeie vriendin van my, Kate, wat nog al die pad rarig vir my bystaan, het ook so nou en dan kom inkom en help om die kamera vast te hou, partykeer was sy sommer net op 'n tripod en ek het hierdie hele video self aan mekaar geslaan, ek is besig om te edit, so dit is baie exciting.
2: Jy sal dit nie sê nie, nee? Die technologie is vandag so goed, dit lyk so professionele ding wat gedoen is.
3: Ja, maar nou dat ek sit en edit, ek verstaan heeltemal hoe kom mense iemand betaal. Dit is 'n massiewe bergwerk. So, en ook om nog uit te figure hoe om dit te doen. En mense wat so, ai, laat ek julle sê, dis 'n kunst om 'n prompt reg te kry. As 'n mens enigszins iets wil doen, ek meen, hierdie video van my, obviously hierdie song gaan oor space. Ek meen, dis nie asof ons nou vir Artemis gaan vrou, hoor, ek kan ek gaan inklim. Let's go, ek wil bykie foto's, footage voor die maan. So, ja.
2: Ek wil juist gesels oor jou splinter nie, want jy was het laatst gesels oor die swart boekie wat jy het, waarin jy so skryf, kom die daar uit, Vier Pijl.
3: Hierdie kom daar uit, en hy is meer as 'n jaar terug, is hy al geskryf. So, Vier Pijl gaan oor, om vir jou drome te gaan. En dit is eintlik so amazing, Ek het nogals wat ek ervaar het, en ek dink nou in hindsight, dit was ek dalk 'n bietjie dramaties, maar partykeer kom mense op 'n punt wat jy so 'n bietjie sak en as voel en voel, joh, hierdie indie ding is moeilik, is partykeer voel 'n mens regtig stoksel alleen, jy weet, na die hoeveelste bloedtik of 'n deur wat toe gaan, of mense wat net nie toe terugkom nie, begin jy te voel, oh my goodness, regtig, ek moet hierdie nou alleen aanpak, maar it's amazing as jou hande leeg is, want dan stamp jy van iets wat hier binnenkom terug. En dat ek so lang terug al die concept gehad het oor die music video van twee steentjies wat droom om astronauts te word en een spaceship bou uit boks. En ja, julle gaan die music video maar moet kyk, maar my punt is, en hier is ek metafories besig om een spaceship uit boks te bou en ek hoop dat hy gaan uiteindelik gaan launch, en dit is hoe ek gevoel het met Vier Pijl, en is eintlik so ironies, dat hierdie liedjie so kind of precede het, wat ek persoonlik gaan deurgaan, en dat ek vir myself breek, weet daar wat hulle sê, smoke what you sell. So, dit was een baie belangrike ervaring vir my, Vier Pijl.
2: En jy het ook saam met Fred van Jewels werk aan.
3: Ja!
2: Wat is ervaring is dit?
3: Dis hy is een cool ouwe, dit was baie lekker, ek het so independent gevoel, ek het op een vlug geklim, op kort kennis, op die ingegeving van die oomlik, het ek Stellenbosch toe gevlieg vir die naweek, en ek het daar 2 dae spandeer, en ek en Fred het hy song vlerke gegee, en dis incredible om hom weer te sien hoe hy werk, dis my altyd so amazing om te sien hoe verskillende vervaardigers is, en ek dink elke liedjie op die ouwe kies eindelijk sy vibe en sy vervaardiger, en dit is nou net hoe goed uitgewerk het, en ek is so bly, ek het by hom uitgekom vir Vier Pijl, ek dink hy was die regte ou daarvoor.
2: Absoluut, absoluut. Luister, ek gaan vir Vier Pijl speel in 'n oomblik, wat 'n boodskap wil jy nou oordra, baie spesifiek met Vier Pijl? Jy ben genoem van binnen en die type van ding, vir wie is Vier Pijl?
3: Vier Pijl is 'n anthem vir die dromers, ek het geskryf, nommer 1 vir myself, nommer 2 vir my kinders, ek wil hê hulle moet met hulle kop in die wolke leef, en besef dat enige droom wat hulle het, is net 'n wens, as hy nie 'n plan het nie, en of jy gereed voel, om daarvoor te gaan of nie, jy moet vandag, nou is een dag, gaan vir jou drome.
2: En vandag, die oomblik is belangrik, want jy weet nie van môre nie, nie. Jy weet nie van net nou nie.
3: Ja.
2: Ja, die oomblik is belangrik. Luister Marley, wat is volgende vir jou?
3: Bedoel jy met muziek of bedoel jy?
2: Muziek.
3: Ek het al klaar volgende in die pipeline. En dit is 'n party song. Dit is iets heeltemal anders as die 3 liedjies wat julle dan al van my gehoor het. Ek is baie opgewonde daaroor. En jylle gaan my net moet luister, maar hy hoort uit te kom in die winter, in die middel, in die harkie van die winter, om jylle warm te kry, dat jylle kan partyk jou.
2: So dan kom nummer 4.
3: Ja.
2: Goed. Jy weet, dit is min wat die kunstenaar muziek uitbring, en dan word allemaal gespeelhuis by radiostasie. So ver speelhuis ons al 3 jou nie.
4: Dit is incredible.
2: Ja, ja.
3: Dankie, ja. Ek weet nie eens waarmee om het te vergelyk nie. So, ek denk is gevaarlik om te gaan en te gaan kyk wie se wat het dit en dit en dit gedoen. Maar ja, ek is hierdie dankbaar ja, dat my liedjies gespeel word op radio, want dit is een baie persoonlike pad vir my wat ek stap. So, dit is amazing dat mense dit celebrate.
2: Ja. En dan wil ek vir jou vraag, mense is nou nieuwsgierig, jy is ook gevra het, hoe gaan het met dokter Ella? Wat is haar plane, dokter Ella Swart, wat gebeur
3: met Ella, verbeel ek me of het Ella een bykie van identiteitskrisis. Ek weet nie, jong, ek is soos, nou, Ella, ek wil jou nou nie judge nie, nee? Maar jong, jy kan een bykie nicer wees met die mense rondom jou. Hulle gaan maar moet kyk, omdat ons skiet 3 maanden vooruit, so ek moet nou niks weggeen.
2: Jy het al vergeet wat jy geskiet het.
3: Ek het al rarig vergeet wat ek geskiet het. Ek beteken, kyk, ek hier voorskom te gaan, wat gaan nou aan in die story? En dan gaan ek so, baie het gebeur, sedert dan, so, ja, nee, jammer julle, julle moet maar vir Ella dop hou.
2: Hou vir Ella dop, hoor. Ou vir hulle dop. Luister, Marlie, dankie, het was lekker om jy in die atlete, mag hierdie ene van jou super goed doen, hy is al die derde bekendgestel, nee?
3: Yes.
2: So pas vrijdag is bekendgestel.
3: Yes, ja.
2: En die muziekvideo is uit.
3: Nog nie.
2: Wanneer kan hulle om gaan kyk?
3: Ek sal dit aankondig wanneer ek gemakkelijk voel dat my editing uiteindelijk reg is. So,
2: ja, jy is bezig vir dit.
3: Ja, maar ek sal opgewonde waarom.
2: Ons sal jou Facebook doppe en kyk wanneer stel jy vir hom bekend die muziek weer is.
3: Dankie vir die lekker chat. Was rarig
2: is altijd wel. We sien jou weer so in die winterse kant met nummer 4, hoor.
3: Yes, definitief.
2: Goed, Marlie se vier wel vir een oomblik hier by Vosaal 107.5.
5: Roger, that last comment was to give us off the Charlie. Venus is Houston.

0: Ja, toe jy kan eindelijk, as jy nie geweet het, sy kan sing nie, sy is baie talentvol, ne? Sy is eindelijk jy karakter Ella in Binnelanders. Ja, dit is Marlie van der Merwe met haar nuwe bekendstelling in Vierpil. Dankie Marlie vir die inloer en baie baie sterkte. Ek hoop jy doen baie goed met die snit van jou. En natuurlijk dankie Edie Dibbenaar ook vir die tyd wat jy ook gespandeer het. Saam met Ella, of sal ek eerder sê, Marlie van der Merwe. Dit was Vierpil. Goeienavond, weer eens vanaf Gilbert Bosch. Ek vertel dat het goed gaan met jou. Ek en jy, kyk na jou streeks weer vir morgen, net na hierdie breek.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper, wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lotse Pots. Besoek hulle in Lynnwood en Centurion en kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Hier met aan jou streeks weer vir môre en dit sal wees die 6de Mei 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, dis gedeelde bewolk en koel met enkele buie en donderbuie maar verspreid oor die verre oostelike dele. Pretoria is 11 op na 16, Johannesburg 8, 14 en Vereniging 7, 14. Dit blyk vir my, ons gaan moet begin winterklere uitdoel hier in Gauteng. En in Noordwes in die Noord ook. Mpumalanga gedeelde bewolk en koud tot koel, met verspreide oggendbuie en donderbuie, maar warm in die Laagveld. Mbombela 16-25, Ermelo 9-16, Emalagreni 10-17, Standerton 9 op na 15, en Skukuza 21 en 'n maksimum 30. Die Limpopo provinsie is gedeelde bewolk en koel tot warm, met enkele tot verspreide oggendbuie en donderbuie. Polokwane 12-19, Paleborwa 19 en maximum 17, Tzenin 14-25, Messina 21-26, Lepelali 14-23, Mokopani 12-20. Die Noordwes-provinsie is gedeelde bewolk tot bewolk, winderig en koud met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordwestelike dele. Klersdorp is 5 op na 14, Potchefstroom 6-13, Mahikeng 3-14, Rustenburg 8 en 'n maksimum 18, Vryburg bitterbaai koud 1 en 'n maksimum van net 12. Die Vrystaat is bewolk, winderig en baie koud tot koud, met enkele buie en donderbuie maar verspreid langs die Lesotho grens en oostelike dele. Die temperatuur vir Bloemfontein is 3 op na 10, Welkom 4-12 en Bethlehem 4 en net 'n maksimum van 10 grade. Dan kyk ons na die Noord-Kaap, is bewolk, winderig en baie koud tot koud, met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die noordelike gebied, maar verspreid in die suide, waar dit baie koud sal wees, met sneeuval oor die suidelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus is matig suid tot suidoos, en in die namiddag matig suidwes. Appington is 4 op na 14, Kimberley 3-10, Daar bitterbaai koud 1 en 'n maksimum van 8, Alexander Baai 14-21, Springbok 6-13, Koffinia 5 en 'n maksimum 12, Sutherland 4 en net 'n maksimum van 7 grade. Dan in die Weskaap is daar oggendmis oor die westelike dele, andersins bewolk

0: van koel tot koud, met enkele buie en reën, maar verspreid en wyd verspreid oor die sentrale en oostelike dele waar dit winderig sal wees. Sneeuval kan wel verwag word oor die noordoostelike hoogliggende gebiede waar dit baie koud sal wees. Die wind langs die kus is matig tot lig suid tot suidoos, maar sterk tot stormsterk oor plekke langs die suidkus. Die Moedersal Kaapstad 12-19, Vredendal 10-19, Riversdal 11-15, George 12-16, Woester 8-17, Beaufort West 9 en maximum 11, Oudtshoorn 10 en 14. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap is bewolk, winderig en koud tot met verspreide buie en donderbuie, maar algemeen langs die kus en aangrensende binneland. Dit sal baie koud wees met sneeuval oor die noordelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus is ook sterk tot stormsterk suidoos in die vroeë oggend en vanaf die namiddag lig en veranderlik. Die oostelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie langs die wilde kus en dan grensende binneland. Andersins bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die suidweste. Dit sal baie koud ook wees en winderig met sneeuval oor die plateaurand en die wind langs die kus is matig tot sterk noordwes. Vanaf die laat oggend sal dit suidwes word. Berga is 14-17, Makanda 11-16, Krarok 6-9, Graaf-Reinet 6-12, Oos-London 14-19, Port St. John's 17-25, Umtata 11-20, Kumani 6-11 en Tonkre skuif van 11 na maximum 17. Laasens KwaZulu-Natal is bewolk met verspreide buie en donderbuie in die oggend, andersins gedeelde bewolking koud tot koel. Die wind langs die kus is matig west tot noordwes in die oggend, andersins matig tot lig noord tot noordoos en dan sal matig lig suid tot suidwes suid van Durban wees in die aand. Durban is 18-26, Richards Bay 19-26, Pietermaritzburg 10-22. Laasens Ladysmith, die kook styg van 10 na maksimum van 18 grade. Vir meer weerinligting moes ek hulle webtuiste by www.weatherisal.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Dit was Jock Nell en sy weergawe van die baie bekende Ek Verlang Na Jou. Ja, ons gaan daarom nie te veel na mekaar verlang nie. ek moes dit nou maar nie doen. En ek het binnenkort in die laaste uur van die dag wat ons saam kan spandeer. Maar ek is wel in die geselskap dit so skyns voor een. En dan het ek die Beatles. Ek omrede kon nou so lach om dit gesê. Verlang wat ek al. Dus as gevolg van een nacht het ek iets gesê. Al was een paar mans wat nie baie gelukkig was met my. Ek het nie recht het na jou toe bedoel nie. Maar ja, dit was maar nie de algemene stelling. The Beatles and You've Got to Hide Your Love Away. Dan Jolandi, ai, haar weergawe van die baie bekende Caravans. Monique het hom ook, en ek moet sê, geniet hulle allemaal. In Daniel, en Elvin Stardust, I Feel Like Buddy Holly. Maar eers, ons begin hier afsluit saam met Sandra en Seal It Forever. Ek vertrou jy weet, tot dusver is baie aangenaam. Die middel van die week is sterk op pad. En dan is het ek en jy wat die woensdagochtend gaan verwelkom. So enkie van nou af. Bly geskakel, om nie weg gaan nie. En die nie dalk op baie reis, reis veilig en versigtig. En hier sien ek om het boodskap al veegdeur.

Ek was gister weer in die cemetery. Op die marmer sien jy dank my ou vlammiekie. In die mortuary van my gemoed. Jou memories uitgeken en geonderzoek. En die dag en die nachte sleep slak pas aan. Terwyl tyd uit die lewe en die seer stil staan. En ek mis sal moer in my gemoed met jou omgaan. Jou naas het rooi strepe getrek op my rug. En elk vertrek weer klink ons snak en sug. Ons hemel dier die passion, dier die liefde, dier die lucht, dier die

ja, die kyk, jy sit en dink ek nou aan 'n hulle noem dit 'n memmy. Dis nou daai sosiale media goedjies wat hulle doen, waar hulle foto gebruik en sekere woorde bysit. En hierdie laat my dink aan een spesifieke enetjie van 'n baie bekende plek in Pretoria. Ja, sal ons sing van die kortbroek. Karan Grys in kortbroek. Geraldine Verden en Only a Woman Can en dan Slide Me, die baie bekende Universe. Nou, maar kort gaan ek en hierdie uur moet afsluit en rondsom af met die aand se oordenking en 'n boodskap van kollega Roan Pinaar. Voor ons daarby kom, wil ek net herinner, Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan dan vir jou familie oor sy boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van die goud. Ons gaan aan met die muziek en Tamlin Wessels vat ons nader waar ek en jy die uur afrond met Ex Verlore. Maar eers hierdie, nou, ai, hierdie is een maar ou treffer in Tiendeel. En dit vat my vir terug in my kinderdae toe. Het jy ook, as ek nou reg kan onthou, het ons die ou 50 cente, die silver 50 cente, die groot is, het ons op die spore gesit. En dan kom die trein in, en hulle boor die 50 cent. En as jy gelukkig is, ek nie om weer kry. Ander keer skiet hom so ver weg, jy het geen idee waar hier is nie. Maar dan vat jy daai enetjie, dan boor jy gaaikie in. Dan maak jy vir jouself 'n hangertjie met daai 50 cent. Nou hierdie laat my dink daaraan. Stein Fourie met pennies op die spoor. MUZIEK

0: idee waar ek is nie.
1: Dublin Wessels en sy sê sy het geen idee waar sy is nie. Ek weet waar sy is. Maar sy sê sy voel so bietjie verlore. Stein vir die voordat in Pennies op die spoor het ek hoef so bietjie oomblik teruggevat in tyd en jou kinder daartoe. Ja, dit vat my reg na my daartoe waar ek geld op sê. Maar dit het my ook een pak slag gekos. Want volgens my ma sou die hele trein ontspoor het. Begin Rich met Hollywater, vat ons nader in die aansoordenking en boodskap van collega Roan Pienaar. En dan ek ook vir jou The Motors met Airport, Elton John en Can You Feel the Love Tonight. En voordat ek vir jy sê waarom is die vierde en die begin, wil ek net vir jy sê en die nie althans op die paie reis wees as een beliefersochtig en veilig. Die paie is baie nat, reg oor ons FM uitsaai gebied. Wees maar net veilig, vir my laagliggende brug en indien jy dalk groot bloewater sien, probeer eerder dit vir my, want die mens weet nie of daar een man woonstel daar is en of hom net 'n gaatjie is en of dit net maar net 'n plas water is nie. Maar ongeag dit bly gevaarlik of dit wel een van die ander is. Maar ons begin hier die vierde ry. Hierdie is Jigsaw. Hey, sky high. En dan welkom van my af, Gilbert Bosch, kos en al vir Woensdag.

En dat was die stemme van Megan Rich in Holy Water, net voor de motors en airport in Elton John. Die baie beginne, Can You Feel the Love Tonight? En Tindelom, toe kan ek gewoon Sir Elton John. Hy is ook ons met die sassoir te daar in Engeland oor die skouder getik. En toe word hy Sir. Net, het was een jigsaw in Sky High. Amper sê ek iets anders dan, dan sal ook Sky High by die deur uitgevlieg het. Kom ons gaan dan met die muziek. Ons wil welkom in die dag na die oordenking, ons sal rustig ek en jy, en Willie en Natasha gaan al vir ons vir woensdag, met hulle evangelie muziek van U is, dit is eerst tyd vir die oordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer by die oordenking Bosveld Stereo luister vriende, altyd 'n voorreg. Ek wil uitnooi om die skrif te open in die boek van Jeremia. Ons lees daar uit hoofstuk 1 vanaf vers 4 tot 12. Dit is Jeremia hoofstuk 1 vers 4 tot 12. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou naam aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag, Here my God, het ek geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke, om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Die woord van die Here het tot my gekom. Wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien 'n amandeltak. Die Heere het geantwoord, jy het reg gesien, ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Ons lees net tot sover. Nou vriende, kom ons bly altyd sensitief vir die inwerking van die Heilige Gees in ons lewens. Volg onbevrees sy leiding wat hy gee. Kom ons sluit die oë. Redder God en Leidsman, ook vir dit wat ek moet sê, staan my asseblief deur die Gees by om te getuig dat dit wat ek glo reg en die waarheid is. Aan U alle eer en dank. Amen.

Ons sê baie dankie vir die boodskap, Ron, en so binnenkort, of in TNL, dit is so pas goeiemorgen vir my, of ek word bosje vertel, dit gaan goed met jou. Ek en jy begin die splinternuwe dag met evangelie muziek van Willie en Natasha, en u is...

0: Dion Roberts met Turn It Into Life. Ek het weer gesê, gaan hom herken. Ek kan nie nou hoe daai nou baie bekend gemaak. Marlon van der Merwe was voor het in Vier Brand en Thomas Anders. You have rescued me. Vis goeiemorgen, weer eens welkom van my af Gilbert Bosch en die nie nog so pas ingeskakel het. Ek is deel van my laaste uur saam met jou. Ek is vir binnenkort een baie mooi stad. En in teendeel kan jy hom maar gaan soek enige plek. Jy gaan hom verseker nie kry nie. Ek weet nie waar ons in die enig gekom het hier by Bosveldstede nie, maar ek moet sê, dit bly 'n verskriklike baie mooi snit in Tendel. Maar eers het ek vir jou Roman en Rock in Afrikaans, dit is 17 minute oor 12, en die tyd word in die gebring moontlik gemaakt deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Ons is ook in Afrikaans. So sê, Roan, weens goeiemorgen, maar welkom in die pas in geskakel het. Kan jy die laaste deel van my uur wat binnenkort aanbreek? Dan maak ek spasie vir, en amper het ek verhoor, iemand anders genoem. En tien wat ding ek het. Maar, dit is nie hy, wat vir oogend jou geselskap kom, het is in 1 en 5 nie. Dit is wel iemand wat die moendlik al gehoor het, moendlik. Maar ja, is een nieuwe stem achter die microfoon. Maar ek sê jy dan vertel wie dit is. Samantha Leonard en jou hart sal heel raak. Dan dink vir jou oog hou, Kim Kaid en Do You Remember Marilyn? Maar hier is hierdie, as ek vroeger genoem het, jy kan hom al gaan soek op enige platform. Jy gaan sikkel, jy gaan hom nie kry nie. Vra my, ek het hom gaan soek en ek kon hom net nie kry nie. En dit is vir my so baie mooi mooi snit. En hy vat my terug na my jonger daar toe. Ek glo, dalk bring hy vir jou herinneringe. My naam is Chardonnay and sit down at the fireplace. Verzeker, val nie die weer. Goeiemorgen, van my of Gilbert Bosch, my laaste uur wat binnenkort aanbreek. My laaste deel van die uur, kom ons dat het so.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Vir die naweek, dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die ijsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die ijsbeerkamp naweek.

plaaslike gunsteling hierdie Liam en ek mag jou mis. Net voor Michael Bolton en sy bekende Steelbaas. Vir my of Gilbert Bosch is tyd dat ek vir hom sê tot ziens, ek maak spasie dan vir twee op die stadium. Ek denk medendeels is Rudy so even in die achtergrond van ochend. En dan John Lombard, wat vir jou dan ook geselskap kom op die woensdagmorgen tussen 1 en 5. Vir my of Gilbert Bosch, genie die reeds van jou woensdag wat voorlee. Geen moe nie self, geen moe nie gesin, veilig blij en blij gesond, liefde groete vanuit so duis. Indien jy op die paar reis, wees veilig en voorzichtig. Tot later vanavond om 10 uur, het ek en jy weer afspraak en dan sit weer 'n uur vir kunstmatige intelligentie. Herman's Hermits met No Malt Today, Elkie Brooks, A Fool If You Think It's Over, Bo Anderson en Bunny Paul, een van my gunstelinge van hulle, en Our Love Is Alive, maar hier is hierdie ene. Ek sê weer tot ziens, en ek groet jou met die klanke van Meatloaf, and I'd Lie For You, and That's The Truth. Veilig wees op die paie, dis pap na het oorlogste. Kijk maar nie jouself. Tot later, tot ziens.

Goeiemôre. My naam is John Lombard. Jy's ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons wil baie dankie sê vir Gilbert Bosch vir die afgelope paar uur. Ons sien uit om jou weer terug op die lug te hê. Van my af, ons is saam tot so 5:00 se kant toe. Sien uit na goeie geselskap en goeie musiek. Ons het baie mooi musiek wat op die speellys is. Onder andere Manny Jackson se Antwoord My. Ons kyk na Gert Loupser se Diere Ankerbaai. Nou. Maar vir nou, dit is nou 1:00 by Bosveld Stereo. Hoop dit gaan goed by jou. As jy op die paaie is, wees maar 'n bietjie veilig. Dis nat en glad hier in ons areas, maar ek sien ook so in die land vol. So ja, wees maar versigtig waar ook al jy gaan. Maar bly ingeskakel op Bosveld Stereo 107.5. Ag, en as jy wil môre sê, stuur maar vir my 'n WhatsApp by 064 115 2281. Vir nou gaan ons luister na Newton se We're All Alone.

0: Ons het geluister na Gert Loopster se drie ankerbaai. Voor dit was Newton, We're All Alone. Ons het sopas geluister na Uriah se Heap Free Me. Dit is nou 1:15 by Bosveld, aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: kan nie nou antwoord nie. Los asseblief jou naam en nommer en ek bel jou terug.
1: Asseblief, dog.

Dit was The Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother. Voordat Imani Jackson antwoord my interessante feit oor daai The Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother, is dat die jong, toe Elton John nog jong was, het hy die klavier gespeel op daai opname. So ja, net so ietsie interessant. Ons is by 24 oor 1 op die oomblik. Hoop het gaan goed daar by jou. Hoop jy is lekker warm waar ook al jy is. As ek so buite loer, lyk het vir my nog nat. So wees maar versigtig. Maar ons hou vir jou warm met mooi muziek. Ons gaan luister na Charlene Olivier, Country Lover. Na hom gaan ons luister Ben Howie se Alive. Geniet hom.

Ben Heynel in Alive, Charlene Olivier voor dit, Country Lovers. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Goeiemôre, hoop het gaan goed. Sondag, die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see, 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou, hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier, enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by This burning, yeah, with your love, you light me up. No one can stop this burning. Ben Heynel in Alive, Charlene Olivier voor dit, Country Lovers. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Goeiemôre, hoop het gaan goed. Sondag, die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see, 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou, hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier, enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5.

WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Ekspatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Sonja Harold, Han Overstraat, Lee Brice, Memory I Don't Mess With. Ja, nou toe, dit was nou lekker geweest om hierdie amper hierdie uur af te sluit, daarom nog heeltemal nie. Ons het nog mooi musiek vir hierdie uur aan. Ek kyk hier so, Nana. Ons het The Talians, Lisa Nell. Ja nee, wat, hier is nog baie mooi musiek. Bly ingeskakel op Bosveld Stereo 107.5.
1: Sewentigs klanke by Bosveld Stereo 107.5.

0: Jy het geluister na Anonymous Curry's en Nickels and Dimes. Daarom maar lekker snit daai. Dan het ons ook geluister na The Dalliance, The Time en dan Lisa Nell met rooi. Ek dink is 'n bietjie vroeg vir rooi wyn. Maar dalk werk jy nie die res van die week nie. Dan is hy seker reg. Maar vir nou gaan ons luister na The Searchers, Needles and Pins. Maribel, Women Drive Better. Is onderhandelbaar. En dan Pet Shop Boys, Go West.
1: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

This search is needles and pins. Maribel, women drive better. Dink soms doen hulle. Maar nie te min. Pet Shop Boys, go west. Goeie musiek om die uur mee af te sluit. Goeiemôre, my naam is John Lombard en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Ons het goeie musiek wat vir ons voorlê. Jy kan natuurlik vir my 'n WhatsApp stuur by 0641152281. Sê maar goeiemôre of vertel vir my wat doen jy of waar is jy, waar bevind jy jouself?